0: 1967 הייתה פרשת הריגול המכוערת שנקראת פרשת פולארד, ואז מוציאים את זה מהארון, מעבררים את זה ומציגים את ישראל כמדינה שעלולה לפעול נגד ארצות הברית, לרגל אחריה וכו'. כאן נראה לי דבר דומה, אנחנו ראינו התרחקות מכוונת של הנשיא ראש הממשלה נתניהו, את ההדלפה המכוונת מהבית הלבן של מה שנקרא שיחת הצעקות, שטראמפ מתיח בנתניהו דברים קשים, וההדלפה מהפנטגון על כך שישראל מאזינה לבחירי הממשל או מרגלת אחריהם, היא לדעתי חלק מאותו קמפיין.
1: זהו, אתה רואה את הקשר נגיד בין הדלפת שיחת הצעקות לבין הדלפה הזאת?
0: בדיוק, זה פשוט שלב נוסף, לא יותר חמור, אין... קשה לחשוב על משהו יותר חמור משיחת הצעקות, אבל גם זה חמור, וזה בהחלט חלק מאותה מסכת.
1: איך אתה רואה את הדינמיקה הזאת? מה קורה פה? לטראמפ נמאס מנתניהו לצורך העניין? מה קורה לנו?
0: קרו שני דברים. ראשית, ברגע שבארצות הברית הציגו את ההתגלגלות למלחמה על איראן, האמריקאית ישראלית על איראן, כנתניהו וראש המוסד גררו את טראמפ למלחמה, טראמפ נעלב מאוד בעיניו, הוא לא אדם שגוררים אותו, הוא אדם שגורר אחרים, ולכן הוא מיד התחיל להתנער מנתניהו. דבר שני, נוצר פה פער של אינטרסים, טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, מוכן לסיים אותה בתנאים לא טובים, בתנאים שבעצם יהפכו את המלחמה לניצחון איראני. ישראל שמושקעת עמוק בכל הסוגיות שסביב המלחמה, ממשלת נתניהו לא רוצים לסיים את המלחמה.
1: אני מנסה להבין, סליחה שאני כותב אותך פרופסור רבינוביץ', אם טראמפ רוצה לסיים את המלחמה בתנאים שלו, בתנאים לא טובים ואיך שזה לא יהיה, אז למה הוא לא עושה את זה בעצם? מי יכול למנוע בעדו? בטח לא נתניהו.
0: האיראנים מרגישים שהם יושבים על הסוס, שהם יכולים להכתיב תנאים, הם מוכנים להמשיך במצב הנוכחי, לשלם מחירים, כשהם גורמים כאב גם לארצות הברית, גם למדינות המפרץ הערביות, וגם לכלכלה העולמית. הם בונים על כך שטראמפ, שהוא חסר סבלנות, ומשדר בצורה ברורה שהוא רוצה לסיים את המלחמה, ימשיך ויוריד את התנאים שלו, כדי לאפשר להם לסיים אותה בהישג ברור מבחינתם.
1: וטראמפ במובן הזה, או בארצות הברית במובן הזה, כועסים לא על איראנים אלא על ישראל, כי חווים את ישראל כמה? כי מישהו שמשפיע על טראמפ להמשיך?
0: כי שמי שרוצה להמשיך, כן, רוצה להמשיך את מצב המלחמה, רואים, נניח, אנחנו רואים את הלחימה בלבנון כמאבק לגיטימי נגד גוף שמנסה לפגוע בנו, הם חלקים לפחות מהממשל אמריקאי, רואים את הלחימה בלבנון כניסיון להמשיך את המאבק לחבל בהסכם האמריקאי-איראני, משום שאיראן טוענת שאיראן ולבנון אין חזית אחת, ויש לכן פה פער אינטרסים שהולך וגדל.
1: אני רוצה לחזור ליחסים בין הדיפלומטים או בין גורמי ביון של שתי מדינות. אתה מדבר על ציטוט הדדי כדבר שבשגרה, הייתה לפחות איזושהי גישה כלפי חוץ שישראל לא מרגלת בתוך ארצות הברית, שישראל לא אוספת מידע דרך באמצעי ריגול בארצות הברית. זה לא נכון, זו אשליה, זה פשוט פייק.
0: אני לא חושב, יש כאן להבחין בין ריגול בתוך ארצות הברית לבין ההזנה. קודם כל אפשר להזין ממחקים גדולים, לא צריך להיכנס לארצות הברית כדי לעקוב אחרי תקשורת בתוך ארצות הברית. היה פעם בשנות ה-20 של המאה הקודמת מזכיר מדינה אמריקאי קודל הל שסגר את מה שנקרא הלשכה השחורה שעסקה בהאזנות, ואמר, ג'נטלמנים לא קוראים אחד את מכתביו של השני. כמובן שהאמריקאים הצטערו על זה כשקרא להם פרל הרבור. אבל זאת מין אווירה אידילית לא מדויקת, ג'נטלמנים כן מאזינים אחד לשני. זה מקובל, אבל יש הבדל אם אתה יושב בתל אביב, מקשיב לשיחות טלפון, לבין אם אתה מפעיל סוכנים, או מפעיל אמצעים טכנולוגיים בתוך ארצות הברית. הטענה של הפנטגון היא שישראל מרגלת בתוך ארצות הברית.
1: וזה, לדעתך, זה לא קורה. זאת אומרת, זה...
0: זה לא יכול לקרות, כי למדנו, אני מקווה, אני כבר... האמת היא שהרבה אמיתות התערערו אצלנו בזמן האחרון, אבל למדנו מפרשת פולארד, שדברים כאלה ישראל לא עושה ולא יכולה להרשות לעצמה לעשות.
1: שאלה אחרונה, אנחנו, אתה דיברת על הידרדרות של יחסים עם ממשל טראמפ, נגיד שמפלגה דמוקרטית מבחינת ישראל עבודה כבר מזמן, האם אנחנו מאבדים גם את הרפובליקאים?
0: קודם כל איבדנו חלק מהרפובליקנים וחלק מהמחנה השמרני, יש דמויות שמרניות מאוד בולטות, הבולט בהם הוא נקרא טאקר קרלסון, יש תקשורת משפיע מאוד, שבאופן קבוע מבקרים את ישראל ומסיתים נגדה ונגד היחסים איתה.
1: כן.
0: אנחנו מאבדים מה שנקרא אבנגליסטים, שפעם היו מאוד פרו-ישראלים בדור הצעיר שם. יש התרחקות מישראל, כך גם ברור במפלגה הדמוקרטית שאותה הזנחנו. כל זמן שהממשלה הנוכחית ממשיכה, אני לא רואה בכלל שהיא עושה שיפט, איזה שינוי לכיוון השקעה במפלגה הדמוקרטית או באגף היותר ליברלי שלה, ואם טראמפ יוחלף על ידי מועמד דמוקרטי, אנחנו נראה שינוי גדול מאוד ולא לטובה ביחסי ישראל עם ארצות הברית.
1: פרופסור איתמר רבינוביץ, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, המון תודה, שבוע טוב.
0: בוקר טוב.
1: יספרסיל נשו סביסדניקה או... Том, прежде всего, насколько ему выглядит достоверной, насколько выглядит вызывающей доверие информация о том, что Израиль собирает разведывательную информацию в Соединенных Штатах Америки в той форме, в которой Пентагон передал, или кто-то в Пентагоне передал эту информацию СМИ. Нет, мне не выглядит эта информация достоверной. В то же время нужно... понимать одну вещь. Когда говорят о прослушивании телефонных разговоров чиновников Соединенных Штатов Америки, нужно прекрасно понимать, все подслушивают всех. Это хорошо известно, в этом нет ничего нового и ничего неожиданного. С другой стороны, говорит наш собеседник, проблема заключается в том, что эта информация передана в прессу, причем передана в прессу в извращенном виде, в обработанном виде. И это только еще одно звено, еще один пример того, насколько ухудшилась ситуация в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами Америки в последнее время. Потому что если мы говорим о том, что кто-то передал информацию о беседе, нелицеприятной беседе между премьер-министром Бениамином Нетаньяу и президентом США Дональдом Трампом, а сейчас кто-то передает эту информацию, это звенья одной цепи, это, так сказать, это звенья одной цепи, это показатель того, насколько Трамп пытается отдалиться от премьер-министра. Трамп был возмущен тем, что сформировался нарратив, согласно которому Израиль навязал США войну с Ираном. Трамп хочет выглядеть не как человек, которому что-то навязывают, а как человек, который навязывает всем. И поэтому, говорит профессор Итамар Рабинович, он категорически отвергал эту информацию, и чтобы доказать, что она неверна, отдаляется от Нетаньяу. Трамп готов на соглашение с Ираном на очень плохих для Израиля условиях. Проблема заключается лишь в том, что Трамп не соглашается на такие условия. И поэтому, что Иран не соглашается на такие условия. И поэтому соглашения до сих пор нет. Но меньше всего Трамп хочет сейчас выглядеть как кто-то, кто подвержен влиянию Израиля. Поэтому Израиль ослабевает на американской арене, говорит наш собеседник. Давно уже нас критикуют радикальные круги республиканской партии, такие люди, как Такер Карлсон и другие. Демократическая партия также резко настроена против Израиля. И даже евангелисты, которые нас поддерживали в последнее время, молодое поколение там отдаляется от Израиля. И поэтому, если сменится власть в США, если к власти придет демократический кандидат, наша ситуация будет особенно тяжелой. С нами в эфире был профессор Итамар Рабинович, бывший посол Израиля в Соединенных Штатах Америки. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле, уважаемые радиослушатели. Эта часть программы подошел к концу. Яир Ньюман за пультом в студии, Мила Сталинская продюсер, Людмила Ермакова редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрэко.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». После назначения Михаэля Равелла на должность государственного контролера продолжается взаимное обвинение между коалицией и оппозицией. Приближается момент роспуска Кнессета, и риторика, разумеется, обостряется. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о реакции юридической системы на исключительный совершенно инцидент, на нападение на дом заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Любое нападение, любые насильственные действия неприемлемы и возмутительны, но в данном случае речь идет не просто о нападении на частное лицо, речь идет о нападении на символ власти. Символ государства. Поговорим и об этом. Поговорим и о выборах в Армении, которые проходят сегодня. Избирателям предстоит определить, каким внешнеполитическим курсом пойдет дальше эта страна. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации в сфере безопасности. В Ливане продолжаются военные действия в условиях прекращения огня. В Иудее и Самарии продолжаются столкновения между израильтянами и палестинскими арабами. С нами в эфире бригадный генерал запаса Арель Кнафу, командир дивизии Самарии в период второй интифады, один из основателей движения «Битхонистим». И татро помилуй мальже Арель Кнафу, хавертнота битхонистим лешавар рош мате пикуд даром в махат, в махат шумрон, в интифада шния. Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: Анахну руим эмшех бецем шел лехима в Ливанон, эйн агдара ахерет, зе пшут лехима тох кидей афсакат эш. Эфшар леагид шафсакат эш азот ло каемет пшут.
1: אני לא יודע למה קוראים למתעקשים בתקשורת כל הזמן לקרוא לזה הפסקת אש. אין הפסקת אש.
0: כי נשיא ארצות הברית הכריז על זה, זה לא אנחנו.
1: גם נשיא ארצות הברית לא הכריז על הפסקת אש. אנחנו לא תוקפים בביירות, והם לא תוקפים בישראל.
0: הם כן. עכשיו היו אזעקות לפני כמה דקות.
1: כן, אז כשהם עושים תקיפה בתוך ישראל, זה הפרת הסכם, לא הסכם, הפרת הבנות הפסקת האש. אוקיי? כי הפסקת האש היא לא בתוך לבנון. בתוך לבנון אנחנו נלחמים. בתוך לבנון צהל מתקדם, הורס כפרים, הורס בתים, עושה את מה שצריך לעשות.
0: מה שאתה אומר בעצם שההבנות האלה מוגבלות לשתי זירות. בהירות משם?
1: מוגבלות לזה. למעשה ההבנות אמורות לסנדל את חיזבאללה מלירות לישראל. בתמורה לזה אנחנו לא יורים לבירות, אבל בכל יתר השטח אנחנו ממשיכים את העבודה כמו רגיל. בזמן הפסקת האש, לצורך העניין, אנחנו כבשנו אותו בפור. אז זה לא הפסקת אש, זה משהו אחר.
0: כשמטרה של כל
1: הפעילות... מה מותר ומה אסור.
0: כשהמטרה של כל הפעילות הזאת בלבנון, תתרו במילים הרי כנפו, היא מה? מה, איזה תכלית? מה אנחנו רוצים להשיג?
1: הגנה על יישובי הצפון. אנחנו מגיעים לנוסחה שבה יישובי הצפון מוגנים. זה לא אומר שצהל לא נלחם. זה לא אומר שמחבלים לא מתים, וזה לא אומר שחיילים לא נהרגים. מה שזה אומר זה שבצפון באופן עקרוני ביישובים לא נופלים פצצות, לא נופלים טילים, לא נופלים מה שזה לא יהיה.
0: יכול להיות שזה לא עובד? אנחנו הרי רואים שירי נמשך.
1: אני לא יכול להגיד עובד או לא עובד, כי... תיזכר בימים לפני שהייתה הפסקת האש הזאת, היה הרבה יותר ירי על יישובי הצפון. אי אפשר היה לחיות שם. אנחנו עכשיו נמצאים במצב ביניים שהוא מצב מצד אחד לא נוח ב-100%, הוא יותר נוח ממה שהוא היה, ועדיין אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד דברים כדי שתושבי הצפון וכדי שצבא הגנה לישראל יוכל לבצע את משימתו בלי הרוגים.
0: אפשר להגיד שמטרה לפרק חיזבאללה מהנשק ירדה מהפרק?
1: לא, אני לא חושב שירדה מהפרק, היא עדיין על השולחן. מי שמתעסק בזה היום זה בעיקר החיכוכים הפנימיים בתוך לבנון. אנחנו עדים לכל מיני דברים שקורים בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון, שמבחינתנו זה טוב, זה אומר שהם עסוקים.
0: אראל כנפו? אתה לא במים אראל כנפו, אתה נקטט ואנחנו לא שומעים אותך? אני מצטער, אני מקווה שנשמע עכשיו יותר טוב ונוכל להמשיך לדבר.
2: מה קרה?
0: אני פקשתי בקטעים סיוסטנבית סווייס, בריגדם גירם זפס אראלם כנפו. с которым мы говорим о ситуации в Ливане. Он говорит о том, что прекращения огня по сути нет. Прекращение огня – это термин, который используют в прессе. На самом деле есть договоренности, есть взаимопонимание, что ли, между Израилем и Ливаном по поводу того, что Ливан, Хизбалла не атакует Израиль, а Израиль не атакует Бейрут. Татром имени Марекна Фатайтану?
1: כן, אני...
0: או יופי. אז מה שאתה אומר בעצם שמטרה לפרק את חיזבאללה מהנשק, נשק לא ירדה מהפרק, שכרגע זה בגדר של חיכוכים בתוך לבנון.
1: אכן, חיכוכים בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה, חיכוכים של דעתי גם הולכים וגוברים ככל שעובר הזמן, ו... זה אומר שגם ברמה המדינית החיזבאללה עסוק עכשיו בהישרדות.
0: אני רוצה לשאול אותך על יהודה ושומרון, אירוע טרגי, אני בטוח שכולנו מצטערים על זה, מה שקרה בחברון בסוף השבוע, ירי לעבר האוטו ומותו של תינוק בן 7 חודשים. תגיד, אפשר להימנע מדברים כאלה?
1: תראה, זה מאוד, מאוד מסובך. ודאי שאם עכשיו תבדוק בציציות של האירוע, אתה תמצא תקלה כזאת או תקלה אחרת, אבל זה מה שקורה באזורי לחימה. באזורי לחימה אנשים מתוחים, באזורי לחימה חיילים נמצאים בכוננות מאוד מאוד גבוהה, עם אצבע על ההדק ועם כדור בתוך הקנה. טעויות אכן יכולות להיגרם, טעויות בשיקול דעת, טעויות באופן הפעלת נשק. רק אתמול התבשרנו על חייל שנהרג מפליטת כדור בלבנון. דברים באזורי לחימה, דברים קורים. זה חלק מהבעיות שנצטרך להתמודד איתם מן הסתם. אתה יודע, רכבים נוסעים בכבישים, יש תאונות. זה חלק מהחיים שלנו, לצערי הרב.
0: מצד שני, מה שקרה בחווארה זה ממש לא, לא אירוע, לא תקלה וכו'. זה עוד אירוע אחד של פשיעה לאומנית. אין, אין לי הגדרה אחרת, לא אוהב מילה טרור יהודי, אבל פשיעה לאומנית כן. זה בהחלט זה.
1: אכן, אכן.
0: איך מתמודדים עם זה?
1: איך מתמודדים עם זה? זה צריך לשאול את פיקוד מרכז. אני חושב שהם... סך הכל...
0: זה לא היה כשהיית, כשאתה היית מחת שומרון.
1: בוודאי שזה היה, בוודאי שזה
0: היה.
1: זה היה לאורך השנה. אני אגיד לך שוב את ה... אני אגיד לך את ה... את הסיבה של... שבגללה קורים דברים כאלה.
0: אוקיי.
1: ההתיישבות היהודית שנמצאת ביהודה ושומרון לאורך שנים סופגת טרור מהצד השני, גם טרור לאומני, גם טרור חקלאי, גם כניסות לבתים. כולם זוכרים את שלהבת בספס מצד אחד, כן. ואת משפחת פוגל מצד שני. אנחנו חוטפים במשך שנים דברים. הפלק מהמתיישבים ביהודה ושומרון, בזמנים כאלה ואחרים של מתח, קצה נפשם מיכולת, חוסר היכולת של מדינת ישראל להגן עליהם במקום שבו הם נשלחו על ידי מדינת ישראל כדי לגור. כן, הם עושים את זה ברצון, הם עושים את זה בשמחה, את המגורים שם. אבל הם נשלחו בסוף על ידי מדינת ישראל לגור שם. ומדינת ישראל לא מצליחה להגן עליהם ב-100%. חלק מאלה שהם יותר אנרכיסטים בתוך הקבוצה הזאת, עושים מעשים, עושים מעשים שהם חושבים, הם חושבים שהמעשים האלה מרתיעים את אותם פלסטינים מלעשות דברים שצריך לעשות.
0: זה לא מצדיק.
1: ברור שצריך לגנות את זה.
0: זה לא
1: ברור
0: מצדיק.
1: ברור שצריך לעצור אותם, ברור שצריך לעשות להם כל מה שזה, אבל יש דברים מסוימים, שצריכים להבין שהם לא באים, זה לא וקום. זה לא כמו ילדים פלסטינים שמחנכים אותם בבית ספר לקום ולהרוג יהודים. כשהייתי מח"ט שכם, מצאתי מחברת חשבון של ילדים בכיתה ב' בשכם, שאומרת 5 יהודים הולכים ברחוב, שהידים הרגו 3, כמה נשארו. ברמה הזאת. כלומר, החינוך אצלהם הוא חינוך לזה. אצלנו אלה הסבים שוטים. אצלהם זה כל כיתה י' ב-3 בשכם, 11 ילדים מאותה כיתה בשכם נהרגו כמחבלים.
0: אתה אומר שבתקופה שלך זה כבר... אתה אומר שבתקופה שלך זה היה. איך אתם התמודדתם עם זה? איך כשאתה היית מחת שומרון?
1: אנחנו עצרנו אותם. עצרנו אותם גם בפיזית וגם בלדבר איתם. דיברנו עם ההנהגה שלהם ועשינו עבודה, גם עבודת תשתית כדי לנסות להביא אותם לזה שלא יעשו מסים כאלה, וגם פיזית עצרנו אנשים. אני בתור מחת בידיי עצרתי 2 אנשים שראיתי חותכים עצי זית.
0: כן.
1: לקחתי אותם, שמתי אותם על הג'יפ, שמתי עליהם מזיקים והבאתי אותם לתחנת המשטרה.
0: תת-אלוף במילואים
1: הראל כנף. גם בפיזית וגם תודעתית, לא רק פיזית.
0: תת-אלוף במילואים הראל כנף, לשעבר מח"ט שומרון, המון תודה. בוקר טוב.
1: Да,
0: я спросил нашего собеседника о Ливанской войне, как я уже сказал, ситуации в Ливане. Прежде всего, по словам Ареля Кнафу, повторим, по словам бригадного генерала Ареля Кнафу, нету соглашения о прекращении огня. Есть определенного рода договоренность, согласно которой Хизбалла не обстреливает израильскую территорию. В ответ на это Израиль воздерживается от ударов по Бейруту. Однако мы видим, что Хизбалла обстреливает израильскую территорию. И поэтому, с моей точки зрения, ЦАЛ должен действовать гораздо более активно на ливанской территории, отмечает наш собеседник. Он говорит о том также, что все действия ЦАЛа на территории Ливана направлены на то, чтобы ослабить Хизбаллу и тем самым обеспечить безопасность жителям севера. Захват новых территорий и разоружение Хизбаллы и так далее, в том числе взятие под контроль крепости Буфор, что было сделано в период так называемого прекращения огня, также направлено на достижение этой цели, говорит бригадный генерал запаса Арель Кнафу. Он утверждает, что цель разоружения Хизбаллы остается на повестке дня, задача разоружения Хизбаллы остается на повестке дня. Сейчас эта цель, шаги в сторону этой цели, достижения этой цели, скажем так, делаются в контексте отношений внутри Ливана, иными словами, стычки между Хизбаллой и ливанской армией, пока не военные, но политическая напряженность между этими силами также действует, также работает на достижение этой цели. Это долгий процесс. Однако действия ЦАЛа продолжаются и также ее приближают, говорит наш собеседник. В любом случае ЦАЛ продолжает действовать на ливанской территории. Никакого прекращения огня нет, говорит бригадный генерал запаса Арель Кнафу. Что касается Иудеи, Самарии и трагического инцидента в Хевроне, в результате которого погиб 7-месячный ребенок от выстрела в солдат ЦАЛа, наш собеседник говорит о том, что несчастные случаи, чрезвычайные происшествия бывают везде, во всех зонах военных действий, там, где мы находимся, там, где мы действуем, нету каких-то, нету гарантий отсутствия чрезвычайных случаев. Посмотрите на гибель военнослужащего Оада Яари, который погиб в результате непроизвольного выстрела во время оперативного мероприятия. Там, где идут военные действия, там происходят несчастные случаи, там происходят аварии, там происходят чрезвычайные происшествия в оперативных ситуациях, и это то, что произошло в Хевроне. Что касается Хавары и нападения на палестинцев со стороны израильтян, наш собеседник говорит о том, что прежде всего это было и в его бытности командующим дивизией Самарии. По словам бригадного генерала запаса Ареля Кнафо, поселенцы очень много лет находятся под атаками со стороны палестинцев. Есть небольшая группа тех, кому надоело терпеть эти атаки и отсутствие реального ответа со стороны Израиля. И он берет власть, он берет закон в свои руки и действует так, как действует, чтобы предотвратить дальнейшие нападения и создать некий фактор сдерживания. Эти действия заслуживают осуждения, говорит наш собеседник. Необходимо задерживать, необходимо предавать суду тех, кто нарушает закон. Но в то же время я хочу сказать, что нельзя забывать, что является причиной, а что следствием. И именно потому, что речь идет о тех, кто подвергается нападениям уже много лет, они ведут себя подобным образом. Когда я был командиром дивизии Самарии, задерживал тех, кто принимал участие в таких мероприятиях, в таких инцидентах. Однако, опять же, есть большая разница между тем, что делают они, и тем, той поддержкой, той системой подстрекательство, которое царит в системе просвещения в палестинской автономии. Я лично в своих руках держал школьную тетрадку для заданий по математике учащихся школы в Шхеме, где говорилось о том, что по улице идет 5 израильтян, а Шаид убил 3, сколько осталось. Вот такие вот задачи по математике решают школьники в палестинской автономии, рассказывает бригадный генерал запаса Арель Кнафо, командир дивизии Самарии в период второй интифады, один из основателей движения «Абитхонисти». 8:20 мы продолжаем программу. После нападения на дом судьи Солберга в знак поддержки и в знак протеста против этих действий сегодня проводится акция протеста и забастовка в судах. Адвокат Муше Гилад с нами в эфире, бывший судья окружного суда. Ор-Дин Муше Гилад, шофет бет мишпат амехузи бедимус, шалом, бокер тов.
2: Шалом уврахал леха. ולמאזינים.
0: קודם כל, מה המטרה של מה קורה היום מבחינת פעולות מחאה של מערכת השיפוטית?
2: מערכת השיפוטית איננה יכולה לפעול. אין לה חיילים. נכתב ספר מפורסם של פרופסור פרידמן. והוא כתב, לשופט אין לא ארנק ולא חרב. המערכת השיפוטית, כמובן, ישנם מאמרים, מדברים שופטים בדימוס, לשופט במקהן אין זכות, לא מדבר בתקשורת למעט הנשיא. אז הם אינם עושים פעולות מחאה, שמעת את נשיא בית המשפט העליון, אנחנו נמשיך בלי פחד בעבודה שלנו. כמובן שישנם שופטים רבים בדימוס, שמגביעים דאגה רבה, ודורשים כמובן פעולת עקיפה של מערכת עקיפת החוק. אבל התשובה לא מצויה במסגרת המערכת המשפטית. כאשר תוקפים שופט על החלטה שלו, זה, איך אומרים, הגענו לקצה של התינופת. זה מה שאני יכול להגיד.
0: קצה של התינופת, ככה אתה מגדיר את זה.
2: בהחלט כן, כי בסופו של דבר, השופט הזה יושב בחדר קטן בדרך כלל, לא תמיד מזוג אוויר, אנשים לא יודעים, ועובד 19 שעות ביום, כדי לעזור לאלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים של אנשים, לפתור סכסוכים ביניהם. עכשיו, מחר תהיה תאונת דרכים, חס וחלילה, לבחור מן העדה החרדית. לא צריך לשפוט את הפוגע. לא צריך לשפוט את חברת הביטוח ולהורות על תשלום כסף. או סוחר לא מחזיר את הדירה בזמן. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו כמו בסרט הזה של בסרטים המצוירים שיושבים על ענף ומישהו חותך ומנסר את הענף וכולם נופלים. ניקח את כל אדם חרדי, הוא ישאל ותשאל אותו, תגיד, מה היה בתקופת התנ"ך? אז יאמרו לו שופטים. יש מערכת שלמה שנקראת שופטים. מה עשו שופטים? אז מה, כל השופטים כל הזמן מסוגלים לספק את פסיקה שתומכת בכולם?
0: עורך דין משה גלעד, אנחנו חיים במציאות משתנה. מה שקרה ליד ביתו של שופט נועם סולברג לא יכול היה לקרות לפני, אני חושב, 15 שנה. איך אתה מסביר את השינוי שעברנו בעניין הזה?
2: שאלה מצוינת, עם כל הכבוד. אני אנסה להסביר. השינוי שעברנו כלפי מערכת המשפט הוא חלק קטן יותר ממה שאני סבור השינוי שעובר על עם ישראל במדינת ישראל. מדינת ישראל מרגע היווסדה ב-1948 הייתה נתונה למתח חרדה קיומיים, לפעמים מלחמות וכדומה. דורות שלמים של ילדים נולדו לאחר 67, כשבעצם הם לא כל כך חיילים, הם יותר שוטרים, כנגד עם אחר. לאט לאט האלימות המילולית, גם בכנסת, גם דווקא בציבור, נדבקה לילדים, עם המודרניזציה הכללית של פורנו ואלימות בכלי התקשורת, קרה לנו מה שקרה בהרבה מדינות. רק הרבה יותר, מה שנקרא פורטה אצלנו. המדינה גידלה אנשים שחיים טרוטי עיניים. לא סתם, אם אתה נוסע לחול,
0: כן.
2: ואתה ישראלי, אתה די מהר מזהה את הישראלי. הסיבה לכך היא, חוץ מההתנהגות הקצת קולנית, זאת דומה לאיטלקים אולי ואמריקאים, אתה מסתכל על ישראלי, אתה רואה שהוא מודאג. הפנים שלו מודאגות כל הזמן. מה יהיה פה, מה יהיה שם.
0: הרבה פחות שקיטים, אתה אומר.
2: לדעתי, אם התרופפות המנגנונים השונים לרבות בתי המשפט, גם ההתייחסות לשופטים שרואה פגיעה והתרופפות הכבוד כלפי בית המשפט בלי קשר לפסיקותיו, נמשך לזה. זאת אומרת, כשנוצר וקום, כשנוצר חור במגן, בסוף המשמעותי ייכנס דרכו מים.
0: מה שאתה אומר בעצם, לקראת הסוף אני רוצה לשאול, מה שאתה אומר בעצם, שזה לא התחיל בממשלה הזאת או עם הרפורמה של יריב לוין או עם מתח בין חרדים לחילונים, זה המשך של תהליך כולל.
2: זה המשך של תהליך מדינתי כולל של העם, מממשלות, מאנשים, מתרבות, מהכנסת, כאשר אנחנו איבדנו את הדבר המרכזי שקיים כלפי בית משפט בכל העולם. זה לא צנחנים, זה לא חבר'ה. בית משפט צריך להיות משהו לאומי נפרד. שומרים עליו כדי לשמור עליו.
0: ואין לבית המשפט חלק בתהליך הזה?
2: יכול להיות שכן. אני לרגע לא יכול לפסול שהמחלה הרי נוגעת בכנפיים של כולם. גם בשופטים לומדים, נולדים לתרבות כזאת. שופטים, פעם דיברו על כך ששופט צריך להיות קודם כל איש תרבות, לקרוא. כמה ילדים קוראים היום חוץ מאת העמוד במחשב? כמה ילדים יודעים מי זה דוסטויבסקי? כמה ילדים יודעים מי זה, אני לא יודע, סופרים? שום דבר. זה משם מתחיל ושם זה ייגמר.
0: עורך דין משה גלעד, שופט בדימוס, שופט מחוזי בדימוס, המון המון תודה, שיחה מסקרנת ומרתקת, תודה רבה לך.
2: Туда раба нахем, шалом леха.
0: Шалом лейтраут. Я спросил нашего собеседника о том, какие шаги в знак протеста против нападения на дом судьи Ноама Солберга судебная система предпринимает. Наш собеседник возвращает нас к книге Даниэля Фридмана, бывшего министра юстиции, где было сказано, что у судей нету ни кошелька, ни меча. Все, что может делать судебная система, ведь судьи не могут даже давать интервью, только глава Верховного суда может выступать в прессе. Все, что могут делать судьи, это каким-то образом требовать от правоохранительных органов предпринимать гораздо больше усилий для того, чтобы положить конец этому явлению, говорит наш собеседник. А это явление само по себе не ново. Это явление, которое является результатом очень многолетнего процесса. Государство Израиль с момента своего создания, все 78 лет своего существования, говорит наш собеседник, основано оно было на противоречиях, на напряженности в отношениях между группами населения. После шестидневной войны здесь родилось целое поколение людей, которые не являются солдатами, которые являются, по сути дела, полицейскими, действующими против другого народа, говорит судья в отставке Моше Гильад. И с этой точки зрения мы растим поколение людей, которые не знали ничего другого. Кроме того, развитие технологий, все, что связано с порнографией, все, что связано с насилием и так далее, все, что связано с допустимостью таких и с доступностью таких, такого контента, приводит к тому, что нету больше никаких границ. А если нет никаких границ, то рано или поздно вот эти прорехи, эти дыры заполняются насильственными действиями. И это то, что мы видели сейчас в отношении Ноама Солберга. В конечном счете, говорит наш собеседник, на протяжении многих лет судьи не были нашими друзьями. Судьи были чем-то отдаленным, находящимся в другой сфере. Сейчас все это изменилось, и если это не вернется, то мы окажемся в ситуации гораздо худшей, чем сейчас. Это очень и очень опасная тенденция. Она не уникальна для Израиля. Она продолжается, она развивается, и в этом отношении очень мало что изменилось, говорит Моше Гелиад. Он не оставляет, не отрицает того факта, что ответственность частично лежит и на самих судьях. В конечном счете мы живем в обществе, где все, эта болезнь касается всех, никто ни у кого нету иммунитета против этой болезни. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, мы наблюдаем очень печальную ситуацию, которую необходимо остановить. В конечном счете все начинается и заканчивается с культуры. Кто сегодня читает из детей, читает что-то, кроме первой страницы интернет-сайта? Кто сегодня из детей читает, знает, кто такой Достоевский? Кто сегодня из детей вообще знает, что такое литература? И с этого все начинается, и этим все заканчивается. С вами в эфире был адвокат Моше Гелиад, судья окружного суда в отставке. 8:31. Мы продолжаем программу и поговорим о том, как реагируют на последние события в политической системе. С нами в эфире депутат Кнессет Одет Форер, партия «Наш дом Израиль». Хавер Кнессет Одет Форер, Исраэль Бейтейну, шалом.
3: Шалом, рав.
0: Кодем коль, тгуватха ла эруа бейом, матай зе аквар, йом хамиши, лиад бейто шел Ноам Солберг?
3: אני חושב שזאת שערורייה, זה התפרעות של חוליגנים שגם משתמטים מהגיוס וגם פוגעים בשלטון החוק, והדבר הזה צריך לטפל בו ביד הקשה ביותר שאפשר, אחרת אנחנו נדרדר פה לאנרכיה.
0: אני רוצה להחזיר אותך ליום קודם לכן, לבחירתו של מיכאל רבלו לתפקיד של מבקר המדינה. אתם תוקפים בחריפות את המינוי הזה. קודם כל, מינוי עצמו. תשמע, כבר היו מינויים של אנשים שהיו מקורבים לראש הממשלה, שהתברר שהם ממש ככה עושים ניתוק בין התפקיד לבין הקרבה הזאת. עיין ערך אלשיך, עיין ערך מנדלבליט ואחרים. למה לא לשפוט את רבלו לכף זכות?
3: לא אלשיך ולא מנדלבליט, היו עורכי דינו הפרטיים של נתניהו במשך עשרות שנים.
0: מנדלבליט היה מזכיר ממשלה שלו.
3: היה מזכיר ממשלה, בסדר, הוא ביצע תפקיד, כמו שאחרים ביצעו תפקידים, וזה גם בסדר שהם מכירים לפני, הכל בסדר, אבל יש פה אירוע באמת, ורבלו הוא באמת בן אדם שמבחינה אישית, מאוד נחמד, מאוד ראוי, מאוד חכם, מאוד מנוסה, הכל בסדר. אין לי ברמה אישית דבר או חצי דבר, חוץ מהעובדה שהוא לא הצליח להבין ברמה אישית שלהיות עורך הדין של ראש הממשלה וללכת להיות מבקר המדינה אחר כך, זה פשוט it's not done, כמו שאומרים בעברית. בלתי אפשרי, זה לא משהו שיוכל לעמוד באיזושהי רשימת ניגוד עניינים. צריך להבין שמבקר המדינה מתוקף סמכויות החוק שלו, יש דברים שהוא זה שעושה, זה מבקר המדינה. איך הוא יעשה ביקורת על נתניהו, איך הוא יעשה את כל, אתה יודע, רק רשימת ניגודי העניינים שלו לא תאפשר לו כמעט לעשות את תפקידו. ולכן אני חושב שנכון היה שראש הממשלה יקדם מועמד אחר, אבל השערוריה הגדולה הייתה באופן ההצבעה ולא רק בזהות המועמד.
0: אתה מדבר על צילומים האלה?
3: אני מדבר על פגיעה בחשאיות הבחירות, שצריך להבין הבחירות, החשאיות של הבחירות מעוגנת בשני חוקי יסוד, לא באחד, בשניים, גם בחוק מבקר המדינה, גם בחוק הכנסת. וברגע שניתנה הוראה לחברי כנסת לצלם את עצמם, והדבר הזה הפך להיות, אם אתה לא מצלם את עצמך, סימן שאתה מרמה, ועם הרבה מאוד לחץ על חברי הכנסת להוציא צילומים מהקלפי, בעצם נפגעה החשאיות. העובדה שיור הכנסת סירב לאסור הכנסת טלפונים, אגב, מה שהוא יכול לעשות, בדיוק כמו שאוסרים להכניס טלפונים לדיונים חסויים.
0: אגב, הוא התייעץ עם נציגות של ייעוץ המשפטי של הכנסת.
3: ייעוץ משפטי אמר, תאסור הכנסת טלפונים. ובדיוק כמו ש... אתה יודע, היושב ראש לא מרשה לי, אם אני אפתח עכשיו בדיון מליאה פתוח את הטלפון כדי לצלם וידאו במליאה, היושב ראש יקרא אותי לסדר וידרוש ממני להוריד את הטלפון, ואם אני לא אעשה את זה, יוציא אותי מהאולם. אלה ההנחיות שלו לגבי איך מתנהלת המליאה.
0: לא הבנתי, אתה לא יכול להכניס פלאפון למליאה?
3: אני יכול, אבל אסור לי לצלם בוידאו.
0: אוקיי.
3: זאת דוגמה סתם, וזה לא איזה משהו חשאי, ואין חשאיות בחוק יסוד שמתבקשת כאן. וברגע שניתנה הוראה כזו, או אפילו עלה חשד שניתנה הוראה כזו, ואומרת היועצת המשפטית, אני מבקשת לאסור הכנסת טלפונים לקלפי, ולקבוע שלא נכנסים עם טלפון, והיושב ראש פסק בניגוד לעמדתה, ברור לחלוטין שהחשאיות כאן נפגעה, הבחירות חוללו, ולראיה אתה גם רואה פתאום בטווח זמן של חצי שעה הצליחו לשכנע
0: ארבעה חברי כנסת שינו את דעתם.
3: ארבעה חברי כנסת להפוך את דעתם, זה מאוד מעניין.
0: אז למה אם כך היועצת משפטית של הכנסת אומרת שלא צריך לעשות הצבעה חוזרת, שהתוצאות צריכות להישאר על כנה?
3: אני חושב שהיא טועה, אני חושב שחוות הדעת שלה היא לא נכונה. אני חושב שבמקרה הזה ההצבעות, החשאיות של הבחירות הן אבן יסוד בבחירות האלה. אחרת אפשר לעשות את זה בהצבעה גלויה, קואליציה, אופוזיציה וזהו, אבל לכתחילה רצה המחוקק שחוקק את חוק מבקר המדינה, בדיוק כמו נשיא המדינה, בדיוק כמו שבוחרים דיינים, שהבחירות האלה יהיו באמת בחירות אישיות, שחבר הכנסת יהיה משוחרר מכל מחויבות קואליציונית כדי להצביע על פי צו מצפונו.
0: אומרים חברי כנסת של הליכוד, זה בחירות שהן לא אישיות, זה בחירות פוליטיות, זה בחירות סיעתיות, אנחנו חברים בקבוצה. תשמע, אני מניח שאתה לא היית מצביע נגד דעתו של אביגדור ליברמן.
3: אז למה לא לעשות הצבעה חשאית? אם הם כל כך בטוחים בהצבעתם, ואומרים, אנחנו מאמינים ואנחנו חושבים שהוא מועמד טוב, ואנחנו חושבים שאנחנו רוצים לנאום כדרך עשייה שלנו, אחלה. אני לא אומר, אגב, יש הרבה חברים בקואליציה, יכול להיות שזה לא בהכרח מהליכוד, אולי מפלגה אחרת, אני לא יודע, העובדה היא שגם בבחירות האלה ראינו שחברי קואליציה מצביעים הפוך לעמדת הקואליציה, והעובדה שהם עשו את זה היא רק בגלל שאפשרו להם הצבעה חשאית. עכשיו, ההצבעה החשאית הזו היא חובה חוקית, והעובדה ששללו את החשאיות של הבחירות פגעה גם יסוד בהליך הבחירות. תאר לך שמחר, ואני כבר אומר לך שלצערי אנחנו כנראה נצטרך להתמודד עם הסוגיה הזאת, מעסיקים יורו לעובדים שלהם לשלוח צילומים מהקלפי, מה הם הצביעו? זה נשמע לך סביר? זה נשמע לך משהו שעומד במבחן המציאות? לא, כי אנחנו הרי מדברים על בחירות חופשיות, וכדי שהן יהיו חופשיות הן חייבות להיות חשאיות. וכאן, בבחירות שהיו אמורות להיות חופשיות וחשאיות, פגעו בחשאיות שלהן.
0: שאלה אחרונה, חבר הכנסת עודד פורר, מתי בחירות לדעתך? אתה פוליטיקאי מנוסה?
3: כן, אנחנו כבר נכנסים לשבוע שבו אם הכנסת לא תתפזר באופן מיידי השבוע, אז גם ה-15 בספטמבר הוא תאריך לא ריאלי, ולכן אני מעריך שהבחירות יהיו בסוף אוקטובר, 27 או 20 באוקטובר, אבל שם לשם נתכנס.
0: ישראל ביתנו תתמודד לבד, יהיו חיבורים?
3: ישראל ביתנו תתמודד בראשות אביגדור ליברמן, שאני מקווה גם שהוא יהיה זה שיהיה ראש הממשלה.
0: יש כבר דיבורים אולי על חיבור לאיזנקוט, כל הזמן מסתובבים דיבורים.
3: עוד פעם, אביגדור ליברמן היום הוא המועמד המנוסה ביותר, שיכול באמת לנהל ממשלה ולהוביל אותה, גם שר חוץ, גם שר ביטחון, גם שר אוצר, ואני מקווה שיחזרו אלינו עוד רבים וטובים, כדי שבאמת נוכל להוביל את המדינה למקום טוב.
0: אז אם יהיו חיבורים, רק ברשותו של אביגדור ליברמן, זה מה שאתה אומר.
3: כן.
0: חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, המון המון תודה, בוקר טוב.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о инциденте возле дома заместитель главы Верховного суда Ноама Солберга. Наш собеседник говорит о том, что речь идет о хулиганской выходке, о практически погроме, и необходимо, чтобы полиция действовала как можно более агрессивно и придала виновных суду. Потому что если этого не произойдет, говорит наш собеседник, все, что мы знаем о власти закона, и все, что мы знаем о борьбе с преступностью и о охране символа власти, будет, можно будет выбросить в мусорник. Это просто будет нерелевантно, говорит наш собеседник. Необходима четкая защита тех, кто находится под охраной закона, говорит Одет Форер. Что касается выборов государственного контролера, то разница между Михаэлем Рабелло и, например, Авихаем Мандельблитом, который стал юридическим советником правительства после того, как был секретарем правительства того же Нетаньяу, и многие говорили, что он будет есменом, а он, как все мы знаем, таким, мягко говоря, не стал. Наш собеседник говорит о том, что отличие заключается в том, что Мандельблит не был личным адвокатом Нетаньяу на протяжении многих лет. Михаэль Равелло человек умный, человек достойный, человек знающий и так далее. Единственное, что он, чего он не понял, это то, что нельзя, он не может быть кандидатом на должность главы, на должность государственного контролера в условиях, когда правительство возглавляет человек, являющийся его премьер, являющийся его личным, личным адвокатом, которого он является, говорит наш собеседник. Говорит наш собеседник, он говорит о том, что это голосование само по себе было недопустимым. Представьте себе, как будет сейчас Михаэль Рабелло формировать заключение по поводу деятельности премьер-министра, например, отчеты о расходах и так далее. Все это трудно себе представить, что это возможно. Поэтому я считаю, что самый низкий уровень проверки конфликта интересов это назначение не преодолевает, и не должен, и Михаэль Рабелло не должен был баллотироваться. Что касается процесса голосования, то тот факт, что нарушен закон, нарушены сразу два основных закона, и закон о выборах, и закон о государственном контролере, говорит о том, что эти выборы просто незаконны, не должны были, нельзя было фотографировать себя во время голосования, нельзя было публиковать свое голосование. Это грубейшее нарушение принципа тайного голосования. Если так, если правые депутаты от Ликуда, которые говорят о том, что они имеют право фотографировать себя, и на них никто не оказывал давления, то в конечном счете почему не объявить эти выборы открытыми и все? Ведь сама идея тайного голосования заключается в том, чтобы депутаты могли проголосовать так, как они хотят, и не подвергались давлению. Это не то, что происходило, и поэтому, говорит наш собеседник, мне кажется, что эти выборы должны быть отменены. Юридический советник Неста настаивала на том, чтобы запретить депутатам вносить телефоны на избирательные участки, утверждает Одет Форер. Однако это было сделано. Сейчас юридический советник Неста говорит о том, что не нужно проводить повторного голосования. Я считаю, что она ошибается. Я считаю, что ее заключение неверно. И надеюсь, что это голосование будет отменено. Что касается даты выборов, то если до конца недели Кнессет не будет распущен, то и 15 сентября уже будет нерелевантно. Поэтому я думаю, что выборы пройдут 20 или 27 октября, говорит Одет Форер. Партия НДИ будет баллотироваться сама по себе. Если кто-то хочет присоединиться, добро пожаловать. Но возглавлять список будет Авигдор Либерман, человек наиболее опытный и наиболее подходящий на пост премьер-министра, говорит Одет Форер, депутат Кнессет от партии «Наш дом Израиль». 8:43. У нас в эфире представитель коалиции. Я приветствую депутата Кнесета Амита Алеви, партия Ликуд. Хавер Кнесета Амита Алеви, шалом, бокер тов.
4: Шалом, бокер тов.
0: Ма ата хошев аль ма шекара байом рави бакнесет? Ацба бад Михаэль Рабелло летавкид шел мевакер המדינה. Ты עורך דין אישי של ראש הממשלה, הופך למבקר המדינה.

0: הזאת, לא אתה, אלא חברינו בשמאל, הם מגבים את העובדה שיש יועצת משפטית שמייצגת רק את עצמה, למרות שהיא מקבלת משכורת מהציבור, למרות שהיא לכאורה עובדת ציבור, היא עשתה את זה בשורה של מקרים, היא עושה את זה בדברים מזעזעים, ממש. אז אני אומר, צריך גם פרופורציה.
1: אני מנסה להבין את ההיגיון, אם יועצת משפטית, ונניח, נניח, אני זורם איתך, אם יועצת משפטית לממשלה עושה דברים לא ראויים, גם לכם מותר? זה ההיגיון?
0: תרב רק לי, אני אומר שוב, אדם הוא אדם, בסוף אחרי שהוא נבחר, כמו שאתה יודע, הוא עצמאי לחלוטין, והוא צריך להיות עצמאי, וכך אני מקווה שיהיה.
1: אתה אדם ישר, חבר הכנסת עמית הלוי.
0: נכון.
1: אני דיברתי איתך הרבה פעמים, אתה אדם ישר, וכאדם ישר...
0: אני אומר שוב, אני יכול להבין את הביקורת, אני אומר שוב, אני יכול להבין את הביקורת. גם במדינות אחרות, כמו שאתה יודע, נניח נשיא ארצות הברית ממנה שופט עליון פדרלי. בסופו של דבר, אחרי שהוא נבחר, כמו שראינו אגב, גם בשנים האחרונות, גם בארצות הברית, הוא עצמאי, הוא מחויב לחוק, הוא מחויב... וצריך לתת דין.
1: מה שאתה אומר בעצם שכש...
0: אני לא אומר, אבל רגע, אבל אני לא אומר, אני אומר, אז אפשר לדון, אני רק אומר, אני נדהם מהעובדה שאנחנו היום בעידן שבו, לכן הזכרתי את זה, לא כדי להתחמק. אני יכול להבין את הביקורת, אני רק אומר, אבל הרי היום יש אנשים שהם מטעם המדינה, מונו לכאורה על ידי הציבור, על ידי המדינה, מתנהלים כאילו יש להם משרד עורך דין פרטי.
1: כן.
0: ממש. הרי פתאום אנשים אומרים, רגע, אבל הוא ייצג את נתניהו, אני מבין, בסדר גמור, אני מבין את זה, יש טענה. אבל יש אנשים שהיום הם היועץ המשפטי לממשלה, לא רק מבקר אחרי.
1: את זה הבנתי.
0: אלו שמונעים בפועל, והם עושים את זה על דעת עצמם, בעצמם, בלי סמכות, בלי רשות, כולם שותקים, כולם פתאום דגים.
1: לא, לא כולם שותקים, יש הרבה ביקורת, אבל אני מבין את הטענה שלך.
0: אני חושב שאין מספיק ביקורת.
1: זה משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך על ההצבעה עצמה. צילמת את עצמך בזמן ההצבעה?
0: לא צילמת.
1: מה אתה חושב על הדרישה הזאת שהייתה? בוא, הייתה דרישה כזאת, וחלק מהחברים שלכם צויתו לדרישה הזאת.
0: אני, קודם כל אתה אומר את זה כעובדה, אז אני לא מכיר.
1: פורסמו הקלטות ברשת 13 למשל שמוכיחות את זה. כן.
0: לא, אין שום בעיה, אני רק אומר, אני כחבר כנסת, כמי שהיה שם בעצמי, אני לא ראיתי כל הזמן, והיו שם כמה הצבעות הרי, ארצי ממני לא ביקשו לצלם, ואני חושב שבסופו של דבר גם ההצבעה עצמה, אגב, כמו שאתה יודע, גם ההצבעה עצמה בסופו של דבר לקואליציה יש 68 חברי כנסת, וכידוע רבה לו בשני המקרים קיבל
1: בין 60
0: פחות,
1: כן, 61 בסוף,
0: 57 במקרה אחד ו-61, אז ככה שבסופו של דבר הקואליציה הזאת גילתה חופש, ואנשים הלכו להצביע לפי רצונם.
1: אגב, קואליציה לא מונה 68 כי חרדים פרשו, לא משנה, הבנתי. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת עמית הלוי, אנחנו מתקרבים לבחירות. בנימין נתניהו דורש לאפשר לו 10 שריונים בתוך הרשימה, היום אני קראתי באחד העיתונים יקבל 7, מה דעתך על הסוגיה?
0: אני חושב שעצם העובדה שראש התנועה שלנו רוצה שירוינים היא דבר בעיניי סביר ורלוונטי, כיוון שאנחנו בעידן שרוב המפלגות, כמו שאתה יודע, מפלגות לא דמוקרטיות, כל אחד נבחר על ידי, לא חושב אם זה אדמור מגור, אדמור ליברמן או אדמור לפיד. אז במובן הזה, כשבא ראש הממשלה ואומר בעידן הזה שיש אנשים שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים למחנה הלאומי ולא יעברו דרך המסע הזה שנקרא מסע הפריימריז, אבל אני חושב שזה הגיוני, האם 5, 7 או 10, זה צריך לראות, וכמובן בעיקר צריך לראות את השירוינים עצמם, שיהיו אנשים טובים, רציניים, שבאמת יכולים לייצג את העמדות שלנו, ולהביא איתם קהל לקלפי, זה המדד העיקרי.
1: פריימריז התקיימו אבל, כי היו גם פרסומים שאולי התבטלו.
0: לא, הכל דיסאינפורמציה, אני חושב שהתקיימו, וככה זה אצלנו במפלגה, אני... שוב, לא מדבר על מצב חירום עכשיו שיש, כמו שהיינו במצבים קודמים, יכול להיות שדברים השתנו קצת לכאן ולכאן, כמו יכולים לזוז תאריך מתאריך כזה לאחר, אבל פריימריז התקיימו.
1: אתה מדבר על דחיית בחירות?
0: לא, אמרת, שאלת על הפריימריז, אמרתי, פריימריז התקיימו, יכול להיות, תמיד יכול להיות סיטואציה שיום אחד זז מפה לשם או דברים מהסוג הזה, אבל פריימריז התקיימו.
1: יש תאריך כבר לפריימריז?
0: יש נקבע בוועדת חוקה, הייתי שם, אני חבר בוועדה הזאת,
1: כן.
0: של הליכוד, אני מתכוון שעד ה-27 ליולי התקיימו הפריימריז, ואני, אם כמובן הבחירות יוקדמו, אז...

0: Нуля баллон лауф. Новая песня Аркадия Духина, которая вышла буквально несколько дней назад, и мы очень рады были ее в нашем эфире услышать. Мы сейчас хотим поговорить об истории, которую мы сегодня уже обсуждали в наших программах, о том, что Пентагон видит растущую угрозу шпионажа со стороны Израиля, повысил уровень угрозы израильского шпионажа до максимального, критического, из-за подозрений в прослушивании американских чиновников, ведущих переговоры с Ираном. И эти подозрения обнажают глубокие, даже сообщения о них, если это так, обнажают глубокие трещины в том, что касается отношений между Вашингтоном и Израилем. И при этом, разумеется, есть еще и огромный имиджевый кризис. Новый драматический глобальный опрос в 36 странах фиксирует беспрецедентное падение статуса Израиля в мире, особенно среди молодого поколения на Западе, в том числе и в США. Вот эти темы мы сейчас и обсудим. У нас на линии доктор Нахман Шай, бывший министр по делам диаспоры и сегодня декан Hebrew Union College. Доктор Нахман Шай, шалом. Бокер тов. Анахну беседер, а та камуван... מכיר וחוקר ומבין את מערכת היחסים הרגישה בין ישראל לארצות הברית, אז איך הדיווח הזה לריגול בלתי מרוסן מצד ישראל, אני, במרכאות אני אומרת את זה, משפיע באמת על האמון האסטרטגי בין המדינות, דווקא עכשיו?
1: אני חושב שזה אחת החדשות הקשות ביותר ששמעתי לאחרונה, כי זאת פגיעה באמון שבין מדינת ישראל לבין ארצות הברית, גם בימים שהאמון הזה נדרש יותר מכל דבר אחר. כנראה יש אמת בידיעה הזאת, מפני שההכחשה שהגיעה מישראל הייתה הכחשה מאוד רפה ומאוד חלשה. זאת אומרת, ישראל מודה שהיא מנהלת מעקב אחרי בכירים אמריקאים, אני לא יודע באיזה מקומות ואיך. זה פשוט שבירת האמון בינינו לבין האמריקאים בתקופה שאנחנו זקוקים להם יותר מכל דבר אחר.
0: האזנות בין, באמת, בין הפקידים זה משהו שהוא לא קורה, משהו חדש, משהו שלא לא צריך להיות, או שזה דבר רגיל?
1: הוא לא... תראה, הייתה לנו פרשה אחת מפורסמת שנקראת פרשת פולארד, כן. לפני כמעט 40 שנה, שבא אמריקאי, יהודי אמריקאי, ריגל עבור ישראל במערכת המודיעין של הצי האמריקאי. האמריקאים הענישו אותו בעונש חמור ביותר, הוא ישב 30 שנה בכלא, 30 שנה על בגידה,
0: כן.
1: וסרבו לשחרר אותו. והבהירו לנו גם אז ומאז שלא יעלה על הדעת שישראל תרגל נגד ארצות הברית, ובארצות הברית. זה היה ברור, ואני חושב שלפי מיטב, או למיטב ידיעתי, באמת לא עשינו את זה, בגלל שהבנו שזה דבר חמור שהאמריקאים לא יקבלו אותו בשום צורה שהיא. והנה עכשיו, אני מתברר שישראל לא עמדה במילה שלה, והיא חזרה ומפעילה מערכות של ריגול, של האזנה, של מעקב, אחרי בכירים אמריקאים, בשוברת את ההבטחות שלה לארצות הברית, והיא גורמת נזק שפשוט קשה לתאר אותו. אני גם צריך להזכיר שרק ביום שישי האחרון התפרסם סקר,
0: כן.
1: של ארגון מחקר אמריקאי של רציני ומימן, לא חלטורה, שאומר ש60% מהאמריקאים מתייחסים בשלילה למדינת ישראל, ו59% לא סומכים על בנימין נתניהו. אף פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל לא קיבלנו סקר שלילי כל כך. בהיסטוריה של מדינת ישראל. אנחנו היינו מדינה ידידותית, מקובלת, ודעת הקהל בארצות הברית נתתה לנו. היום אנחנו נמצאים בדיוק ההפך, שמרבית האמריקאים לא סומכים, לא על מדינת ישראל ולא על ראש הממשלה שלה. לא היה כדבר הזה.
0: כן, והפער הוא עוד יותר גדול אם אנחנו רואים את פערי הדורות, כן, הדור הצעיר הוא עוד
1: נכון,
0: יותר...
1: נכון, כן. בדיוק ככה, יפה, אני מאוד מודה לך על התוספת, ודאי, ככל שאנחנו יורדים בגיל ועוסקים במילניאל ובצעירים החדשים, אנחנו מוצאים עוד יותר הסתייגות מישראל, זאת אומרת שמי שחושב במונחים של עתיד, לאן היחסים הולכים, ואיך נקיים, באמת איך נתקיים פה ללא התמיכה האמריקאית, אומר שמתקרב והולך דור של אמריקאים, שעוד יותר נוטה להסתייג מישראל, ובצורה ברורה לא יתמוך במי שתומך בה. זאת אומרת שנגיע לבחירות, עכשיו אנחנו כבר רואים בחירות, יש מתמודדים שונים, ואלה שמבקרים את ישראל נבחרים. אלה שמגינים עליה, אם הם רוצים להגן עליה, מפסידים. זאת אומרת שפוליטיקאים אמריקאים יבינו מהר מאוד שתמיכה בישראל מזיקה להם. ואז לא נעבור את המשוכה ששמה סנאט או בית נבחרים, ובעתיד גם את הנשיאות.
0: כן, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אז מה בעצם ישראל צריכה לעשות עכשיו, כשיש באמת את השמות כאלה, ואתה אומר שכנראה שיש בהם אמת?
1: כן, אני חושב שקודם כל, אני חיכיתי, כבר עבור 48 שעות, ותקף יהיו 72 שעות, שראש הממשלה, לא פחות ולא יותר, צריך לצאת בהודעה. או שמכחיש, או שהוא אומר שנעשתה טעות, להודות לה, כי, להודות בה, כי אם האמריקאים יש להם הוכחות, אז אני מציע לא להכחיש, כי אז אנחנו נעמוד במצב יותר קשה. אלא לומר, תראו, נעשתה טעות, היא לא מקובלת, אנחנו מתנצלים עליה, אנחנו מתחייבים לא לחזור עליה. זה קודם כל כדי לנקות את האוויר ברגע הזה. מעבר לכך, ישראל צריכה לשבת ולחשוב בעמוק ורחוק מה עושים עם היחסים עם ארצות הברית, כי אם נאבד את הידידה הגדולה שלנו, אני באמת לא יודע מה יהיה.
0: דוקטור נחמן שי, שר התפוצות לשעבר, והיום דיקן היברו יוניון קולג', המון המון תודה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לך.
0: תודה, להתראות. Итак, мой собеседник, доктор Нахман Шай, говорит о том, что публикация о том, что Израиль шпионил за американскими чиновниками, это одна из, наверное, самых страшных новостей, которые я слышал за, так сказать, геополитических, которые я слышал за последнее время. Это огромный удар по отношениям, по уровню доверия между американцами и израильтянами, и я подозреваю, что в этих сообщениях есть доля правды, потому что та реакция, которая последовала на эти сообщения, она была настолько, настолько вялой, и, в общем, так сказать, там было опровержение, но оно было настолько неубедительным, что из этого опровержения я могу заключить, что действительно происходили прослушивания американских чиновников в Вашингтоне, и это ситуация абсолютно недопустимая. Я спрашиваю, разве это не происходит все время? Разве не происходит прослушивание на всех уровнях, всех и всегда? Дело в том, что у Израиля был опыт большое дело Полларда почти 40 лет назад, когда это произошло, когда американский еврей, чиновник, работавший в американской разведке, был обвинен в шпионаже в пользу Израиля. И американская страна обошлась очень жестко с Поллардом и, в общем-то, сказать, с Израилем. Фактически было объявлено, что Израиль не имеет права проводить ни в каком виде шпионаж в свою пользу. Полларда, как мы знаем, посадили на 30 лет в тюрьму. Он был обвинен в измене родины. И его американская страна отказывалась выпускать еще не очень многих лет. В этом смысле Израиль вынес этот урок и обязался о том, что никогда не будет ничего подобного происходить. И вот сейчас, если это все правда, то получается, что Израиль нарушил свое обещание. Это действительно очень сейчас чувствительный момент для израильско-американских отношений, потому что если мы посмотрим на опросы общественного мнения, как раз на прошлой неделе был опубликован очень серьезный опрос общественного мнения, который говорит о том, что 60% американцев отрицательно относятся к Израилю, а 59% американцев говорят, что они не доверяют премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Это совершенно страшные цифры, и можно себе только представить, что Америка является нашим ближайшим союзником. И если в Америке сейчас такие настроения, если мы прибавим к тому еще и тот факт, что молодые американцы, для них имидж Израиля еще более ужасный в их глазах, то есть получается, что то молодое поколение политиков, которые сейчас будут приходить к власти и будут фактически решать вопросы, связанные с Израилем и с поддержкой Израиля, если они настроены негативно, то чего мы можем вообще ожидать от этого будущего? Уже сейчас те политики, которые участвуют в избирательных кампаниях, они понимают, что если они будут открыто поддерживать Израиль, это только приведет к тому, что они не будут избраны. И наоборот, политики с явной антиизраильской риторикой получают больше шансов на продвижение. Ситуация очень-очень серьезная. Я считаю, что вот сейчас прошло уже почти 48 часов после публикации этого сообщения о шпионаже. Премьер-министр должен выступить с очень четким заявлением. Если это правда, он не должен опровергать это и говорить, что да, была допущена ошибка, и никогда эта ошибка больше не повторится. Если это неправда, то это должно быть очень ясно и четко должно быть опровергнуто. Но выступление премьер-министра именно на этом уровне должно быть очень четким и ясным, потому что нам нельзя просто ни в коем случае терять американцев как союзника. Ну и второе, конечно, это уже история на, может быть, более, так сказать, далеком уровне. Нужно серьезно заняться отношениями с США. Ровно по этой причине, потому что мы не можем их терять в качестве союзника. Это очень непростая задача, но это необходимо сделать сейчас для того, чтобы наладить на стратегическом уровне отношения с Америкой. Это был доктор Нахман Шай, бывший министр по делам диаспоры и сегодня декан Hebrew Union.

חריש, כפר קרע, אום אל פחם, אור עקיבא, אפולה. התראה, יוקנעם עילית, מגדל העמק, נצרת, נוף הגליל, חדרה נווה חיים. התראה, חדרה מערב,

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: גם מפקד מערך ההגנה האווירית, תודה רבה.
2: תודה, לילה טוב ושקט, עד כמה שאפשר.
1: הלוואי, לילה טוב ושקט. נעדכן שכרגע במד"א מודיעים שיש סריקות שמתקבלות באזורים שמהם עלו דיווחים, אבל לא הותרו שם נפילות ונפגעים. הסריקות עדיין נמשכות, בתקווה שאכן המצב יישאר כפי שהוא ושלא יימצא דבר. יש כן כמה זירות, אורלי אלקלעי כתבתנו מעדכנת אותנו שיש כמה זירות של כנראה שברים או רסיסים שנפלו בשטח פתוח.
3: שברי עירות, כן.
1: שברי עירות, גם אזור דרום רמת הגולן, גם אזור מרכז הגליל, פחות או יותר קצת ליד העיר כרמיאל, עוד זירה כזאת באזור גליל העליון, האזור ככה של מורדות הגולן, גם אזור המועצה האזורית מגידו,

0: כן, אורלי,
1: יצאתי, נכנסתי מהמרחב המוגן.
0: את יצאת מהמרחב המוגן, כן.
1: יצאתי ונכנסתי, כן, זה בערך מה שהיה. אז כן, כל אזור, כרגע, האירוע הסתיים, אזור ביקת בית שאן, אזור גולן, דרום, צפון, כל אזור הכרמל, אזור המפרץ, הפריות, ודי ערה, מנשה, קו האימוץ, כל התושבים יכולים לצאת מהמרחב המוגן, ככה הודעה שמתקבלת ממש עכשיו. אבל גם נאמר, מלבד הקודים שאין לימודים, וקיבלנו את כל ההנחיות, נגיד, נתב"ג פתוח עדיין, אם תהיה החמרה, הם יכולים מיד לסגור אותו, ואנחנו יודעים את זה. צוותי מד"א יצאו לסרוק זירה שבה התקבלו דיווח, לא הותרו נפילות או נפגעים, העניקו טיפול לשני אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן, אבל כן היו שברי רציצים ושברי יבוט, בשטח פתוח, באזור נטור, סדור, אלוני הבושן, רמת השופט, וגם באזור בית כפר יהושע, שם באזור הרכבת, שברי יבוט, ללא נפגעים, ללא נזק, יש לומר, אבל אין ספק שראינו פעם אחר פעם, גם שמענו היטב את המיירטים שיצאו, ואני שמעתי אותם וראיתי אותם גם בשמיים היטב, אז בוטלו הלימודים במערכת החינוך. אין לנו דיווחים על נפגעים, אנחנו גם לא מקבלים דיווחים על נזק, מרביתם בשטחים פתוחים. כן, נכון. אין ספק שזה היה ערב שעשה לכולנו, החזיר אותנו. בצפון לא, הם זוכרים את זה היטב יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה. אנחנו מדברים על האזור המרוחק
0: יותר. כן, אבל הפעם בדיוק, הפעם הצפון הוא במובנו הרחב. הרבה יותר טוב, בואי נקווה, אנחנו ככה עוד כבר בנימת סיכום, בואי נקווה שבאמת לא צריך להיכנס שוב למרחב המוגן.
1: לא, אני מאוד מקווה שכן נוכל לסכם, אבל אין ספק שאתם יודעים שברגע שההתראות קפצו, בשנייה הרחובות התרוקנו, ופשוט מדהים. ואנשים אמרו, הם לא יעשו את זה, הם לא יפגעו, הם כן יפגעו.
2: אורלי וכן, עם ישראל מתורגל, זאת האמת, לטוב ולרע. לטוב ולרע.
0: יותר מדי, כן.
2: זה גם לטוב, כי המשמעות היא שהוא מתורגל, שהוא גם מציל את החיים, העובדה שהוא מתורגל, אז כשיש אירוע שכזה, הוא מגיב פה באוטומט, וזה כן לטוב במובן הזה.
1: אתה יודע, זאב, אני אומרת, אתה יודע, התכונה שלנו, העיתונאים, כשכולם רוצים למרחב המוגן, אנחנו רוצים החוצה לראות מה קורה. יש ירוטים, אין ירוטים, אבל כשאנחנו יודעים שזה מגיע מאיראן, כולנו למרחבים המוגנים, אז לא רק עם ישראל ממוגן, ויודע את התפקיד שלו, צריך לראות גם את הכלבים, איך הם רצים למרחבים המוגנים, כבר שיש הזקה. אז כולנו כבר למודי ניסיון לצערי. עכשיו השאלה היא כמובן עד מחר בשמונה בערב, עד אחריות של פיקוד העורף, לכל הארץ, מה יהיה בהמשך?
0: כן, הרבה הרבה שאלות לגבי ההמשך, ואנחנו נמשיך במשדר הזה ונקווה באמת שלא נזדקק להתראות נוספות ולדיווחים נוספים בעניין הזה של ירי לעבר ישראל. אורלי, תודה רבה בשלב הזה.
1: תודה חברים.
0: אורלי אלקלעי כתבתנו, בואו נראה מה קורה ברחובות באיראן, האם גם הם התרוקנו בגלל מה שאולי הולך לבוא. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
3: שלום חן, שלום זאב.
2: איראן, אתה כבר שומע מילות כביכול ניסיון לסכם את זה מהכיוון האיראני, נכון?
3: כן, ראשית צריך לומר שאם לשפוט על פי הרחוב, כנראה שמבחינתם זה לא מרשים אותם מאוד, הם לא חוששים. כך זה נשמע עצרת באיראן שבה חוגגים הערב את התקיפה על ישראל. הנה.

0: כן, וכמובן זה מגיע עם שפע של קריאות
1: שקורות לה.
0: כן, זה בקרמנשה,
1: שם... זה גם העיר, נדמה לי, שמשם משגרים, בדרך כלל.
0: בדיוק, משם ראו את הטילים, מגיעות גם תמונות של... הנה, אתם תוכלו לשמוע אותם עכשיו, תמונות של הטילים יוצאים לעבר ישראל, כשברקע זה דווקא מקראג', כשברקע יש תושבים שצופים וחוגגים את הירי לעבר ישראל, כאילו לא יאלצו בקרוב להתמודד עם המחיר, התגובה של ישראל שבו תבוא.
2: ההבדל משמעותי, ההבדל משמעותי, כי הם אותם תושבים יודעים שאנחנו, כשאנחנו נראה שם, זה לא כדי לפגוע בהם, אלא כדי לפגוע באותם מתקנים צבאיים, ולכן הם מרגישים אולי טיפה יותר חופשיים מאשר... פה, שמתמגנים, כי
0: טוב, רגע, יש,
1: להיות,
0: שמדובר,
1: יש breaking news.
0: גם בגישה השיעית הכללית,
2: כן, כן.
1: ה-breaking news זה שטראמפ

0: טראמפ מצייץ, או לפחות מדבר עם כתב פוקס ניוז, ושם הוא מצוטט באמירה, אני אומר לאיראנים, תחזרו לשולחן המסע ומתן, שאני עדיין אופטימי לגבי המסע ומתן שימשך בהמשך השבוע, המתקפות בלבנון לא היו מתואמות והוא לא שמח עליהן, זה דיווח בפוקס ניוז שמצטט את טראמפ, עם כתב שלכאורה דיבר עם טראמפ, אז... אנחנו רואים כאן אולי גם ניסיון של הנשיא לתחום את האירוע.
1: אמירה די מביכה, איראן, לא?
2: אין ספק שהנשיא טראמפ נדחק עכשיו להגיב ונמצא במצב לא פשוט, כיוון שלמעשה האירוע לא הוכרע לפני כמה וכמה שבועות, והנה אנחנו רואים איך הוא מתחיל לצאת מכלל שליטה, ואנחנו שומעים את האיומים שנשמעים מהכיוון האיראני וגם הביצוע, זה יהיה חייב לבוא כמובן עם תגובה ישראלית נגדית, ואת זה טראמפ לא יוכל לעצור. צריך לומר שזה התחיל כבר הערב, בשעות הערב המוקדמות, עם שורה של הצהרות לוחמניות מצד בכירים במשטר האיראני, לקראת מה שהם הגדירו שינוי קרוב אחד במשוואת התגובה. זה התחיל עם קבוצת ההאקרים האיראנית חנדלה שהודיעה, קראה לתושבי צפון ישראל להתפנות מהבתים. הם טענו שכל הקורדינטות והמטרות החסויות כבר הועברו ליחידת הטילים של חזית ההתנגדות לקראת תקיפה, צעד שנועד לייצר בהלה וכמובן לספק לגיטימציה תעמולתית למהלכים הצבאיים שעתידים לבוא. והנה אנחנו באמת רואים כעבור כמה שעות את האיראנים מגיבים, גם בכירים באיראן כמובן מצהירים הצהרות, כמו מוחמד מוחבר, יועצו הקרוב של מנהיג איראן חמינאי, הוא מצהיר שישראל הציתה בפעם השלישית את שולחן המסע ומתן, ישראל ממשיכה להפציץ את הדחיה בבירות בזמן שמאמצי התיווך נמשכים, והוא אומר, עם מי שמפרים הבטחות אנחנו מדברים בשפת הכוח, ציר ההתנגדות פועל כגוף אחד מאוחד שיגבה מחיר כואב. התבטאויות מהסוג הזה ממשיכות להגיע כל הזמן, הרבה מאוד התרגשות והרבה מאוד התלהבות, כשבתוך איראן צריך לומר, הוא חוזה לפני שעה קלה, הוכרז צו איסור טיסה, לא רשמי בשמי המדינה, המקמים מעידים על התרוקנות מהירה של המרחב האווירי האיראני, נועל קבוע שנועד למנוע פגיעה בתעופה האזרחית בזמן שיגור טילים בליסטיים, מחשש מתגובה ישראלית מיידית, ולכך
0: גם הודעה עכשיו של משמרות המהפכה, כן. הודעה של משמרות המהפכה, ומה כן, שאנחנו לומדים הנה בעצם שהיעד לכאורה זה בסיס חיל האוויר ברמת דוד.
2: נכון, הם טוענים מבסיס חיל האוויר ברמת דוד, בוצעו השיגורים לעבר, הדחיה, משם בעצם יצאו התקיפות, כך לטענתם, ולכן בחרנו ביעד הזה כיעד נקמה ישירה, ומשום כך אולי שמעת את מה ששמעת אצלך בחיפה, דווקא באזור הזה, דווקא במקום הזה. האיראנים בהחלט מנסים להגיע, מצד שני הם מנסים כן לתחום את זה באזורים מסוימים, או באזור שהם ממילא מבחינתם הגדירו אזור אש, שזה צפון מדינת ישראל, על רקע המלחמה בין חיזבאללה לישראל, כך שהם פועלים שם. ברור שישראל לא תוכל לחיות עם המשוואה הזאת שהאיראנים קובעים, ובכלל עם הבעלות שהם מרגישים על כל הסכסוך המזרח תיכוני, ועל האימותים
1: בין
2: ישראל
1: לבנון. חברים, השעה שלנו הסתיימה, אבל אנחנו נהיה פה גם אחרי חדשות השעה 11, עם עוד עדכונים, דיווחים, פרשניות, וגם הצהרת דובר צהל, אפי דפרין. אנחנו ממשיכים בלי חדשות? לא, אוקיי. אז אנחנו נהיה פה כאמור... ממשיכים לפרסמות, אז אם ככה אנחנו ממשיכים איתך, איראן, יש לנו עוד כמה דקות עד החדשות, ואנחנו עדיין איתך, לפחות לשלוש דקות הקרובות.
0: רק אולי נחדד רגע עניין קטן, דיברנו על יציאה מהמרחבים המוגנים, אבל יש אזורים, והרבה מאוד מתושבי הצפון קיבלו את ההנחיה להמשיך לשהות סמוך למרחבים המוגנים, אז שימו לב כמובן גם לעניין הזה שאפשר לצאת החוצה, אבל עדיין לשהות בסמיכות למרחב המוגן. זה בעבור תושבי הצפון וכל מי שנמצא באזורים שהיו בהם אזעקות.
1: ואולי תוך כדי, אפרופו הדיון שניהלנו פה מקודם עם תת-אלוף במילואים רן כוכב לגבי תגובה ישראלית, לפחות לפי מה שמעדכנת גילי כהן כתבתנו מדינית, אז גורמים בישראל מבהירים שתהיה תגובה לתקיפה האיראנית, שנכון לעכשיו מסתכלת בעשרה טילים שנורו ושוגרו, לפחות אותו גורם ישראלי שמדבר עם גילי כהן מבטיח תגובה, נמתין ונראה כמובן. חן.
0: כן, שאלה חבר, גדולה.
2: כפי שציינתם... וכפי שציינתם, כמובן יש את תגובתו של הנשיא טראמפ ממש בדקות האחרונות, שאומר לאיראן, אתם יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, עכשיו תחזרו לשולחן המסע ומתן ותגיעו לעסקה. טראמפ עדיין אופטימי שאפשר להגיע לעסקה ולסיום המסע ומתן בהמשך השבוע, והוא כאמור אומר שהמתקפות בלבנון לא היו מתואמות, הוא לא שמח עליהן, אבל הוא מבהיר, צבא ארצות הברית הוא החזק בעולם והוא נמצא בחוננות, אבל מציע לאיראנים להגיע להסכם שלא יצטרכו להשתמש בצבא, צריך לומר...
1: להגיד שהוא לא שמח על התגובות כלפי בירות, זה סוג של התנצל על זה שהעזנו לתקוף בבירות ובדחיה, שזה, כמו שאמרתי מקודם, לפחות בעיניי תגובה די מביכה של הנשיא האמריקני. זה לא היה בהסכמתו.
2: ללא ספק, יש כאן פער, יש כאן פער משמעותי שצריך להצביע עליו בין העמדה של הנשיא טראמפ שרוצה הסכם בכל מחיר, לבין העמדה של ישראל שממשיכה להתגונן מצד אחד ולתקוף מן הצד האחר.
0: יכול להיות שהוא בדיוק, שהוא יהיה מאוד רלוונטי לגבי ההמשך, כאשר יש באמת מקורות ישראלים שאומרים אנחנו נתקוף ותהיה תגובה, והדבר הזה הוא לכאורה חד משמעי, ואילו אתה קורא את התגובה של טראמפ ואומר ירינו את הטילים שלכם, הוא אומר לאיראנים עכשיו תחזרו למסע ומתן, זה נשמע כמו מי ש... הרעיון שהדבר הזה יוחלק
1: שהוא רוצה להכיל את זה
0: לה,
1: שהוא רוצה להכיל
0: כן,
1: את האירוע.
0: זה לא נשמע כל כך מופרך ששומעים קוראים את מה שטראמפ אומר.
2: בדיוק, והשאלה היא מי מנהל כרגע את האירוע, עד כמה ראש הממשלה נתניהו באמת יכול להמשיך להוביל את האירוע מול לבנון ומול האיראנים, ומה חופש התמרון שלו גם בתגובה עכשיו מול איראן, זה לא פשוט, כיוון שהנשיא טראמפ באמת רוצה כך נראה לסיים את האירוע הזה ולהגיע לסוג של הסכם, ובמידה מסוימת אולי לתת לאיראנים את תחושת השליטה שלהם על מה שקורה בלבנון, כי אנחנו מזהים באמת תחושת ביטחון מאוד מפתיעה, okay. וגם מאוד מתסכלת אחרי חודשים ארוכים של
1: לחמה. חברים, הפעם אני לא סתם אומר, אנחנו באמת 15 שנות לפני החדשות, אז איראן סיקורל, תודה רבה בשלב הזה, עוד נתראה אחרי החדשות, חן ביאר, גם אתה איתנו, אפרת וייס, אופיר ברק, שילת מחלוף, כבר חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה טילים לצפון, לשרון ולשומרון. כוחות ההגנה האווירית ירתו את השיגורים. אין נפגעים. גורם ישראלי אומר שישראל תגיב נגד איראן. דובר צהל למסור הצהרה מיד. פיקוד העורף הודיע על עדכון ההנחיות של ההתגוננות בכל הארץ. הלימודים ומבחני הבגרויות שתכננו למחר בוטלו. הפעילות בנמל התעופה בן גוריון נמשכת לפי שעה כסדרה, והתחזית התחממות.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. איראן חידשה את ירי הטילים אל ישראל, תגובה על פעילות צהל בלבנון. שלושה מטחי טילים נורו בשעה האחרונה והזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, בשרון ובשומרון. מערכות ההגנה האווירית ירתו את כל הטילים ששוגרו. אין דיווחים על נפגעים. פיקוד העורף הודיע לפני זמן קצר כי אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. דובר צהל ימסור הצהרה בעוד זמן קצר. גורם ישראלי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שישראל תגיב נגד איראן. הנשיא טראמפ הגיב על הירי מאיראן במסר להנהגה שלה ואמר, יריתם את הטילים שלכם זה מספיק, חזרו לשולחן המסע ומתן ועשו עסקה. כך דווח ברשת פוקס. משמרות המהפכה של איראן דורשים שישראל תעצור את התקיפות בלבנון ומזהירים כי אם ירחיב צהל את תקיפותיו שם או יגיב לפעולותיה של איראן, הוא יספוג מכות מוחצות ומצערות יותר. יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי איראן הבהירה שוב ושוב שהיא לא תסבול הפרות של הפסקת האש ותקיפות נגד לבנון. לדבריו, התוקפנים קיבלו הלילה מענה. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ בהנחיית פיקוד העורף. גם בחינות הבגרות לא התקיימו. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. רשות שדות התעופה הודיעה כי לעת עתה אין שינוי והפעילות האווירית נמשכת כסדרה. משחק הכדורגל בחצי גמר הפלייאוף ביד אליהו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים נעצר בהוראת פיקוד העורף ברבע הרביעי. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי 4,500 הצופים מפונים כדי שיהיה אפשר לחדש את המשחק בלי קהל על פי ההנחיות.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי עוד התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלוש דקות אחרי 11, שוב שלום לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה, היום במהדורה מיוחדת, מורחבת, לאור אירועי הערב הזה, יותר מעשרה טילים ששוגרו לעבר צפון הארץ, מאיראן, מיליונים של בני אדם, באזורים נרחבים מאוד שאת השעה האחרונה בילו בעיקר בתוך המרחבים המוגנים, וגם עכשיו נדרשים להיות קרוב אליהם, וכמובן ערב של דריכות רבה והרבה מאוד סימני שאלה, כאשר מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי מדינת ישראל, ויש גם הגבלות נרחבות מאוד על היכולת להתכנס, להתקהל. כפועל יוצא של זה, אני מניח שגם הרבה מאוד אנשים לא ילכו לעבודה, ואנחנו לא יודעים לאן כל זה הולך, זו אולי השאלה הגדולה ביותר בערב הזה. זאב קם, שלום.
1: שלום שוב, חן ביאר. אנחנו ממתינים להצהרתו של דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, זה אמור לקרות בתוך כמה דקות, וגם כמובן בעיקר לתגובת הדרג המדיני ולצהל, מה בעצם ישראל תעשה. גורם מדיני כביכול אומר שנגיב, אבל זה עוד לא נאמר בצורה פורמלית ורשמית, אז גם לזה אנחנו מחכים בערב הזה. חן.
0: נכון, שמענו את הגורם המדיני, שמענו את דונלד טראמפ, שאנחנו מקבלים ציטוטים שלו מפוקס ניוז, שבעצם אומרים לאיראנים, אתם יריתם את הטילים שלכם, עכשיו תחזרו למסע ומתן, משהו שנשמע כמו ניסיון לתחום את האירוע הזה. אגב, כך הוא מגלה, או לפחות נותן פרשנות שלו לדברים שקורים מאחורי הקלעים ובחדרי חדרים, מדבר על כך שהיינו קרובים מאוד להסכם, שאפשר אולי היה לחתום עד יום שני, עד יום שלישי.
1: אתה יודע, את המשפט אנחנו קרובים להסכם, הוא בערך אומר כבר איזה חודש וחצי על בסיס כמעט
0: יומי. אבל יום שלישי, יום שלישי זה חדש.
1: עוד יום אחד אתה נותן לי, והייתי סוגר לך את הפינה אותי לגמרי, לחלוטין.
0: ותראה כאן שתי גישות, מצד אחד דונלד טראמפ, שמכיל ומכיל ומכיל בלי סוף מבחינתו, רק כדי הוא רוצה להגיע להסכם הזה, והנה כל הדבר הזה פתאום מתפרץ לו ברגע אחד, ומצד שני, הגישה שיותר ברורה לנו, שאומרת שקרה כאן משהו שלא יכולה להיות ממנו חזרה, וגם התלות שלנו באמריקאים, גם היא, אנחנו מצפים שתהיה לה איזושהי גבול.
1: ובעיקר הביטחון האיראני, שהם מחליטים לייצר משוואה חדשה שבה הם יורים על ישראל, לא בגלל תקיפה באיראן, אלא בגלל תקיפה בלבנון, בבירות. זה גם עליית מדרגה מהכיוון שלהם. ובוא נראה, אם ישראל תשאיר את זה בלי מענה, אני חייב להגיד שאני באופן אישי מופתע מאוד אם זה ככה יהיה.
0: אנחנו בערב בהחלט מעניין, אני לא רוצה ליפול לקלישאות, אבל דרמטי ללא ספק. אגב, שים לב לשני ככה אירועים צדדיים של ההתפתחויות האחרונות. קודם כל, אתה רואה כאן איך הדברים באים לידי ביטוי ברשת, ששר החוץ גדעון סער בעצם מתכתב עם הרקצ'י, שר החוץ האיראני, שחור על גבי רשת איקס, ובעצם מגיב לציוץ שלו שבו ראינו את דגל איראן ביחד עם דגל לבנון, וגדעון סער מצייץ את דגל איראן ליד דגל חיזבאללה, מדייק את העניין הזה. יש גם השלכות במישורים הספורטיביים, משחק כדורסל גדול בפלייאוף שהופסק בחל הספורט
1: בלעייה, אולי נספיק אפילו לדבר גם על זה הביתה, בהמשך,
0: אז גם זה קורה. כרמלה מנשה, כתבתנו לעניין הצבא וביטחון, שלום.
2: שלום רב, כן, בשלב הזה סיימנו את התגובה שלנו כלפי ישראל, אומרים האיראנים, הציונים קיבלו את תגובתם, כעת כל תגובה שלהם תגרור מתקפה עוצמתית פי כמה, ובפקוד העורף נמסר שבתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחיה, כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן, יש להמשיך ולשהות בסמיכות למרחבים מוגנים ברחבי הארץ. איראן למעשה חידשה ב-10:36-38, משהו כזה, חידשה את הירי, שלושה מטחים לעבר ישראל, סך הכל כ-10 שיגורים, חלקם, כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, כשכאמור פיקוד העורף ביקש אז להישמע להנחיות, וכעת למעשה משחרר את כל הציבור מהחדרים ומהמקלטים, ואיראן הודיע שהיא מסיימת את התגובה שלה, והשאלה המרכזית היא האם ישראל תמשיך ותגיב. בינתיים כאמור פיקוד העורף מפיץ הנחיה של ניתן לצאת מהמרחב המוגן ולהמשיך ולשעות בסמיכות למרחבים, ושוב השאלה של ירם איראן מחדד מחדש את אחת השאלות המרכזות, האם ניתן עוד להפריד בין הזירות, או ישראל שוב ניצבת מול מערכה אזורית אחת שבה כל החזיתות מחוברות זה לזו, ואנחנו נראה את ההמשך באמת על פי ההחלטה שתתקבל בוודאי בדיון שמן הסתם מתקיים עוד הלילה בין כל ראשי המערכות הביטחון וה...
1: כלומר, את לא שומעת...
0: אגב, שימו לב, רגע, אני עוצר אתכם שוב, כן. כי יש לנו כאן כל הזמן מתפתחים האירועים. עכשיו נתן גוטמן, האיש שלנו בוושינגטון, שמשוחח עם דונלד טראמפ, נתן גוטמן משוחח עם נשיא ארצות הברית, ודונלד טראמפ אומר לנתן גוטמן, אני חושב שישראל הגיבה מספיק, ישראל לא צריכה להגיב עוד, נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה.
1: עוד אמירה מנותקת, בערב שבו כבר היו כמה כאלו, אז הנה מגיעה עוד אחת.
2: כשישראל ניסתה לנהל מדיניות של הפרדה בדרום לבנון, מול חיזבאללה, בסוריה, מול ההתבססות האיראנית בעזה ובאיראן עצמה, באמצעות פעולות ממוקדות מבחינת טהרן וחיזבאללה, מדובר במערכה אחת, וזה מה שאנחנו רואים, הם מגיבים על הירי לעבר הדחיה. ישראל לא יכולה לעבור לסדר היום בשום פנים ואופן.
1: אז קרמלה,
2: השאלה המרכזית, מה עכשיו? האם ישראל תמשיך ותגיב אחרי שהיא הגיבה? זאת השאלה המרכזית. הירי האיראן הוא לא רק אירוע מבצעי, יש כאן מסר שאיראן לא מוכנה עוד להישאר מאחורי הקלעים.
1: קרמלה,
2: וזה מטריד מאוד את המערכת הביטחונית.
1: אין ספק, בואי תישארי איתנו ונצרף את אורלי אלקלעי כתבתנו, כי עוד לא סיכמנו את הירי השלישי לעבר הצפון וישראל. אורלי, מה אפשר להגיד על הטילים האחרונים שנורו?
3: אז קודם כל נאמר שגם בהמשך לדברים שקרמלה, אנחנו רואים סך הכל כ10 שיגורים מאיראן בשלושת הסבבים הללו. כ10 שיגורים, אנחנו יודעים על רסיסים, על שברי ירוץ בצפון, בשטחים פתוחים, ללא נזק, ללא נפגעים. יש אנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן, ראינו את זה גם בחיפה וגם במקומות נוספים. בכל הפעמים אנחנו מדברים כמובן על ירי מאיראן. האם החיזבאללה הצטרפו לחגיגה? אנחנו לא יודעים, אנחנו נצטרך להמתין ולראות, לקבל מאוד שלו. באשר לנמל התעופה בן גוריון, הוא נשאר פתוח, עובד כסדרו, ורשות שדות התעופה אומרים, במידה ותהיה החמרה במצב, והשיגורים הגיעו למרכז הארץ, ונראה איזושהי הסלמה, כמובן שאנחנו יכולים לסגור מיד. השאלה אם אנחנו נראה עוד חברות שיגידו, רגע, רגע, אנחנו עכשיו לא חוזרים לארץ, או לא מגיעים לארץ, נצטרך להמתין ולראות את זה, אנחנו מכירים את זה מהסבבים הקודמים, אבל אנחנו רואים, כמו שקרמלה ציינה, גם כשאנחנו מקבלים את ההודעה של פיקוד העורף, דובר צהל אומר, יישארו בקרבת המרחבים המוגנים. זאת אומרת, ייתכן מאוד לצפי נוסף, או מאיראן, או מהחיזבאללה.
1: אורלי,
3: יכול להיות אינדיקציה לירידה מהחיזבאללה.
1: אנחנו כבר חוזרים אלייך, כאמור, בעניין הזה. רק נצרף לכאן את גילי כהן, כתבתנו מדינית, עם המסרים מכאן, מהדרג המדיני, בעקבות המתקפה האיראנית. גילי,
4: כן,
1: שבוע טוב.
4: בישראל אומרים, שבוע טוב, ובישראל אומרים שהם מתכננים ומגבשים את תוכנית התגובה.
1: כלומר, זה ברור לחלוטין שתהיה תגובה, זה, אין
4: לא,
1: סימן
4: לא,
1: שאלה.
4: רגע, אז
0: זה מבחינת הישראלים, השאלה היא מבחינת טראמפ.
4: בדיוק. דווקא יש סימן שאלה, כי לפני זמן קצר טראמפ אומר לנתן גוטמן כתבנו, אני לא יודעת אם הוא הספיק גם להדכן אתכם את מה שהוא אמר לו, שהוא חושב שישראל תקפה מספיק, ושהיא צריכה בגדול להבליג. אגב, דברים שהוא חוזר ואומר לכמה עיתונאים, כלומר זה רוח הדברים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, גם לאיראן וגם לישראל, תכילו את האירוע. מבחינת ישראל, ישראל תקפה בדחיה, מבחינת האיראנים הם תקפו בתגובה, ואפשר אולי לסגור את הסיפור. אני חושבת שזה לא עובר חלק בהנהגה הישראלית. גם מכיוון שהאיראנים פה הגיבו בצורה יחסית משמעותית, כ10 טילים בליסטיים שקרו לעבר שטח מדינת ישראל, זה נכון שכולם יורטו, או מי שהיוו איום יורטו, אבל בשורה התחתונה לא היה כדבר הזה. וזה בעיקר פתח, אם ישראל מדברת במשוואה של תקיפה בדחיה בתגובה לירי לעבר יישובי הצפון, אז האיראנים משווים ומעלים. הם משגרים טילים בליסטים במרחק של 10 קילומטרים בתגובה לירי בדחיה. פה דילמה מאוד גדולה, גם של נתניהו, גם של טראמפ, גם של הקשר ביניהם. טראמפ גם לא סתם דואג לומר שהוא לא היה מרוצה מהתקיפות הישראליות בלבנון, על אף שהן היו ברמת עדכון כזו או אחרת של הממשלה האמריקני. אגב, לא פעם ראשונה שטראמפ אומר משהו בחדרים הסגורים ואחר כך אומר דברים אחרת. סימן שאלה גדול איך ישראל תגיב, ואני כבר אומרת, תגובה יכולה להיות כל מיני דברים, היא לא חייבת להיות עכשיו הפצצה של מתקנים אסטרטגיים. יכול להיות גם דברים אחרים.
1: אם כי כשיורים עליך טילים, קשה שהתגובה לא תהיה ברורה כמו הירי המקורי. אפילו ברמה הבינלאומית וגם
0: למרות שראית את זה, שוב, ראינו את זה קורה במפרץ פעם אחר פעם, דברים שלא, אני לא חושב שאלינו בדעתנו שנראה.
1: אתה מדבר על חוסר התגובה של המפרציות בעניין הזה, אבל הם...
0: כן, המפרציות, שבסוף מי שמכתיב את מה שהם יעשו זה ארצות הברית.
1: אבל הם בניגוד אלינו, במלחמה כולה כמעט לא הגיבו ולא היו אקטיביות.
0: נכון.
1: כן, גילי.
4: כן, אני לא יודעת כל כך להגיד את זה. אני פשוט אומרת שבסופו של דבר, אני חושבת שלא בפעם הראשונה במלחמה הזאת, ישראל, לא רוצה להגיד, ניצבת אל מול רף הציפיות המאוד מאוד גבוה שהיא עצמה ניסחה. יש שאומרו שאולי אפילו באופן מודע, הרי כשאישרו את התקיפה בדחיה, ידעו שזה האיום האיראני, הוא נאמר מפורשות. האם חשבו שהם מאיימים ולאו דווקא מקיימים? אני חייבת להודות שבשעות, אתם יודעים, לפני המהדורה של 8 בערב, זה פחות או יותר רוח הדברים ששמעתי מגורמים ישראלים. לא תמיד הערכות הישראליות צודקות.
1: שמה, שחשבו שאיראן לא תגיב לדבר הזה?
4: נכון.
1: או שאולי חשבו שלא יכול להיות שאנחנו נתיישר לפי משוואה ואיום איראני, לא לראות הדחיה, כי אולי הם יגיבו. כלומר, שלא איראן תנהל את האירוע הזה, כי זה אולי אפילו יותר גרוע.
4: כן, אבל המשפט הזה נכון גם עכשיו. כלומר, לא משנה מה תהיה התגובה הישראלית, לעובדה שאיראן העלתה את הרף, יש משמעות. אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהשיקול של טראמפ. כלומר, שטראמפ אומר באופן מוצהר לנתניהו עכשיו, אל תתקוף, והוא עושה את זה. כלומר, זה מה שהוא אומר בצורה מפורשת לשורה של עיתונאים, המסר ברור. אם ישראל עכשיו תוקפת באיראן בצורה מפורשת, היא עושה זאת בניגוד לעמדת נשיא ארצות הברית. האם יש פה פוילישטיק של לעיני המצלמות אומרים כך ובחדרים הסגורים אומרים אחרת? זה ממש יכול להיות. וגם יכול להיות שמבחינת טראמפ זה בסדר שישראל ואיראן התקדשו כמה שעות, כל עוד ביום חמישי דברים התנהלו כסדרה.
0: כולם מתכנסים לצפות בכדורגל ביום חמישי, זה בסוף מה
4: שצריך
0: לקרות. לא רע בכלל. אני רגע חוזר, למרות שאני הייתי שמח להישאר בטוב הזה, אבל אני רגע חוזר לעניין הלבנוני. בעצם את מדברת על משוואות, ישראל כל הזמן התעדרה במשוואה שאומרת, אוקיי, ירי ליישובי הצפון, יגרור את הירי בדחיה. עכשיו איראן הוסיפה לנו כאן את המרכיב שלה, שאומר על כל ירי בדחיה, על כל תקיפה בדחיה, אנחנו נראה טילים לעבר ישראל, זה בעצם נקודת הפתיחה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה מכאן והלאה.
4: נכון. זה ממש יכול להיות. שוב, אני חושבת שבמובן אולי גיאוסטרטגי ובניתוח, כשאתה מציג משוואות, ואתה אומר על כל X יהיה Y, יש מחיר לזה שאתה עומד בזה. כלומר, זה לא מנותק. ושוב, על אחת כמה שהאיראנים היו מאוד ברורים בתגובה האפשרית, אני כן חושבת שבסופו של דבר, שוב, האיראנים, לא סתם אני חושבת, מרבית השיגורים כוונו, האיראנים אומרים בצורה מפורשות, אנחנו פגענו בבסיס רמת דוד, כי רמת דוד, שוב, זה מה שהאיראנים אומרים, אני לא יודעת אם זה נכון, כי מבסיס רמת דוד תקפו בדחיה. כלומר, גם התגובה האיראנית מנסה למסגר את האירוע בתור משהו חדפי כזה. יש פה בעייתיות, יש פה בעייתיות מזה ששלוש פעמים בתוך פחות משנה, שלוש פעמים יש עימות ישיר בין ישראל לבין איראן. יש פה בעייתיות, אני חושבת, אתם יודעים, אנחנו שלושתנו מדברים, שלושתנו הורים, שזה כאילו נהיה כבר בונטון שאין לימודים אחר, ומודיעים על זה מהרגע להרגע, ואין פתרונות, ולכו תדעו מה יקרה בעתיד. יש פה בעיה ברמה ניהולית של המדינה, כן? של שעת החירום הבלתי נגמרת הזו. אבל אני אומר שזו שיחה ארוכה יותר מאשר ביחס
1: כן,
4: למצב שבו אנחנו נמצאים.
1: זה כעת. נכון. תודה אבל גילי על העדכון הזה. נמתין ונראה כמובן האם אותו גורם ישראלי יעמוד בדיבורו אחרי האמירות של טראמפ שהגיעו לאחר מכן. תודה בינתיים גילי. וכן, לפני שאנחנו נעבור לראש עיריית חיפה יונה יהב, תזכיר אתה בחיפה נמצא עכשיו באולפן. מה שמעתם בערב הזה אצלכם?
0: תראה, הרבה, היו הזקות לא בכל שכונות עיר חיפה, היו הזקות בחלק מהשכונות. את עדי הפיצוצים והירוטים היה אפשר בהחלט לשמוע. כן, כולם קיבלו את ההתראות המקדימות, אז ככה שכל תושבי חיפה הם פחות או יותר באירוע, אבל הזקות דווקא, חלקן, על חלק מהשכונות זה דילג, אבל זה כמעט המקום היחידי בצפון. שבו לא נשמע האזעקה. אגב, אתה יודע, הנקודה שגילי נגע בה, אני למשל, הילדים שלי רצו למקלט ועכשיו הם הולכים לשאול אצל קרובי משפחה בממד וכל מיני אלתורים כאלה. הנקודה הזאת, אני חושב, של ההורים לילדים שצריכים עכשיו עוד פעם למצוא את עצמם, כאילו אנחנו ביומה הראשון של המלחמה, ולהתארגן וללמוד איך לחיות עם זה, זה אולי הדבר המשמעותי שחשים תושבי ישראל בערב הזה, ברגעים האלה.
1: זה נכון, אבל מה אפשר לעשות? כלומר, אין באמת אפשרות אחרת.
0: לא הרבה.
1: כן. יונה יהב, ראש עיריית חיפה, שלום לך, ערב טוב.
5: שלום לכם, מה שלומכם?
1: אני מניח דומה לשלומך, רק פחות אחריות, כי אתה גם אחראי על עיר בדרך, תוך כדי.
5: אני יושב כרגע במנם, זה מרכז ניהול משברים שלנו, 5 קומות מתחת לאדמה, ואנחנו פתחנו אותו מיד עם משמעה התראה הראשונה. כל המקלטים נפתחו ופועלים לפחות בשעה הזו, וכל המחסות ההמונים שבחניונים גם הם הופעלו. כל האירועים בוטלו, כולל הלימודים. אנחנו בקשר רציף עם נציגי פיקוד העורף, ויחד מדסקסים את המצב ופועלים על פי המסקנות.
0: איך אתה מעריך את היכולת ככה של המעבר ממשגרה לחירום? יש לנו אחרי ניסיון?
5: אנחנו בעלי ניסיון הרב ביותר בהתמודדות במצבי החירום. אנחנו ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. תושבי חיפה הוכיחו בעבר משמעת חירום ומשמעת ברזל, ואנחנו קוראים להם לנהוג באחריות גם עכשיו.
1: מר יהב, כמה זמן לפני שזה התחיל, היה לכם אינדיקציות או איזשהם התראות מהצבא לקראת תתכוננו, זה עומד להגיע?
5: היה לנו מופע סטנדאפ ענק בבית הבחושי בחיפה, שאני הייתי חלק ממנו, לא בבדיחות אלא בלצחוק, ובאמצע הודיעו לי בטלפון את הערכות של ה... ועל סמך זה אנחנו פיזרנו את האירוע.
0: באיזה שעה?
5: באיזה שעה זה היה? 11 בלילה.
1: לא, אולי 10 בלילה.
0: וכן, כלומר, היא עם האזעקות ממש.
5: לא, אני תמיד לוקח שעה אחת על התנהגות טובה.
1: כן, כי האזעקות התחילו באזור השעה 10, או לפחות ההתראות
0: המקדימות. למה אני שואל באיזה שעה? כי הכל פה היה ככה מאוד מאוד מהיר. ראינו קודם כל את ההודעה של צהל על כך שיש היערכות לירי טילים, ומיד לאחר מכן את ההודעה על ביטול הלימודים, והאזעקות כבר הגיעו ככה ממש עם ההודעה הזאת.
5: אז אנחנו עם ההודעה הראשונה פעלנו.
1: וככה צריך, ו...
0: איך הגיבו אגב התושבים בזמן שאתה מפזר אותם? מה ככה, מה חשת מסתובב?
5: משמעת ברזל ואמון רב.
1: אבל מלבד משמעת, שזה חשוב וזה מצוין, זה מתורגל לחלוטין פה, איך האווירה אצלכם שהנה אולי שוב חוזרים לעוד סבב?
5: כולם אומרים לעצמם, עוד פעם מלחמה, לא אוהבים את זה, במיוחד ההורים שצריכים לצאת לעבודה וחייבים להשאיר את הילדים בבית. לא נעים כל הסיטואציה, אבל זאת ההזדמנות לעשות משהו, ואנחנו, אני מקווה שנעשה מול האויב הכוונה.
1: כמובן. כן, כן.
5: מה שלומכם אתם?
1: אני בינתיים מנסה להתאושש מהעובדה שהופסק משחק הפלייאוף הראשון.
0: אוקיי.
1: בין הפועל ירושלים והפועל תל אביב.
5: זה נורא יפה. זה פעם ראשונה נראה איך באמצע נפסק משחק.
0: טוב, אל תדבר עם יונה יהב על כדורסל, כי מכבי חיפה ירדה לליגה השלישית בשבוע שעבר, זה קשה מדי.
5: מאיפה אתה בארץ?
1: חן הוא חיפאי, אני פה בירושלים.
0: לא, אני בכפר, אני באזור עמק יזרעאל, חיפאי זה מזמן. אבל בלב חיפה זה בסדר. את העיר אוהב, אבל לא גר.
5: ככה צריך להיות.
1: אנחנו מודים לך מאוד, ראש עיריית חיפה, יונה יהב. שיהיו בשורות טובות, ושנשתמע גם בהקשרים יותר חיוביים. תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: תודה רבה.
1: כן, אנחנו אולי נעשה איזשהו סיכום ביניים. אנחנו בערב שהתחיל בשעה 10, למעשה אחרי 3 גלים של ירי לעבר אזורים נרחבים בצפון הארץ, אפילו גם קצוות של שרון ושומרון, 10 טילים סך הכל, כולם ברוך השם יורטו, אין דיווחים על נפגעים, אין דיווחים על נזק משמעותי, אולי מלבד מעט שברי יירוט, מחר...
0: כן, יש כמה זירות שכאלה, אבל לשמחתנו זה יחסית מינורי בהשוואה לדברים שאנחנו מכירים.
1: ולגבי מחר, תמצאת מה שצפוי.
0: אין לימודים. אין לימודים ברחבי הארץ, יש מגבלה על ההתקהלות, אפשר להגיע לעבודה, מי שיש לו סידור לילדים וכו', או שאין לו לילדים, אז הוא יכול להגיע לעבודה במקום שממנו אפשר להגיע למרחב המוגן, אבל יש מגבלה של התכנסות ואין לימודים, שזה העניין המשמעותי ביותר. אגב, לימודים לא רק בבתי הספר וגני הילדים, גם באקדמיה, גם שם לא יהיו לימודים.
1: וגם מרחוק כרגע אין לימודים, לפחות נכון לעכשיו.
0: כמובן, בחינות בגרות וכו', זה מבוטל.
1: נתן גוטמן, שליחון עם
0: רוטמן. האיש ששוחח עם טראמפ.
1: איתנו, מוושינגטון, שלום לך, ערב טוב, לילה טוב. הקצעקתה, האם באמת הנשיא האמריקני אומר לנו, תחטפו טילים ואל תעזו להגיב?
6: זה כבר פרשנות, אני יכול להגיד לך מה הנשיא טראמפ אמר לי בשיחה מאוד קצרה לפני דקות אחדות. הוא אמר, ישראל לא צריכה להגיב. הוא אומר, ישראל הגיבה מספיק, הגבתם מספיק, הוא אומר, עכשיו הזמן ללכת לשלום אחרי 3,000 שנה. אז כן, בגדול הפרשנות שלך צודקת. הוא אומר, לא משנה מה ספגתם, צריך להפסיק את הסבב הזה. הוא אמור, אנחנו רואים לפי דיווחים אחרים, לדבר עם נתניהו בזמן הקרוב. אבל כן, זה המסר של הנשיא טראמפ, אני חושב שהוא יעביר אותו לנתניהו, ואולי דרכנו הוא גם ניסה להעביר אותו לציבור הישראלי, שבתגובה ותגובת נגד ועוד תגובה ועוד תגובת נגד, הוא רוצה להפסיק את המעגל הזה, והוא אומר לישראלים, הגעת מספיק.
1: כן.
0: איך אתה, נתן, גם שאתה שומע ככה את נימת קולו ואת הגוונים ואת הניואנסים, תן לי את הניתוח שלך למצב שבו אנחנו נמצאים, שהוא באמת מצב מדהים מהבחינה הזאת, זה אנחנו פה והדברים הם כבדי משקל, אבל סיטואציה בלתי נתפסת.
6: שיחה מאוד קצרה, השיחות האלה עם הנשיא הן תמיד מאוד קצרות, הוא נשמע ממהר ואף אמר שאין לו הרבה זמן לשוחח, הוא מנהל את המצב כרגע מהבית הלבן, קיבל עדכונים על כך, מקיים שיחות, כאמור אמור להתקשר גם לראש הממשלה נתניהו, כך שכל היה קצת חטוף, אבל ניכר שהוא עוסק בנושא הזה, ושהוא אולי אפילו מוטרד מהנושא הזה. נזכור, ברקע יותר כללי, טראמפ נמצא בעיצומו של המהלך שאמור להוביל אותו לסיכום ההסכם מול איראן. זה הכיוון שהוא הולך אליו, ומה שראינו בשעות האחרונות שמתרחש, ההתקפה האיראנית על ישראל, זה איזשהו שיבוש בדרך הזאת, וזה לא משהו שהוא רוצה שיקרה, אולי לכן הטון המעט בהול.
0: והוא כבר הכיל, אני מנסה לראות את זה מהעיניים שלו, הוא כבר הכיל כל כך הרבה ושפה כל כך הרבה, והנה הוא אפשר לישראל, או לא אפשר, אבל ישראל תקפה בבהירות את התקיפה שלה, ואנחנו נמצאים פה פתאום רגע לפני שהכל מתפוצץ.
1: בוא נעבור להצהרת דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אנחנו מתחברים אליו עכשיו.
7: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו, הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צהל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן להתקן אתכם בכל שינוי והתפתחות. לילה טוב.
1: אוקיי.
0: שר הדובר צהל.
1: אני
0: חייב להגיד... מה הבנת מזה?
1: כלום. אולי אפילו, אני חייב להגיד, יצאתי, נכנסתי מבולבל, ויצאתי יותר מבולבל מהדברים, כי הוא היה מאוד נחרץ לגבי התגובה מול חיזבאללה, שיורה ולא יכול להיות שאנחנו לא נגיב, אבל אף מילה דומה לעובדה שאיראן יורה, ואין אפשרות שלא נגיב. משפט כזה לא נאמר.
0: לא נאמר.
1: אם כי הוא לא מחליט,
0: צריך להגיד האמת. הוא לא מחליט, זהו. עכשיו, פה נגעת, נדמה לי, בנקודה. השאלה הגדולה היא מי מחליט. אנחנו היינו בסרט הזה בכל מה שנוגע לתקיפות בבהירות, והייתי מאוד רוצה להיות זבוב קטן על הקיר, או משהו, אתה יודע, מאזין קטן על קו הטלפון המאובטח בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו, ככל שאכן תהיה שיחה בשעות הקרובות כפי שמדווח, ולשמוע מה יהיה שם, כי ברור שיש כאן החלטה כבדת משקל שצריכה להתקבל, ואולי גם שכנועים לא פשוטים שצריכים להיות, ואנחנו בצומת מאוד מאוד דרמטי בעניין הזה.
1: תשמע, כן, אני חושב שאין דבר כזה שראש ממשלה יכול להגיד, או יכול להימנע מלהגיד לנשיא אמריקני, ירו עלינו, אי אפשר שלא להגיב, אבל אתה יודע מה, את הדיון הזה אולי בוא נמשיך אחרי הפרסמות, ונמשיך משם. פרסמות.
8: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
17: כדאי לעצור בצומת ספרים.
16: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: אנחנו כאן.
1: כן, עכשיו 11:30, רק נגיד לפני השיחה הבאה שלנו שמתחילות להגיע תגובות פוליטיות. אנחנו רואים לדוגמה את השר מיקי זוהר, מבהיר שישראל חייבת לתקוף בעוצמה. באיראן, תמו ימי הקונספציה, חייבים לעבור מהגנה להתקפה. ראינו גם תגובה די דומה של יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, שאת הדבר הזה אי אפשר להכיל, אבל התגובה של ראש הממשלה ושר הביטחון, היא נכון לעכשיו עוד לא נשמעת בהקשר הזה.
0: לא, וגם בדובר צהל, שוב, אמרנו שגם יש הערכות לירי נוסף מאיראן, גם דיברו על תגובה מאוד חריפה בהקשר של לבנון, הוא גם אמר דובר צהל שאיראן עשתה טעות, אבל לא פירט מעבר לכך, וזה שוב מחזיר אותנו לדברים שאמר דונלד טראמפ לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אתם הגבתם מספיק, כך הוא אומר לישראלים, עכשיו צריך לחזור למסע ומתן עם איראן. דוקטור קובי ברדה, שלום.
18: שלום, ערב טוב.
0: מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ולגיאו-אסטרטגיה, מרצה בבית הספר הרב-תחומי, חולון, ומי שכתב וחוקר ועוקב אחר דונלד טראמפ וגם אחר המדיניות שלו במזרח התיכון, תשמע, אנחנו דיברנו קודם על כך שאנחנו ברגע יוצא דופן ובצומת מאוד מאוד חשוב, איך אתה רואה את הדברים הלילה?
18: כן, תראה, אני חייב להגיד שמצד אחד אני הערכתי שהמונדיאל כבר לפני חצי שנה, בתחילת ינואר, כשדיברו על זה, תמיד אמרתי התאריך הסופי צריך להיות סביבות חודש יוני, כי אז יש את המונדיאל ב-14 לחודש, 11 לחודש זה המונדיאל, 14 לחודש זה יום הולדת 80, 4 ליולי זה החגיגות 250, והערכתי שזה חודש שבו המערכה לא תוכל להימשך. מודה שלא חשבתי שתהיה כזאת תגובה בוטה שלו לגבי אפשרות איזשהו סוג של השבה על מה שקרה הערב, אבל כנראה החלק הזה מאוד מאוד משמעותי.
1: תסביר את הדבר הזה, כי הרי אם היו יורים טילים איראנים על ארצות הברית, הוא לעולם לא היה אומר משפט כזה שירינו מספיק ואפשר לעבור הלאה, ועלינו הוא מכיל את הדבר הזה.
18: אתה יודע, מה שיכול, אתה יודע, אומרים, מה שיכול המורה לא יכול לתלמיד, אתה מבין את המשפט הזה. כן, תראו, בסוף...
1: אבל הוא אמר, אין בעלת ברית טובה יותר מישראל, שלחה איתנו יד ביד והוכיחה את עצמה במלחמה, ואין ספור קומפלימנטים על התפקוד הצבאי, וככה ברגע כל כך פומבי ודרמטי לנטוש אותנו?
18: שוב, אתה יודע, אתה צריך להסתכל על התמונה שהוא מסתכל עליה. התמונה שהוא מסתכל עליה, הוא רוצה חודש שקט. אפילו אולי יותר מבאס בהקשר הזה, זה שהוא אומר שהוא ממש קרוב לעסקה. והוא לא ייתן לאיזשהו מהלך שהוא הדגיש שלא תואם איתו לגבי ההפצצה בלבנון, להרוס לו את החגיגה. וזה מציב את נתניהו על קרנות הדילמה, צורך להרחיב יותר מדי על מה המשמעות אם הוא יורה, או מה המשמעות אם הוא לא יורה, והחלטה קשה. שמח שאני לא צריך להיות במקומו הלילה.
0: אגב, אם באמת התקיפה בבירות לא הייתה מתואמת עם ארצות הברית, זה אומר שנתניהו כבר בחר פעם אחת לפעול בניגוד למה שאמר לו דונלד טראמפ, כי הוא כבר סובב את המטוסים הרי לפני
18: כמה ימים. לפעמים יש כזה שטח...
0: כאן אתה אומר מה היה ניואנסים?
18: יש איזשהו שטח אפור, ניואנס, כן, כי הוא קיבל איזושהי התחייבות שאם יראו טילים על ישראל, אז הוא יוכל להשיב, אז הפרשנות שלו הייתה... אתה יודע, אני מניח שזה היה, אבל פה הנשיא מהר לצאת החוצה, כולל להתראיין לברק רביד, כדי שיוכל לדבר לצופים בישראל.
1: גם אצלנו, נתן גוטמן דיבר איתו ישירות.
18: אז גם נתן גוטמן מצוין, אז אתה רואה, אז הוא אפילו תדרך את כל הרשתות
1: לא, אבל שניכם יודעים שזה לא פעם ראשונה שזה תואם עם האמריקנים, ככה היה כשתקפו את מתקני האנרגיה ואת המפעל הפטרוכימי, וגם עכשיו, הרי הם לא הופתעו באמת האמריקנים.
0: אגב, עכשיו הדיווח שהשיחה עם נתניהו צפויה ממש בדקות הקרובות.
18: זה לא אותו דבר.
0: מעניין מה תהיה רמת הדציבל.
18: גם צריך לקחת בחשבון, באמת אני אומר את זה, וזה לא סתם שאני מאמצע ינואר, שאמרתי שא' תהיה תקיפה, וב' נתתי את התאריך של ה-11 ליוני כתאריך סיום. טראמפ הוא כמו הורדוס. הוא רוצה חגיגות שיזכרו אותו גם בעוד 2,000 שנה. והמונדיאל, הוולד קאפ בשבילו, זה אירוע קצה. הוא מתמרק אליו כבר במשך שנתיים. והוא לא איתם למישהו שיערוס לו את זה. עכשיו, אני אומר שלא חשבתי שהוא יהיה כל כך בוטה בקשר לעניין הזה, אבל fact till remains, זה בדיוק מה שקורה.
0: מה, אני מנסה לחשוב על תחי שבו נתניהו בוחר לפעול, בניגוד להצעתו של טראמפ. אתה יכול לקמת לנו את ההשלכות של הדבר הזה?
18: לא טובות. צריך להבין משהו, שזה גם באמת משהו מאוד משמעותי. הרי אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה שבמסגרתה אנחנו לוחמים יחד איתם עם כתף לכתף.
0: וגם השגנו את זה כבעצם גדול הישגנו עוד לפני שהמלחמה הסתיימה. זה אחד מהדברים שאנחנו התגיינו בהם.
18: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר, והבעיה היא שאם אתה לוקח החלטה, זה כל שאתה היה טכנית, כן? אתה יודע, אתה צריך מתדלקים, אתה צריך זה. ישראל לא הקימה חיל טילים, אולי יש שימוש בצוללות לצורך העניין, אבל אין איזשהו פעולה שאתה יכול לעשות מבלי לקבל את השטאפ האמריקאי. אז ברגע שהנשיא אומר לך לא לתקוף, אז בוודאי שאין שטאפ אמריקאי. צריך גם להבין רגע את המגבלות הכוח בהקשר הזה.
1: אין ספק. אבל אתה מקשר את המונדיאל האירוע הזה, והמונדיאל עם כל הכבוד נערך בארצות הברית. איך ירי באזור איראן מטרפד או שורף את החגיגה שם באמריקה, עם כל הכבוד, זה לא בא על חשבון זה, בהכרח.
18: קודם כל העובדות מוכיחות. אתה יכול להתבקח.
1: לא, זה לא שהאיראנים יראו אחרי זה לאמריקה בעקבות הדבר הזה.
18: לא, אלף, אני לא חושב שטילים שיגיעו לאמריקה, אבל זה לא קשור לזה, זה קשור לרצון שלו לקשב מלא לאירוע. זו הסיבה שבגללה הוא חתר מאוד להגיע להסכם, ואם לא, אז להשאיר את המצב כמו שהוא. זאת אומרת, זה לא הדיפולט שלו. הדיפולט שלו זה לא, הרצון שלו זה לא להגיע.
1: אגב, מאוד יכול להיות שהאיראנים בונים בדיוק על הדבר הזה, ולכן דווקא היום הרשו לעצמם לראות מה שאולי לפני שבועיים לא היו מרשים לעצמם לעשות.
18: כן, אתה יודע, אבל שהיינו בטירונות אמרו שלכל שבת יש מוצא שבת. השאלה היא בהקשר הזה, האם לפחות אחרי המונדיאל ייתנו לנו בתרחיש אחר לדעת?
0: זהו, כי פרסת פה לוח זמנים, יש לנו גם את החגיגות ביולי, שזה יהיה תוך כדי המונדיאל. אבל לאחר המונדיאל אנחנו כבר יחסית קרובים לאירוע הזה בנובמבר, שמכונה בחירות האמצע.
18: כן, אבל אני חייב להגיד שטראמפ פחות מוטרד בזירה הפנימית, הוא הצליח לעשות מהלך מאוד יפה בסרטוט מחוזות, וככל הנראה הוא לא יאבד את בית הנבחרים ואת הסנאט, ככה זה נראה נכון לעכשיו, אז הוא יכול להרשות לעצמו שם קצת יותר לברג'. ובכלל, כמו שטראמפ אומר, אנחנו רגע מלהגיע להסכם, יכול להיות שלא יוצרו בכלל כל העניין הזה, זה הרי לפחות משהו דלבר החוצה לפוקס ניוז היום, אנחנו ממש מרחק, איך אומרים, מרחק נגיעה מהסכם שלום היסטורי, ולכן בהקשר הזה אני אומר...
0: אבל כל מה שקורה לא מעיב על ההסכם הזה, הרי פה אנחנו בישראל כמובן שהיינו סקפטים לאורך כל המסע ומתן הזה, וישראל לחצה אולי גם לפחות לפי הפרסומים לחזור להילחם, בניגוד למה שלחצו מדינות המפרץ שכן רצו יותר להגיע להסכמות, אבל בעקבות כל ההתפתחויות האחרונות...
18: 65% מהציבור האמריקאי, אגב, זה צריך להגיד. אנשים סובל משפל כמעט של וייטנאם, פחות מ-34% תמיכה, לא איזשהו משהו ש... זאת אומרת, המלחמה הזאת מאוד מאוד לא פופולרית, מאוד מאוד לא פופולרית, גם בבית פנימה, גם בשותפות שלו במפרץ, כמובן הם לדבר על, על שאר מדינות העולם, ואתם זוכרים את שיחת הצעקות, מה טראמפ אמר לנתניהו, כולם בעולם שונאים אותך, תפסיק כבר לחרחר מלחמה, אתה לא מבין שאתה שנוא בעולם, אז זה על פי העדויות לפחות שמה שהיה בשיחה. צריך לקחת בחשבון שיש פה באמת מרכיב מאוד מאוד בעייתי. המלחמה הזאת גם לא פופולרית וגם אין אף אחד שהוא חלק מקואליציה בינלאומית, כולל על דברים מאוד בסיסיים, כמו למשל היכולת להבטיח נתיבי שייט בינלאומיים, שזה היה ממש יסוד ברזל, נגיד את זה ככה.
1: אם כן, לפחות לגבי האמירה שאנחנו כפסע מהסכם, טראמפ אומר אותה פחות או יותר על בסיס שבועי, כבר איזה חודשיים בערך. אז ניקח את זה בערבון מוגבל בכל זאת.
18: לא, כמובן, אני לגמרי מסכים בקשר לזה.
0: דוקטור קובי ברדה, נאחל לילה שקט.
18: תודה, לילה טוב, ביי ביי.
1: נשאר עם הזירה הבינלאומית, נכון, חן, ונעבור שוב לערן סיקורל, עורך חדשות החוץ. שוב שלום ערן. עוד קולות או דיווחים, עוד תגובות בעולם?
19: כן, עוד קצת קולות של חגיגות מאיראן, סתם כדי שנדע מה קורה שם בצד השני. הנה כך זה נשמע בטלוויזיה האיראנית. כן, מר שהמלחמה כבר מתנגן לו, קליפ של הטלוויזיה הממלכתית על הכנות לקראת שיגור לישראל, שיגור שכבר התרחש, על הטיל כתוב נגד המושחתים של האי של אפסטין. זו בעצם הדרך שלהם, בעצם לכרוך את ישראל עם מעשי פדופיליה ודברים מהסוג הזה, זה כבר נהיה כמעט סוג של התבטאות שגרתית. הטלוויזיה האיראנית מפרסמת גם תיעודים רשמיים מהשיגורים לעבר ישראל, שיגורים שהנה, אנחנו נוכל לשמוע גם את הפרסמת. אלה קולות השיגור, כשברקע אתם יכולים לשמוע גם את, את מוזיקת המרש הפסטורלית הזאת, שמעידה באמת על ניסיון של האיראנים לשדר פנימה, שאיראן היא זו שקובעת את הכללים כאן באזור, וצריך לומר, אחרי הפגיעה של הערב, יכול להיות שיש אמת בדברים שלהם, כיוון שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ללא ספק כרגע, קושרת ידה של ישראל ולא מאפשר לה לפעול, ויש לזה השלכות כמובן חמורות מאוד על המעמד של ישראל בעולם. הנשיא טראמפ אומר, אני מתכוון להתקשר לראש הממשלה נתניהו ולומר לו שלא יתקוף לשני הצדדים, כל צד היה לו את הכיף שלו, כך הוא אומר את זה. ארצות הברית לא מעוניינת בחידוש הלחימה, ישראל תקפה בלבנון, עכשיו האיראנים תקפו בישראל, אנחנו לא צריכים עוד סבב, אף אחד לא נפגע בתקיפה של האיראנים, וצריך לעצור את זה. ארצות הברית קרובה מאוד להסכם סופי וטוב עם איראן, וטראמפ לא רוצה שהאירוע הזה יפוצץ את המסע ומתן, והוא קורא לאיראן, מספיק, תחזרו לשולחן הדיונים, נסגור עסקאות, והוא לא מרוצה מישראל, את זה הוא כבר הבהיר מוקדם יותר בפוקס ניוז, התקיפות הישראליות בבירות לא תואמו איתו, הוא לא מרוצה מהם, ואין לו כוונה להשיג את הכוחות האמריקנים מהאזור בשלב הזה, אבל הוא בהחלט רוצה לראות את סוף הלחימה, ובתוך איראן איומים כמובן להרחבת המערכה, מקורות מקורבים לצבא איראן חושפים שמשמרות המהפכה הציבו עוד יחידות טילים בכוננות, באישור ישיר בעצם של לשכתו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. מנגד הממשלה של הנשיא פזשקיאן מביעה חשש כבד שפעולה פזיזה תגרור תגובה ישראלית, תהרוס את המסע ומתן מול ארצות הברית, כך שיש גם שם קרבות פנימיים בתוך איראן, בין פזשקיאן לבין משמרות המהפכה שהם בפועל אלה ששולטים. והערוץ הדיפלומטי, למרות כל האימותים הללו, נמשך גם לאורך כל היום. באיראן מאשרים שחילופי המסרים מול וושינגטון נמשכים דרך מתווכים פקיסטנים. שר החוץ ארקצ'י קיבל היום מסר כתוב מראש ממשלת פקיסטן למנהיג העליון חמינאי, כך שבהחלט המסע ומתן נמשך. לא ברור מה היו תוצאות המסע ומתן האלה ומה זה יאמר מבחינתה של ישראל, אבל כרגע נראה שהנשיא טראמפ די בועט, איך נאמר, בישראל ובאינטרסים שלה, ודאי מול חיזבאללה.
1: אני מזכיר לכם, לשתיכם,
19: אירוע קטן.
1: איראן וחן, שדיברנו בזמנו על מסע ומתן תחת אש, כשהאש היא שלנו. היום התחיל משהו חדש, מסע ומתן תחת אש, כשהאש היא למעשה איראנית, וזה בהחלט לא דבר שהוא מבשר טובות שטראמפ
20: מוכן. וגם אגב רשבון שטראמפ אומר לכל צד היה את הכיף שלו במרכאות, אז גם התקיפה הזאת הישראלית בדחיה היא גם הייתה די על בהונות כדי לא להרגיז אף אחד, והנה ראינו שהיא גם הייתה קטנה וגם מי שניסינו לא להרגיז אותו התרגז, וטוב, נמתין לשיחת טראמפ נתניהו בדקות הקרובות, בוודאי לאחר מכן כולם יהיו חכמים יותר.
1: תודה רבה, איראן, בשורות טובות. רועי קייס חוזר אלינו עם עוד עדכונים ותגובות מהעולם הערבי. שוב שלום רועי.
21: שלום, שלום חברים. כן, אז תראו, סך הכל כרגע לפחות איראן מנסה להציג שהיא עדה אל העליונה באירוע הזה. אנחנו באמת שומעים גם את הבכירים האיראני, גם התדרוכים, מנסים להראות, כמו שאמרנו בדיווח הקודם, אנחנו הבטחנו שהזירות יישארו מאוחדות, לבנון ואיראן, וקיימנו. בכיר איראני, בכיר ביטחוני איראני מתדרך את ערוץ אל-מאדיה הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה לפני שעה קלה, אומר מבחינתנו לא נוותר על התנאי שלנו שהפסקת אש, זה הפסקת אש לא רק בחזית האיראנית אלא בכל החזיתות, ובדגש על הזירה הלבנונית. אם האמריקנים והישראלים יעשו טעות בחישובים, אז האזור יהיה עד לגובה חדש וגבוה של להבות, כך לפחות האיראנים. זה משלים את מה ששמענו משל הדוברים האיראנים בפרק שעות האחרונות מאז שהאיראן ירתה לעבר ישראל, כולל דובר מפקדת החירום האיראנית חאתם אל-אנביה, שאמר אם ישראל תגיב, אנחנו מבחינתנו נרחיב את הירי. האיראנים מנסים להראות שמדובר בסוג של ירי אזהרתי, לא משהו שמה שנקרא שהם שברו את הכלים, על אף ששוב צריך להגיד את העובדות הפשוטות, ישראל בצהריים תקפה באופן חירורגי, סמלי בדחיה של בירות, המאור של חיזבאללה, דבר שהיא עשתה כבר בחודשים האחרונים, והאיראנים, כמו שאנחנו רואים, מבחינתם, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב, וזה לפחות מה שקורה. כרגע לפחות מה שאנחנו עדיין לא רואים, אגב, וזה מעניין, בינתיים אנחנו לא רואים תגובה מחיזבאללה, אנחנו כן רואים שחיזבאללה ממשיך לקבל אחריות לירי, בעיקר לעבר כוחותינו בדרום לבנון, אבל אנחנו לא רואים שחיזבאללה היה שותף לפחות כרגע לירי הזה. וגם נגיד עוד מילה אחרונה, וחשוב להגיד את זה, בסופו של דבר גם האיראנים באירוע הזה משדרים, אנחנו לא מוכנים לשחרר את הלפיתה שלנו מלבנון. כלומר, אנחנו רואים בימים האחרונים, המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, בחסות וושינגטון, את הניסיונות לייצר את צעדיו של חיזבאללה, הפרוקסי הכי חשוב של איראן באזור, האיראנים למעשה גם למה שהם עושים הערב, אומרים, אנחנו מבחינתנו, אלה שמכתיבים את הקצב גם בזירה הלבנונית, יש תקיפה בדחיה בבירות, אנחנו מגיבים בעבור הלבנונים, גם עם הממשלה בבירות.

0: בינם לבין האמריקנים במצר הורמוז, הם משגרים כטב"מים לעבר ספינות, האיראנים מגיבים באופן מאוד מדוד, ואז אנחנו רואים ירי של טילים וכטב"מים לעבר כווית ובחריין. אלה שתי המדינות שחטפו בימים האחרונים, ואגב חטפו חזק, כווית לנמל התעופה שרק שופץ, הוא נפגע מאוד קשה במהלך המלחמה, נהרס שוב, היה שם הרוג למעלה מ-60 פצועים. אנחנו רואים שהאיראנים מנסים לקחת את הרצון האז של טראמפ להגיע להסכם, ואנחנו שומעים על זה גם הערב, ומנצלים את זה אטו מבחינתם בניסיון לייצר כל מיני משוואות שלא היו, וכמו שהמשוואה הזאת, כמו שהצגתי לכם, שיש איזה מתיחות במצע עומוז, אז יורים לעבר מדינה מפרצית, וזה לא משהו שלא היה קורה בעבר, אז עכשיו שישראל תוקפת בדחיה של בירות, או במקומות אחרים בלבנון, אז כן, אנחנו יכולים גם לראות לישראל, וזה דבר שהוא מאוד בעייתי. אני חושב שבהחלט האיראנים מזהים את הרצון של טראמפ להגיע להסכם, אפילו יש מתחושה שיש התגמשות בעמדות שלו. אפרופו, ביממה האחרונה שר הפנים הפקיסטני מעביר מסרים מהאמריקנים למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, טראמפ משדר אופטימיות, ואני חושב שהאיראנים מבחינתם מנצלים את זה, כמו שאמרתי, אטום, ומנסים לייצר כל מיני משוואות חדשות שלמרבה הצער, משוואות שאנחנו לא ראינו אותם עד לפני כמה חודשים.
1: רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, תודה רבה.
0: תודה.
1: נגיד רק זאב שיש, אתה יודע, אירועי שברי עירות, לאט לאט מטפלים בהם, יש שליטה על השריפה ברמת הגולן, שיש שם מוקד שכזה, ועוד שני מוקדים שמטופלים בשטח המועצה האזורית עמק יזרעאל, אז גם מהבחינה הזאת אנחנו יכולים...
2: שישאר ככה, רק שברי עירות.
1: בדיוק, הכל בשליטה. מה שלא יהיה מחר זה לימודים, לירן חוג'יינוף כתבנו לענייני חינוך, שלום.
3: שלום חברים.
1: טוב, את השנה הקודמת לא סיימנו פחות או יותר בזמן הזה שיצאנו לפגרת עם כלבי, ומי יודע מה יהיה עכשיו.
3: נכון, קודם כל נגיד כמובן בוטלו הלימודים למי שעוד לא הבין, וההורים, יש לנו זמן אפילו קצת להתבדח, אתם יודעים מה הולך ברשת, המנים, ההורים באמת מתוסכלים, מי שאגת ההורים, רפרנס לשאגת הארית, ועם רקע שבמקום אריה ששואג אל ההורים בוכים, ועד המהירות שבה משרד החינוך נערך ללימודים, לבטל את הלימודים, זה פשוט מדהים, חבל שישראל לא נערכה ככה, ואתם יודעים, זה מה שמצליח להחזיק, כי אנחנו שוב נמצאים מצב שבו פיקוד עורף מאפשר איזשהו סוג של כן לקיים עבודה, כמובן בהתאם למגבלות, ומצד שני, ילדים נשארים בבית, ונגיד שלגבי מחר גם אין לימודים מרחוק. לא משנה שזה לא עובד כמו שצריך, ואנחנו יודעים שזה לא ממש לימודים, אבל גם למידה מקוונת לא תתקיים מחר במערכת החינוך. סוג של רצון להמשיך, זה לוקח זמן התארגנות, זה רוצים גם למורים בעצמם לתת איזשהו זמן, אין לימודים גם מרחוק מחר, וכמובן בחינת הבגרות בביולוגיה שהייתה אמורה להתקיים לא תתקיים. ושוב נשאלת השאלה, איך משרד החינוך לא נערך שוב, האם, לא יודע, להכניס 20 ילדים או 25 ילדים, זה ברור בביולוגיה, לא כולם עושים אותה, כן, לתוך מקלט ולתת להם לעשות בגרות, כן היה אפשר לקיים, וזו שאלה שהנה שוב משרד החינוך לא מצליח להתמודד איתה, ואי אפשר לקיים את זה.
2: לירן, מה ציפית שמחר התחילו לנסוע תלמידים בהסעות ברחבי הארץ לבגרות בביולוגיה, הרי זה... מי ייקח את הסיכון הזה? ועל מה?
3: נכון, אבל אנחנו מדברים שוב על משהו יחסית מצומצם, ויכול להיות ששוב אנחנו נראה, אם זה נכנס למצב מושך, מערכת החינוך חייבת לעשות, ללכת ולעשות דברים, ויהיה זעם מאוד גדול של ההורים, כי שוב, הם הולכים לעבודה, או לפחות אמורים ללכת לעבודה, גם מחר בהתאם...
1: רגע, צריך להזכיר, עד עכשיו בקו העימות הלכו לבתי הספר, גם בסיטואציה מאוד קשה, והקו היה שגרה כמעט בכל מחיר, והנה פתאום זה התהפך באבחה אחת לקיצוניות השנייה, זה באמת יש פה עניין.
3: ואני מזכיר לכם שוב שבפיקוד העורף אמרו כל הזמן, הירי מלבנון לא תואם את התגוננות והירי מאיראן, ולכן הייתה החמרה כל כך גדולה בהנחיות פיקוד העורף. עוד עניין, נגיד, כמובן, הלימודים באקדמיה לא התקיימו כמובן, אבל כן התקיימו לימודים מקוונים, כבר הודיעו רוב ראשי האוניברסיטאות, ברוב המקומות כמובן, שכן הם יקיימו לימודים מקוונים. שוב, זה עניין של 24 שעות כרגע, הערכת מצב נוספת תהיה גם מחר בבוקר וגם מחר בצהריים, ואז אנחנו כמובן נהיה הרבה יותר חכמים. חודש יוני, עוד רגע מסתיימים גם ככה הלימודים.
2: כן, אנחנו כבר באווירת אסה גם ככה בבית. טוב, לירן חוג'יינוף, תודה רבה לך. כן, יש...

0: התגובה של נפתלי בנט.
1: כן.
0: שלא... לא... בוחל, נקרא לזה ככה, בתגובה חלבית.
1: רגע מבחן, האם ישראל היא מדינה ריבונית המסוגלת להגן על עצמה, החלה או תגובה סמלית יסמלו לאויבינו שדמם של אזרחינו הותר, לכן על ישראל לפעול בעוצמה ובאפקטימיות, בעניין הזה כל אזרחי ישראל ניצבים יחד. תשמע, דווקא נפתלי בנט הוא אחד שיודע מה יושב על הכתפיים של לקבל ההחלטות ברגע הזה, שתחומי היכולות שלנו לא כל כך ברורים, לכן אני...
0: הוא מבין היטב מה הבאת לרקה ברגע זה. טוב, נספיק טיפה ספורט, כי הבטחנו...
1: זהו, אולי הכל ייגמר בכדורגל, אבל בינתיים לא משחקים כדורסל, ונדמה לי שאנחנו דווקא יותר מהצד של הענף הזה, אז בוא נדבר עליו. מה שהיה ביד אליהו.
0: יואב בורוביץ' איתנו, המשחק שם בין הפועל תל אביב לירושלים, נקטע בסוף הרבע השלישי, יואב.
2: בהחלט, סיטואציה תקדימית, היום במשחק כדורסל מאוד חשוב, חצי גמר הפלייאוף בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, בסוף הרבע השלישי, כאשר התוצאה היא 77-67 לטובת הפועל תל אביב, המשחק מופסק בהוראת פיקוד העורף, דרך המשטרה, באולם ביד אליהו, מחליטים לעצור את המשחק לתקופה מאוד ממושכת, פרק זמן שבערך 45-50 דקות, ואז כאשר כל הקהל, אלפים מפונים מהיציע, ופיקוד העורף למעשה מאפשר לחזור לשחק, מחליטה הפועל ירושלים שהיא לא רוצה לשחק, כיוון ששחקני הזרים פשוט נבלו מהסיטואציה, הפועל ירושלים אומרים, אנחנו לגמרי תומכים בהם, גם אנחנו לא רוצים לשחק, הפועל תל אביב כן רצתה לשחק, המנהלת לא אהבה את זה, היא אמרה, היא הסתיים כניצחון טכני של הפועל תל אביב, אבל פתאום אומרים, לא, איגוד הכדורסל יחליט. בואו נקשיב לדברים שאומר לנו ממש עכשיו דוד בסן, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורסל.
3: מן הסתם אנחנו מאוד מוחזבים שהמשחק לא הגיע לסיומו החוקי. העניין עובר עכשיו לבית הדין ככל שהפועל ירושלים תערער. אם לא, אז התוצאה של המשחק תישאר כפי שהיא, כלומר ניצחון להפועל תל אביב והובלה 1-0 בסדרה. לגבי ההמשך, אנחנו מן הסתם נבצע הערכות מצב כל העת יחד עם הגורמים המוסמכים, אבל אמרנו בצורה עקבית וגם היום.
0: כן, תשמע, זה פשוט יהיה הזוי אם יחליטו פה על ניצחון טכני להפועל תל אביב באופן לא ספורטיבי.
2: אני מסכים.
0: אז זה היה הזוי.
2: אני מסכים. אז היה, אז היה, ומה זה בכלל סיטואציה שקבוצה אחת רוצה לשחק, קבוצה שנייה לא רוצה לשחק, פיקוד העורף אומר, כן אפשר לשחק, אבל קבוצה מחליטה שהיא לא משחקת, מנגד אפשר להבין את הכדורסלנים הזרים, שהיה כל כך קשה להחזיר אותם לישראל, שהם נבלים מהסיטואציה הזו, הם פחות מכירים אותם מאיתנו, ובכלל, אגב, חברים, אולי המשך הליגה בכלל בסכנה, כי הרבה שחקנים זרים אולי ירצו לעזוב החל ממחר בבוקר, אז באמת אנחנו נכנסים לפרק של כמו כולם, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, לא יודעים מה ילד יום.
1: להתחיל לעבוד על בועה בבלגרד, אין ברירה. יואב בורוביץ', לילה טוב.
0: כן, אפילו לא
2: מצחוק. אנחנו נפוצץ את הבועה עוד לפני אפילו שננקח אותה.
1: תהיה עוד עונה שלא תסתיים, אני לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב, בורוביץ'.
1: מה שאנחנו יודעים...
2: בשורות טובות, חברים.
1: מה שאנחנו יודעים בסיומו של הלילה הזה שעכשיו ראש הממשלה בנימין נתניהו משוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ושם... ייקבע הרבה, שם יחרצו גורלות.
0: כן, או שלא, אתה יודע, לך תדע, אבל נקווה שיקבע ויקבע לטוב. טוב, יש הרבה תודות לשעתיים האלו, כן? אתה רוצה לספר מי עסקו? היה פה עמית שניידר, שילת מחלוף, גלית אמירה, רובי אוסלהולץ, וגם אופיר ברק ואפרת וייס, וכן ביאר כמובן, מחיפה.
1: זאב כאן.
0: תחת הזכות, ישר כוח. חן, לא מובן מאליו.
1: עמדנו בפרץ.
0: שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב. תודה, חן.
1: לילה טוב ושקט. תודה, זאב.
4: אנחנו כאן. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
6: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החיים. החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השם שלי,
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תוכל טיטי!
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
17: סושרד, תדהים אותם.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
19: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה לילה 10 טילים לצפון, לשרון ולשומרון. כוחות ההגנה האווירית תרטו את השיגורים, אין נפגעים. דובר צהל אומר שהמשטר האיראני עשה טעות חמורה. הנשיא טראמפ אומר שישראל אינה צריכה להגיב עוד. פיקוד העורף הודיע שהלימודים ומבחני הבגרויות שתוכננו למחר בוטלו. הפעילות בנמל התעופה בן גוריון נמשכת לפי שעה כסדרה, והתחזית התחממות.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. איראן חידשה הלילה את ירי הטילים אל ישראל, תגובה על פעילות צהל בלבנון. 10 טילים בליסטיים נורו בשלושה מתחי טילים, והזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, בשומרון ובשרון. מערכות ההגנה האווירית הרטו את כל הטילים ששוגרו, אין דיווחים על נפגעים. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה, כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
21: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
20: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צהל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ושהיא לא צריכה להגיב עוד. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן הוסיף טראמפ, נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה. בשיחה עם כתב אקסיוס הוסיף הנשיא האמריקני כי בכוונתו להתקשר לנתניהו ולומר לו שלא לתקוף באיראן בתגובה. טראמפ הוסיף כי הטילים האיראנים לא פגעו באיש. אם ביבי יתקוף בחזרה זה פשוט יימשך כמו ב-47 השנים האחרונות או ב-3,000 השנים האחרונות. עוד אמר נשיא ארצות הברית, אנחנו קרובים מאוד להסכם סופי עם איראן. זה הולך להיות הסכם טוב, אני לא רוצה שהוא יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי טראמפ משוחח כעת בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. עוד דורשים האיראנים שישראל תעצור את התקיפות בלבנון ומזהירים כי אם ירחיב צהל את תקיפותיו שם או יגיב לפעולותיה של איראן, הוא יספוג מכות מוחצות יותר. יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי איראן הבהירה שוב ושוב שהיא לא תסבול הפרות של הפסקת האש ותקיפות נגד לבנון. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ בהנחיית פיקוד העורף. גם בחינות הבגרות לא התקיימו. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי לא תתקיים גם למידה מרחוק, גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות התקיימו כסדרן. בערכת מצב שקיימה שרת התחבורה מירי רגב הוחלט כי אם יתרחב הירי יוחלט כיצד לנהוג וימסר עדכון לציבור. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
7: עכשיו כאן תחזית.
20: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
13: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.
16: ישראל אכן מסרה איזשהו עדכון. האם זה היה אמירה, אתה יודע, כללית, רק כדי לסמן וי עדכנו? יכול להיות. בשורה התחתונה, מי שאישר את הפעולה בדחיה ואת התקיפות בדחיה, ידע שמונחת על הכף אפשרות של איום ישיר ושיגור טילים ישיר לעבר שטח מדינת ישראל. האיראנים אמרו את זה מפורשות. אני חייבת לומר לך, מואב, שמהשיחות שאני ניהלתי היום, כמובן לפני השיגורים, בישראל סברו שזה בכלל לא בטוח שהאיראנים יגיבו, ושיכול להיות שאלו יהיו הצהרות בלבד. הגיבו בסוף.
22: גילי, האם יכולה להיות איזשהו אופי של תגובה ישראלית שתהיה תגובה, אבל היא תהיה מדודה באופן כזה שלא תחייב את איראן להגיב שוב בירי טילים, והנה אנחנו שוב בתוך מלחמה לכל רוחב הגזרה. האם יש דבר כזה בכלל בארגז הכלים?
16: יכול להיות שיש דבר כזה, או שיש דבר שישראל חושבת שהוא זה שיכול לצאת מהפלונטר הזה. תקיפה של אתרי שיגור, תקיפה של מחסני טילים, של משהו מהסגנון הזה, אולי התמקדות באזור מצר הורמוז, כי במילא יש שם חילופי אש אחת לכמה ימים, אבל האיראנים כבר עכשיו מאיימים שכל תגובה ישראלית תביא לשיגור מיידי, אז יכול להיות שאנחנו נלך על תגובה מדודה, ובסופו של דבר נקבל את אותם שיגורים.
22: גילי כהן, עוד נשוב אלייך, תודה רבה בשלב הזה. רואי שרון, פרשננו הצבאי, כאן איתנו באולפן. אז אומרים הדוברים הישראלים ומתדרכים, ישראל תגיב על התקיפה הזאת, ואתה יודע מה? שואל אותך אותה שאלה ששאלתי את גילי, האם אפשר לתאר איזשהו תרחיש שישראל מגיבה ומראה שהיא מגיבה וגובה מחיר אמיתי מהאיראנים, אבל כזה שלא מחייב את האיראנים להמשיך בשיגורים, והנה אנחנו בעוד שבוע של מלחמה.
23: אם זה גובה מחיר אמיתי מהאיראנים, אז זה אומר לא לתקוף דיונות, אם נחזור למושגים של פעם. זה אומר תקיפה שתגבה מחיר אמיתי מהאיראנים, שזה מוביל אותנו כנראה לתגובה איראנית. אבל ישראל, כלומר אנחנו מנהלים פה סיכונים, שאף אחד לא מצליח לחזות מה האיראנים יעשו. גם היום כשישראל תקפה בדחיה, רוב התדרוכים כאן, או רוב הערכות כאן בישראל, היו שהאיראנים לא, הם מאיימים, הם שומרים לעצמם את הזכות, הקשבתי לך היום אחרי צהריים, אולי הם יגיבו מחר, אולי הם יגיבו מחרותיים.
22: אגב, אולי לא במקרה, זה מה שחשבו בישראל, ובסוף, כי התקיפה בדחיה, במכוון כנראה, לא הייתה נגד איזה בכיר מאוד בחיזבאללה.
23: אני לא יודע אם היה בכיר, אם הייתה אופציה להוריד בכיר.
22: לא, אתה מבין למה אני מתכוון, רואי.
23: כן, אבל בגלל זה אני אומר שהתקיפה הייתה היום חצי כוח בדחיה, ועם זאת, ואף על זאת, שהתקיפה לא הייתה מהתקיפות הדרמטיות שהיו בבירות, האיראנים אמרו, אנחנו נגיב. בישראל העריכו, האיראנים כנראה לא יגיבו, ובכל זאת אנחנו רואים שהאיראנים החליטו להשתולל. באמת מפגן של שחרון כוח, כמעט לא זכור דבר כזה, לא מול האמריקנים ולא מול ישראל, ובטח לא במצבם הנוכחי של האיראנים, אחרי כל המכות שהם חטפו. אגב, והם מתנהגים כאילו הם, לא רק שהם הבריון של השכונה, הם עדיין הבריון של השכונה עם כל מה שהיה להם, והם איבדו, בלי ספק אם היו הישגים כאן בתקיפות לישראל ורצות הברית.
22: רואי, גם אם האירוע הזה ייגמר תוך יום-יומיים, ישראל תגיב אולי ואיראן תגיב, ואחרי יום-יומיים זה ייסגר, זה לא פותר את הבעיה מול חיזבאללה. ששוב, ישראל חשופה עדיין לטרור רחפני הנפץ, ואם ישראל מגיבה בדחיה גם בעוד שבוע, איראן יכולה לראות.
23: מה שתיארת זה בדיוק המשוואה החדשה שאיראן רוצה לסרטט הערב. ופה הדילמה של ישראל. כי מצד אחד, ישראל לא תוכל לחיות עם זה שעכשיו תקיפה בבירות תעלה לנו בשיגורים מאיראן. זה מצב בלתי נסבל שלא היה פה. לאורך כל השנה וחצי האחרונות זה לא היה פה. בצד שני, יש את הנשיא האמריקני. ואם אני חוזר למה שאמרת פה לפני כמה דקות, כמה שטראמפ רוצה יותר להוריד לאפס, עד האפס את הסיכוי שאנחנו מתפזרים עכשיו לאימות רחב, האיראנים מבינים את זה והם מסתכלים על זה. והם אומרים, אוקיי, אם הנשיא האמריקני עושה הכל בשביל לחבות את האש, אז אנחנו יכולים להתפרע. כי ככה מתנהג הבריון של, של האזור. וזה בדיוק המצב שכרגע ישראל תקועה כאן. בין האפשרות אחת שהיא גרועה, שאנחנו לא יכולים לתקוף בבירות, ולא יכולים להגיב לחיזבאללה, וחיזבאללה מקבל חסינות, ולא יכולים להגיב באיראן על טילים שהם יורים עלינו, לבין האפשרות השנייה, שהיא מה, אימות עם ארצות הברית, עם הנשיא האמריקני, הידיד הכי טוב של המדינה, איכשהו נתניהו צריך להחזיק פה את כל הכדורים האלה באוויר ולראות איך יוצא מכאן.
22: וכאילו בתשובה לדברים של רועי, אנסטסיה, דיווחים ממש עכשיו מהאיראנים באיום נוסף על אפשרות שישראל תגיב נגדם.
0: כן, אז למעשה מקור צבאי איראני אומר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, כמות מתאימה של טילים איראני מוכנה לשיגור מיידי לעבר רשימה רחבה של מטרות בשטחי ישראל, הם מכנים את זה השטחים הכבושים של המשטר הציוני. אם ישראל תגיב, גל השיגורים הבא של איראן יהיה מסיבי הרבה יותר. הם אומרים האיראנים מוכנים לפתוח במלחמה בקנה מידה הרבה יותר גדול. אגב, אלה גם ההודעות שראינו מהרגע שלמעשה השיגורים האלה החלו, זאת אומרת, לפני כבר שעה וחצי אנחנו רואים הודעות כאלה מהאיראנים, גם עם מושטבה חמינאי, שהוא לא בדיוק מציר כוונות, אבל מפרסם בטוויטר שלו מעין ציטוט מאיגרת שפרסם לפני משהו כמו שבוע, איגרת לוחמנית מאוד. זאת אומרת, המסרים ברורים, הם אומרים, כל תגובה תענה בהסלמה נוספת. עכשיו, הם ציינו רק את לבנון כשהם כתבו שכל תגובה תענה להסלמה נוספת, הם לא ציינו את איראן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להסיק שאם ישראל תתקוף באיראן הם יגיבו, אבל היה להם מאוד חשוב להדגיש את העניין הזה של חשוב להם להצטרף ולהגן על חיזבאללה, חיזבאללה שכמובן נכנס למערכה לשאגת הארי בגלל האיראנים ועד עכשיו נלחם בישראל, אז יכול מאוד להיות טוב. שזה מסר מהאיראנים וגם צעד אסטרטגי להראות לחיזבאללה שהם עומדים יחד איתו.
22: חיליק סופר, איש פיקוד העורף, שלום. ערב טוב,
1: לילה טוב.
22: אנשים בטח תכף ינסו לישון, למרות שלא קל. קודם כל, ההנחיות והמדיניות לגבי הלילה הזה, תכף נדבר על מחר, אבל בלילה הזה, לא צריך לישון בתוך המרחב המוגן, אבל בסמיכות לא?
1: לא, לא צריך גם בסמיכות. בוא נעשה קצת סדר. מדיניות ההתגוננות, קודם כל, היא גם ללילה ועד מחר בשמונה בערב. אין לימודים, עבודה רק במקומות שיש מרחבים מוגנים תקנים שניתן להגיע אליהם תוך פרק זמן ההתגוננות. והתקהלויות בחוץ עד 200 אנשים או 500 אנשים במבנה, ושניתן להגיע למרחב מוגן תקני. דברים שהם פשוטים יחסית, ולגבי הלילה צריך להיערך. להיערך זה אומר חלון הפלדה בממה צריך להיות סגור, לפנות חפצים בדרך למרחב המוגן, להשאיר אור דולק גם בדרך למקלט. זה מאוד מאוד חשוב המוכנות הזאת, כי היו לנו הרבה מאוד נפגעים.
22: כלומר, להישאר בקרבת מרחב מוגן, אמרתי בסמוך.
1: כן, בסופו של דבר צריך לזכור, שתהיה לנו הנחיה מקדימה, לא תמיד יש, אבל כשתהיה לנו הנחיה מקדימה, זה זמן יקר של מספר דקות, צריך לנצל את הזמן הזה כדי להגיע למרחב המוגן המיטבי, צריך עוד גם מקלט ציבורי סמוך. ואז כשאנחנו מקבלים את ההתראה, אנחנו פועלים על פי העיקרון הפשוט, שמעת הזעקה, אתה בסכנה, ייכנס למרחב המוגן, ותמתין עד להנחיה מפורשת לשחרור מפיקוד העורף. ביישומון זה גם בא לידי ביטוי בצורה מאוד יפה, יש לנו את הרמזור, היישומון המעודכן, שאשר אנחנו מקבלים את הצהוב, הסימן הצהוב זה הזהרה, שהאיום מתקרב, האדום עם צלצול של הזעקה, זה אומר שאנחנו בסכנה וצריך להיכנס למרחב המוגן, והירוק זה שחרור, אפשר לצאת מהמרחב המוגן, ולהמשיך בשגרת החיים שלנו. חשוב מאוד לומר, אנחנו לא במצב של שגרה רגיל. למשל, צריך לצמצם נסיעות שהן לא, שהן מיותרות, בטח בלילה וגם מחר בבוקר. מי שלא צריך לצאת דברים שהם חיוניים או חשובים, עדיף שישאר בבית, וכמובן, יקשיב להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נמצאים פה, נלווה את האולפן, כמובן, את השידור באולפן הזה, וככל ויהיו שינויים, אנחנו נעדכן את הציבור. אני רק אגיד, יש לנו יכולת להתמודד גם עם האיומים האלה. התמודדנו עם איומים מורכבים יותר, וגם בזכות ההצמדות של האזרחים להנחיות, ניצלו חייהם של רבים.
22: אני לא, אנחנו בשידור חי, אז לא תאמנו קודם, אז תגיד לי, אתה בטח תגיד לי, אני לא הכתובת, אבל אתה כן יודע לומר משהו על נתב"ג? משהו שוודאי המון המון ישראלים שואלים את עצמם עם טיסות למחר בבוקר במהלך היום?
1: בעיקרון, מה שחשוב זה מי שיש לו טיסה, בדרך כלל במצבים כאלה, אנחנו אומרים, תתקשרו לחברות התעופה, הם יגידו לכם. כל מי שטס יודע, ומי שלא ביטל, אז כמובן הם יגידו. ולכן תתעדכנו דרך המוקד של גם משרד התחבורה וגם דרך חברת התעופה באופן ישיר.
22: תודה רבה, חיליק סופר. עוברים לוושינגטון, אל שליחנו, נתן גוטמן. נתן, לילה טוב. משהו כמו שעתיים אחרי השיגורים לישראל, ובערך שעה לאחר שאתה משוחח עם הנשיא טראמפ לאחר השיגורים האלה, ושומע ממנו רצון, אפילו הייתי אומר כוונה מאוד ברורה לגרום לישראל לא להגיב.
2: כמו אב, הנשיא טראמפ היה מאוד ברור, קצר אבל ברור, הוא אומר, אין מקום לתגובה ישראלית, הגבתם כבר מספיק, צריך לעבור עכשיו לכיוון של שלום, זה המסר שלו, זה המסר הפומבי, ואפשר להניח שזה גם המסר שהוא מעביר כעת באופן פרטי לראש הממשלה נתניהו בשיחה שלהם. אבל כשנכנסים לפרטים צריך לראות איך מתרגמים את זה למציאות, איך השניים מצליחים למצוא איזושהי נוסחה שתאפשר לישראל לשמור על הפנים שלה, אם לתרגם ביטוי אמריקאי בצורה כושלת, כלומר להגיב למה שקרה, ובמקביל לעשות את זה בצורה שלא תרגיז את טראמפ, כלומר לא תשבש את המסע ומתן שהוא מנהל ושהוא רוצה לסגור ממש בימים הקרובים מול האיראנים. רואים את התבנית הזאת אצל טראמפ כל הזמן, הוא עשה את זה כאשר בחריין וקווית הותקפו מספר פעמים בשבוע האחרון על ידי איראן, הסתפק בתגובות מאוד נקודתיות, ממש עקיצות קטנות נגד אתרים ספציפיים במצר הורמוז. אנחנו רואים את זה גם בלבנון, כאשר בסטייט דיפארטמנט גורם אמריקני אומר לנו עוד לפני הירי הזה, הוא אומר, אנחנו מכירים בזכותה של ישראל להגיב ולהגן על עצמה, אנחנו קוראים לחיזבאללה לא לתקוף, אבל אנחנו גם דבקים במתווה הזה שצריך להתקדם לקראת הפסקת אש, צריך לשמור על התנאים שנקבעו, צריך לחזור לשולחן המסע ומתן בין ישראל ולבנון ב-22 ביוני כמו שנקבע. כך שבתמונה הגדולה טראמפ רואה את זה כמו איזשהו מהמורה קטנה בדרך, שהוא לא מתכוון לתת לה לשבש את התוכנית היותר גדולה שלו, זה לסגור את העסקה עם האיראנים.
22: נתן, שאלה שלא שואלים, אבל אני אשאל אותך, כי אנחנו בשעה ששואלים שאלות כאלה, גם אחד את השני, אבל בלי ספקולציות, אלא איזשהו ניתוח, אנחנו יכולים לראות את טראמפ ממש קופה על ראש ממשלה ישראלי, אחרי שיגור של 10 טילים לשטח מדינת ישראל, לא להגיב? זה תסריט ש... אתה יודע, הוא יכול, הוא יכול, כי הוא ארצות הברית. אבל אתה רואה אותו באמת עושה את זה, אומר לנתניהו, don't?
2: תראה, הוא יכול, והוא עשה את זה כמובן בעבר, כאשר הוא הורה למטוסים הישראלים לחזור. האם זה יהיה ממש בסגנון כזה? אני מרשה לתי לנחש שלא בדיוק, לא מצב של, מצב בינארי של או התקפה או שום תגובה, אלא ניסיון להגיד לנתניהו, תראה, אני מבין את הצורך שלך, הוא גם, טראמפ תמיד אוהב לדבר על הפוליטיקה הפנימית, הוא מבין גם את הקשיים הפוליטיים שבהם נתניהו נמצא, את הלחצים מכל הכיוונים, את העובדה שמתקרבים לבחירות, הוא יכול להגיד לו משהו בסגנון שבו נמצא איזושהי דרך לתגובה ישראלית שלא תוביל לשרשרת של תגובות שתשבש את המסע ומתן, וזה יכול להיות מתקפה נקודתית מאוד נגד איראן, כמובן לא שום דבר שנוגע לתשתיות או לאנרגיה, זה יכול להיות התמקדות בהתקפות נגד חיזבאללה, משהו באמצע כזה יותר סביר מאשר להיכנס לאימות חזיתי עם נתניהו.
22: נתן גוטמן בוושינגטון, עוד נשוב אליך במהלך המשדר הזה, בינתיים תודה. מצטרפת אלינו דקלה אהרון שפרן, כתבתנו הפוליטית. דקלה, תכף נדבר על התגובות הפוליטיות, קודם כל דברים שאומר הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ממש בשניות אלה.
3: כן, מה, לפני זמן קצר, המטכ"ל אומר בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל, צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק, כך מפרסם דובר צה"ל. הדברים הללו באים כמובן על רקע כל הדיווחים המדיניים, על השיחה בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, הניסיון לבלום תגובה ישראלית אפשרית, הדברים הללו של רמטכ"ל זמיר, על כך שצה"ל יכה באויב, אבל מחכה למעשה לאור ירוק מה...
22: ולכן דקלה בינינו, אל תגלי לאף אחד, אין בדברים שלו הרבה ללמד אותנו, מכיוון שהוא אומר בעצמו, כשיהיה אור ירוק אני אגיב, אם לא יהיה אור ירוק אני לא אגיב. אז כדאי לחכות לראות מה מחליט מי שנותן את האור הירוק. בואי נדבר רגע על התגובות במערכת הפוליטית, המאוד שסועה בשגרה, ובטח עכשיו בשנת בחירות, באירוע כזה של ירי על ישראל, שבכל זאת מעלה חלק מהדוברים על כל מיני אמירות גם נגד התגובה הישראלית הרפוסה לכאורה.
3: כן, תראה, קודם כל, השר בן גביר הוציא הודעה, אני חושבת, ראשון מבין השרים, וכתב ברשת איקס שהלילה טהרן חייבת לבעור, ממש לאחר שהזקות ככה החלו לצפצף בטלפונים. יושב ראש ועדת החוץ וביטחון ביסמוט דאג לצטט ממגילת אסתר, וכתב, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, ואומר רושם שלך, אנחנו סומכים על שיקול דעתך ועל כך שתקבל את ההחלטות הנדרשות, אבל מהצד השני אנחנו כמובן שומעים נימות, נימה אחרת של דברים, שבו שדמוקרטים יאיר גולן אומר הערב, האויבים שלנו מזהים את מי שכולם, את מה שכולם רואים, והוא שנתניהו חלש, וגולן מוסיף ואומר שלמרות ההישגים הצבאיים, האויבים מזהים שראש הממשלה הוא מנהיג חלש וכושל, ורואים את שרשרת הכישלונות שלו, ומכך מסיקים שניתן לתקוף את ישראל. רואים תגובות אחרות מצד ראשי מפלגות האופוזיציה, גם שר הביטחון לשעבר, בשבוע ישראל ביתנו ליברמן, שאומר מספיק להכיל וצריך להגיב מיד, לפגוע בתשתיות האסטרטגיות של איראן, וגם יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שאומר הלילה שזהו רגע מבחן, האם ישראל היא מדינה ריבונית, היא מסוגלת להגן על עצמה.
22: כן.
3: חלה או תגובה סמלית, אומר בנט, יסמנו לאויב שתמם של אזרחי נוצר.
22: כן, אתה יודעת, שאתה לא, שאתה לא יושב על ההגה, הכל, כל ביקורת היא קלה. כן. ובמקביל, למרות שכולנו נדרשים אחר להגבלות, גם ביציאה לעבודה, ודאי עם ביטול הלימודים של הילדים, בכנסת כן מתכוון, אמור להתקיים איזשהו דיון סביב הנושא של טלי גוטליב?
3: אז תראה, אנחנו רואים שורה של ועדות שמבטלות את הדיונים אחר. הדיון בוועדת הכנסת לא התקיים סביב הסוגיה של טלי גוטליב, ולא משום שהישיבות לא החלו לפני השעה 10, אבל תראה, אני יכולה להגיד לך שלמרות הרבה מאוד דיונים שמתבטלים אחר, נכון לעכשיו בכל אופן, ההצבעה על חוק ועדת חקירה של הקואליציה, היא צפויה להתקיים כמתוכנן בוועדת החוקה. מעבר לכך, הודיע לשכתו של יושב ראש הכנסת, בעצם אנחנו צפויים לראות צמצום משמעותי במספר האנשים שאמורים להגיע למשכן מחר באופן ברור, גם המוזמנים של הוועדות, גם עיתונאים, כמובן שקבוצות מבקרים לא יוכלו להיכנס לכנסת. עדיין לא ברור מה יהיה היקף העבודה, הם עושים שם מערכות מצב כל העת, גם לא ברור עדיין אם תתקיים מליאה מחר, ואם כן, כמובן היא תהיה באודיטוריום הממוגן. אבל מה צריך לומר, הימים האלה הם ימים מאוד סוערים בכנסת, ולא משום שההצבעה על פיזור הכנסת כבר עברה בקריאה ראשונה, וצריך רק אור ירוק מראש הממשלה כדי שהכנסת תתפזר סופית. הדבר הזה, כל האירועים הללו כמובן יוסמו כעת בהולד, כדי לראות כיצד יהיו ההתפתחויות, כיצד הם יראו ההתפתחות המדיניות ביטחוניות. הפיזור של הכנסת כנראה ידחה עוד קצת לפחות.
22: כן. תודה רבה, דקלה אהרון שפרן, על הדיווח הזה. עכשיו אנחנו רוצים להתעניין מה קורה בשטח. רוצים לדבר איתך, שלי טפירו, במוקד מגן דוד אדום ברמלה. שלי, אנחנו איתך. מה ניתן לומר עכשיו?
4: כן, מואב, אז כאן במדה הוכרז מצב חירום, כל הכוננים נמצאים שם, כל העמדות אפשר לראות של מוקדי החירום בכל רחבי הארץ מאוישים, חלילה במידה והתקיפה האיראנית תימשך בלילה הזה, אז כמובן לכאן יגיעו כל האירועים החריגים. עד כה נוכח המתח האחרון שהיה קצת לפני שעה, שלושה אנשים שנפצעו, אישה אחת בת 79 מהקריות נכבלה כתוצאה מריצה למרחב המוגן, מצבה בינוני, עוד שני אנשים שנפצעו קל. זולת הדיווח החריג הזה, כאמור, מאותו מתח, אין עוד דיווחים חריגים, ובעיקר גם כאן במד"א עוקבים בדריכות אחר החדשות, אחר האמירות של טראמפ וגם נתניהו, בניסיון אולי לצפות עד כמה הכוננים שפרוס שפרוסים כאן יצטרכו לשהות כאן במהלך הלילה. כך או כך, כמו שאמרתי קודם, אפשר לראות כאן את התכונה כמעט או במדויק לימים של מבצע שהסתיים פה רק לפני חודשיים. וכאמור, כל הכוננים, כל האמבולנסים, כולם נמצאים כאן במוקד המרכזי של מגן דוד אדום. ועוד באותו עניין, גם בבתי המשפט מואב הוכרז מצב חירום, קרי אך ורק דיונים דחופים ביותר התקיימו בבתי המשפט, כל יתר הדיונים כמובן ידחו למועדים אחרים, ובתוך כך כמובן גם עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים שהייתה אמורה להתחדש מחר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כמובן שגם העדות הזאת מבוטלת.
22: תודה רבה שלי טפיירו בשלב הזה ממוקד מקן דוד אדום. תודה שלי, לילה טוב, כמובן אחזור אלייך לפי הצורך. אנסטסיה, אני שוב איתך. הודעה של משרד החוץ האיראני פחות או יותר באותה מוזיקה ששמענו מתחילת הערב הזה מהאיראנים.
0: נכון, ממשיכים את המסרים המאיימים ששמענו מתחילת הערב. איראן מזהירה כי כל הרפתקנות זדונית מצד המשטר הציוני נגד לבנון או איראן תיתקל בתגובה מוחצת וכוללת מצד איראן. זאת אומרת, הם אומרים, אם ישראל תתקוף פעם נוספת או בלבנון או בשטח איראן עצמה, אנחנו נגיב בעוצמה. הדברים ששמענו מהרגע שאיראן פתחה בגל השיגורים לעבר ישראל. נגיד שלמרות כל המסרים שיוצאים ממשמרות המהפכה מטהרן, אנחנו לא שומעים שום דבר מצד לבנון או חיזבאללה. זאת אומרת, גם ממשלת לבנון שותקת כרגע. זאת אומרת, היית מצפה שאולי היא תגנה את התקיפה האיראנית כדי להראות, אנחנו לא חלק מזה, זה חיזבאללה בנפרד, אבל גם משם אנחנו לא שומעים שום דבר. וגם חיזבאללה מפרסם קבלות אחריות על ירי בדרום לבנון, זאת אומרת, תקיפות לעבר כוחות צהל, אבל לא אומר שום דבר בנוגע להתערבות האיראנית הזאת ובהרחבה של המלחמה. אז עולה השאלה באמת, האם זה ימשיך, והאם אנחנו נראה גם את חיזבאללה מגביר את התקיפות שלו ומצטרף לאיראנים שהגיבו כדי להגן על חיזבאללה, או שזה יישאר במשוואה הזאת פחות או יותר, אבל מה שבטוח, דבר כזה עוד לא קרה. תקיפה בדחי, הדבר שעד לא מזמן היה שגרה בישראל, שהובילה לתגובה איראנית.
22: תודה, אנסטסיה. רואי שרון, אנחנו מדווחים שהשיחה בין נתניהו לטראמפ הסתיימה. עדיין כמובן לא יודעים מה עלה בסיומה. ובינתיים אתה מדווח על שיחות אינטנסיביות בין הרמטכ"ל לבין מפקד סנטקום האמריקאי?
5: שתי שיחות היום בין הרמטכ"ל למפקד סנטקום.
22: היום?
5: היום, כן. סביב ההיערכות הזאת, כמובן. הייתה את האפשרות שאיראן יגיבו. היא הייתה ברף היותר נמוך, אבל היא בהחלט עלתה על הפרק. ועכשיו אני מתקשה לראות מצב שבשיחה בין נתניהו לטראמפ, נתניהו משתכנע מהנשיא האמריקני, ובסופו של דבר ישראל לא תגיב בכלל על הירי של האיראנים. כאילו אנחנו כבר יודעים לראות, ראינו כבר דברים כאלה קורים, אבל לא כאלה. ולכן אני מתקשה לראות שהתרחיש הזה מתממש. באיזה צורה ישראל תגיב, מה הם סגרו ביניהם, טראמפ ונתניהו. כנראה שנגלה בשעות הקרובות, אבל אם ישראל פה לא תגיב, אז בהחלט נקלענו למצב מטריד ביותר. ככה שכל תקיפה של ישראל בבירות תסתיים בירי של האיראנים לכיווננו, וזה מה שראינו שקורה היום. ישראל תוקפת בבירות ועשרה טילים מאיראן.
22: צריך לומר, אפרופו מבצע שהגעת הארי ויכולת השיגור שיש עדיין לאיראנים, אם חלילה אנחנו נכנסים עכשיו למה שנקרא סבב כזה, יודעים כבר היום לומר שנותרו בידיהם לא מעט טילים בליסטיים. למרות ההפצצה המסיבית שלנו שם.
5: כן, המספר הוא בערך 1,000 טילים בליסטיים.
22: 1,000 טילים בליסטיים.
5: כן, גם לחיזבאללה, גם כשישראל פגע לו ב-90% מהרקטות, עדיין הוא נשאר עם 10%. 10% זה 15,000 רקטות. זה מה שחיזבאללה, בערך מספר הרקטות שחיזבאללה מחזיק, נגיד, בין 10,000 ל-15,000. איראן, גם אחרי כל המכות שהיא חטפה, אנחנו רואים, היא כאילו מתנהגת כאילו היא פה לגמרי על הסוס, וזה שנשארו לה הטילים, זה לא מפתיע אף אחד. אף אחד לא טען שחיסלנו לאיראן את המלאי הטילים. על אתרי הייצור יש דיווחים שאולי שווה להטיל בהם ספק, אבל לפחות לפי הפרסומים כאן בישראל, כרגע אין להם את כל שרשרת הייצור של הטילים הבליסטיים מההתחלה ועד לטיל שנמצא על המדף, אז, או על המשגר. אבל מבחינת מלאים, נשארו להם גם משגרים וגם טילים.
22: תודה. רואי, יואב זהבי, איש חדשות החוץ שלנו, עכשיו אנחנו אליך, גם בטהרן, גם באיראן, יש תגובות או צעדים שננקטים בעקבות השיגור לישראל?
6: כן, צעדים מעניינים, מואב, נמל התעופה הבינלאומי הראשי של איראן, אימאם חומייני בטהרן, רשות התעופה האזרחית שם מודיעה שהנמל הזה יהיה סגור, עד להודעה חדשה, היא גם ביקשה מהנוסעים שנמצאים שם לעזוב את מתחם נמל התעופה, כלומר, יש כאן הערכות מסוימת, לפחות ברמה הזאת של נמלי התעופה, התשתיות האזרחיות, להמשך הלחימה או לאיזושהי תגובה ישראלית, ונגיד, כפי שדיברתם על כך קודם לכן, לאחר פחות מחצי שעה, השיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ הסתיימה, אנחנו עדיין מחכים לפרטים מתוך השיחה הזאת, מה שאנחנו כן רואים לכל אורך השעות האחרונות, הן עוד ועוד הודעות של גופים באיראן, גם של משמרות המהפכה, גם של המפקדה הצבאית המשותפת למשמרות המהפכה ולצבא האיראני, גם של משרד החוץ האיראני, ובכל ההודעות האלה, מואב, יש משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. איראן בעצם אומרת הערב, מעתה כל תקיפה של ישראל בלבנון היא הלכה למעשה תקיפה נגד איראן, כי איראן תגיב לכל תקיפה ישראלית בלבנון וגם באיראן. כלומר, למעשה, האיראנים אומרים כאן הערב...
22: זה רק מתקן אותך, תקיפה בלבנון, לא בדרום לבנון, אלא בבירות ובצפון לבנון. לא בדרום
6: בחלק
22: לבנון.
6: מההודעות, אבל נגיד, כן. הם דיברו על תקיפות בלבנון. הם דיברו בחלק מההודעות הללו על תקיפות נכון. בלבנון, בלי ייחוס למקום מסוים שבתוך המדינה הזאת. כלומר, ברור שהאיראנים מנסים לשנות כאן את המשוואה. השאלה הגדולה שכולנו מחכים לראות היא מה יקרה מעתה, האם ישראל תגיב לתקיפות האלה, לכאורה היא לא יכולה שלא להגיב, משום שנזכיר שוב, התקיפה האיראנית הגיעה לאחר שישראל תקפה בלבנון. נכסים של חיזבאללה היא לא תקפה באיראן למעשה בחודשיים האחרונים. איראן היום מאשימה את ישראל גם בתקיפה בלבנון וגם בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בתקיפות האחרונות שראינו בחודש האחרון, כלומר בתוך הפסקת האש באיראן, אולי כדי להצדיק המשך של תקיפות איראניות על ישראל. כרגע ברור שהכדור הוא בידיים של האיראנים ובידיים של הנשיא טראמפ. ישראל נמצאת כאן לחלוטין בין הכיסאות. הנשיא טראמפ לא רוצה שהמלחמה הזאת תימשך. העיניים כמובן שלא ליום חמישי, אמרת שהוא ממתין למונדיאל הזה עוד בקדנציה הקודמת. אתה צודק, ב-2018, עוד בקדנציה הקודמת של טראמפ, ארצות הברית זכתה באירוח המונדיאל הזה. 250 שנים ארצות הברית תחגוג בעוד פחות מחודש. זה האירוע של הנשיא טראמפ, הוא לא רוצה לראות את ארצות הברית מעורבת במלחמות באזורים אחרים. האמריקנים הבטיחו לכל אורך הדרך שהמלחמה הזאת תהיה קצרה. היום אנחנו מציינים 100 ימים למלחמה הזאת, זו לא מלחמה קצרה, ייתכן שהיא תיגרר איתנו עוד לתוך המונדיאל, אבל ברור שזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ רוצה לראות, הוא ינסה להימנע מזה בכל הכוח. אני מניח שהדבר הזה של הימנעות מהמשך ההסלמה, זה היה הנושא המרכזי כמובן בשיחה שלו ושל ראש הממשלה נתניהו. אנחנו מחכים לראות פרטים נוספים שיגיעו מהשיחה הזו.
22: תודה רבה. יואב, נחזור אליך לעדכונים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה בעבר הלא רחוק שגריר ישראל בוושינגטון, מייקל אורן. ערב טוב, לילה טוב, מייקל.
8: ערב טוב, בוקר טוב, מייקל.
22: ערב טוב, בוקר טוב. מייקל אורן, האם אתה רואה אפשרות שטראמפ אומר עכשיו לנתניהו דונט?
8: די. אחד משמעית דונט. זה פלונטר רציני למדינת ישראל. מצד אחד, אם נכנעים לדונט הזה, נאבד את ההרתעה, אנחנו נאבד את הצפון, אנחנו חייבים להגן על הצפון. מאידך, אם נגן על הצפון, אנחנו עלולים לאבד את דונלד טראמפ. אז ככה, מצב לא פשוט. היינו מצבים דומים בעבר, אני זוכר 73, כאשר ניקסון וקישינג'ר ירדו על גולדה, על מנת שסחר לא ישנים את הגיתור של הצבא המצרי בסיני, ידענו, אבל מצב לא פשוט.
22: לא, אז אני רק רוצה לחדד את הדברים, לראות שהבנתי נכון. להערכתך, טראמפ אמר עכשיו לנתניהו, דונט, זאת אומרת, אם אתה תוקף באיראן, אתה מאבד אותי.
8: אני לא יודע בשפה כזאת, אבל זו הנימה. משום שכפי ששמע, הכתבים שלכם אמרו את האמת, דונלד טראמפ רוצה להגיע להסכם, אם אפשר, אבל בכל זאת, הוא לא רוצה התלקחות מחודשת של המלחמה, ערב המודיאל, ערב יום הולדת ה-250 של ארצות הברית, והוא גם, אולי לא לפני בחירות האמצע בנובמבר, רוצה להימנע מזה כמה שיותר. ויש מצב כזה שאם ישראל תגיב, כפי שאנחנו ידענו להגיב, אנחנו יודעים להגיב, יכול להיות שהמלחמה הזאת באמת תחודש בכל כוחה. בכל זאת, מואב, יש אפשרות לצאת מזה. ושוב, אני אומר את זה בשיא הזהירות, קודם כל, ידענו בעבר לבצע פעולות נגד מטרות אסטרטגיות גם בשקט, ולא לקחת אחריות. אבל כשזה יהיה ברור שזו התקופה. צד שני, זה גם לבקש פיצויים מארצות הברית. אם לא נגיב, מה האמריקאים יכולים להעניק לנו מכנת יכולות צבאיות שלא עומדות כרגע לרשותנו?
22: למשל?
8: בינתיים. שני ממש, ואני חושב שאתה זוכר את זה, ניסיתי במשך שנים לשכנע את האמריקאים למכור לנו, להשאיר לנו מטוס כזה, וזה, אם נקבל בשתיים, הדבר הזה יעביר איזה מסר די חד לאיראנים. אבל זו דוגמה אחת, אפשר לבקש.
22: מייקל אורן, נניח שאתה דונלד טראמפ, ואני אומר לך כראש ממשלת ישראל, תשמע, אדוני הנשיא, אם אנחנו לא תוקפים את חיזבאללה בדחיה, אנחנו לא גובים שום מחיר שירתיע את חיזבאללה מלהמשיך עם טרור חפני הנפץ שאנחנו מאבדים לפעמים 4-5 חיילים בשבוע. אתה העדיד של ישראל. איך אתה נותן לי להיכנס למצב הזה בלי יכולת להגיב? מה טראמפ אומר לו?
8: אני, קודם כל, הייתי, ברוב ראש הממשלה, הייתי נוקט בעמדה אחרת. לא לדבר על העבדות שלנו, ועל הסכנה הנשקפת לצפון, להתאמר בככה. וזה שישראל לא מגיבה, אתה לא מאפשר לישראל, אתה לא נותן אור ירוק לישראל להגיב, אתה משדר חולשה לאיראנים, אתה מתיר את האיראנים להפעיל לחץ עליך דרך ישראל, דרך חיזבאללה. וזה לא לטובתך, לא לטובת ישראל ודאי, ולא לטובת המטרה המשותפת שלנו, וזאת למנוע מאיראן להסתיים בנשק גרעיני. כזאת. זו השפה שלו. אני חושב שזו השפה שהוא מבין. אבל דונלד טראמפ יגיד, שמה, מה לעשות, ביבי? הוא יגיד לביבי, לראש ממשלה, שמה, אני, יש לי אינטרס מאחרים, יש לי יעלה ניכרת במחירי הנפט ודלק, ואני רוצה לסיים את המלחמה הזאת בצורה אחרת, ואתה צריך לשבת בשקט. זו השיחה להחלטי, אבל התגובה שלנו חייבים להיות, חייבת להיות, תמיד. אנחנו חייבים לשמור על צפון. אסור לנו לאבד את הצפון. ברגע שאנחנו לאבד את הצפון, מואב, אפשר לאבד את כל המדינה.
22: מייקל לורן,
8: עד כדי.
22: אני מכניס אותך ככה לפינה. אם אתה צריך להאריך, מה ישראל תעשה בעקבות הערב הזה, לאור הדרישה הדי חד משמעית, כפי שאתה מעריך מטראמפ, שלא להגיב בכוח עכשיו? איך זה ייגמר עכשיו, הסיבוב?
8: אני לא... מואב, אני אינני נביא, אבל מה שאני יכול לומר לך, הייתה שתי אפשרויות. או נפעל בצורה שקטה, מתחת לרדאר, אבל בצורה שברורה. לכל שמי שמבין שישראל הגיבה, בלי לקחת קרדיט, או נקבל מהסדרית איזשהו פיצוי משמעותי, פומבי, שראש הממשלה יכול לעמוד לפני העם קיני. התאפקנו, לא הגבנו, אפילו בקשת טוב, משום שגם יש לנו אינטרס אסטרטגי לאומי לשמר כמה שיותר יחסים שלנו עם הממשל הזה, אבל קיבלנו את אקס.
22: מייקל אורן, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון. תודה רבה, לילה טוב, מייקל.
8: לילה טוב, לילה שקט. תודה.
22: אמן ואמן. עכשיו אנחנו אל פרשננו לענייני ערבים, ראש תחום הערבים, רועי קייס. שלום רועי.
9: שלום אהב, לילה טוב.
22: מבחינת איראן, זה נראה שכמעט אין תסריט שבו היא תחשוב שיש לה מה להפסיד. היא מחזיקה את ארצות הברית באזור רגיש בגלל מצר הורמוז. היא יודעת שארצות הברית וטראמפ לא רוצים להיכנס למלחמה, וכמעט אין שום דבר, אין שום מנוף שאפשר להפעיל עליה כרגע. האם זה באמת המצב להערכתך?
9: כן, תראה, המצב הוא מאוד סבוך, ותראה, אנחנו מסתכלים היום על המשוואה שאיראן מנסה לייצר פה, ללא תקיפות בדחיה, ואם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נתקוף בישראל. אבל תראה, זה מתחבר גם למה שאנחנו רואים במצר הורמוז בימים האחרונים, כי מה קורה שם? אמנם בעצימות נמוכה, כל פעם שיש חילופי אש בין האמריקנים לבין האיראנים סביב מצר הורמוז, מה האיראנים עושים? משגרים, טילים וכדבאמים למדינות במפרץ, בחריין וכווית בעת האחרונה, היה גם את איחוד האמירויות, אני מדבר על התקופה שאחרי הפסקת האש. וזה מראה לנו מואב שאיראן פה מנסה, תוך כדי תנועה, לייצר כל מיני משוואות שלא היו קיימות עד לפני כמה חודשים, גם בהקשר המפרצי, גם בהקשר של ישראל, שהיא מנצלת באמת את הרצון המאוד מאוד משמעותי של טראמפ לחתור לסיום האירוע הזה, להסכם. עכשיו, מבחינת האיראנים יש פה עוד נקודה בהקשר הלבנוני. תראה, זה לא סוד, ואנחנו מדברים על זה לא אחת, שהוויכוח הפנים לבנוני בסיאו, לגבי ישראל, לגבי הלגיטימיות של חיזבאללה. מה שהאיראנים עושים הערב, זה גם לאותת לא רק לאמריקנים ולישראל, אנחנו מבחינתנו לבנון חייבת להיות כלולה בכל הסכם הפסקת אש ובכל הסכם. אז זה גם מסר להנהגה הלבנונית, להגיד, אתם רוצים להוציא אותנו מלבנון? אז הנה, אנחנו נכנסים דרך הדלת האחורית. במילים אחרות, על אף הניסיונות של ההנהגה בבירות, ההנהגה שיש לה כוונות טובות, אבל מבחינת היכולת הרבה פחות, להשתחרר מהלפיתה של המשטר האיראני, מי שהם מחיזבאללה, בן חסותו, האיראנים בשלהם, וזה הסיפור, אתה יודע, כששר החוץ הרקצ'י היום, הערב, אחרי הירי, ירי הטילים מאיראן לישראל, מצייץ את דגלי לבנון ואיראן, מסע אומר, הנה, אנחנו עדיין בלבנון, וזה חלק מהסיפור היותר גדול, כי איראן מן הסתם לא רוצה לאבד גם את לבנון, כאזור שבו היא משפיעה עליו, שבו היא יכולה להכתיב את הקצב באזור, וזה חלק גם כן מהסיפור. ושוב, אנחנו מסתכלים באמת על גם לוח הזמנים, תכף מונדיאל באמריקה, טראמפ רוצה לסיים את הסיפור, האיראנים מן הסתם מנצלים את זה עד תום, וגם אני חושב שגם המשטר, ואתה רואה מה שקורה הרי ברחבי איראן, אנחנו כבר לא מדברים על התקוממות, על הפגנות, זה כבר, אתה יודע, זה אומרה בעבר רחוק, אבל בסופו של דבר הוא מנצל את זה גם כדי לצבור לגיטימיות, ולהראות שהנה, ידוע לעליונה, והמשטר הזה לא רק שרד, הוא גם יודע ליזום כשצריך, זה לפחות מה שאנחנו רואים. נגיד, תראה, צריך גם לומר את הדבר הבא, התקיפה שראינו בצהריים הייתה תקיפה מאוד סמלית וחירוגית, לא היה שם איזה בכיר, זה לא היה תקיפה שבה היה דייה נעים קאסם, מנהיג חיזבאללה, או אפילו לא הרמטכ"ל של חיזבאללה. אני רק מזכיר לך ולצופים, מי שצופה בנו, שבנובמבר 2025 ישראל תקפה בדאחיה באופן חירוגי, אבל חיסה את רמטכ"ל חיזבאללה בזמנו, אייסם עלי טבעטבעי, וגם חיזבאללה וגם איראן לא הגיבו. היום אנחנו נמצאים במציאות אחרת. ולכן אני חושב שישראל בנקודה הנוכחית מוצאת עצמה בצומת מרכזי, כיוון שאיראן פה באמת מנסה ליצור משוואות שלא היו, משוואות שקשה לאורך זמן לחיות איתן.
22: רועי קייס, אנחנו כל הזמן מדברים, דיברת על זה גם אתה, על המצב הלא פשוט של חיזבאללה בציבור הלבנוני, בחברה הלבנונית, במדינה הלבנונית. האם אי אפשר להגיע למצב שבאמת חיזבאללה יהיה כל כך סנו על החברה הלבנונית, על הציבור הלבנוני, שתהיה איזשהו אירוע שלא ראינו עד היום, וזה ממש להקיא את חיזבאללה החוצה, וכמו שז'וזף אאו ניסה, הנשיא הלבנוני, להגיד באותו ראיון ב-CNN ביום שישי, להאשים את האיראנים שהם בוחשים, אבל שיהיה לזה איזשהו מקל בצידו, איזשהו שוט גדול.
9: תראה, צריך להגיד את האמת, היכולת בסופו של דבר להקיט חיזבאללה לחלוטין מארץ הארזים מלבנון, היא מוגבלת.
22: לא, אני מדבר כארגון צבאי,
9: ודאי,
22: הם שיעים, הם לבנונים.
9: לא, ברור שהמטרה של הנהגה בבירות, וגם הם אומרים את זה, המטרה להפוך את חיזבאללה מארגון צבאי למפלגה פוליטית, עוד מפלגה פוליטית. אלא מה? בסופו של דבר, כשחיזבאללה במשך שנים, גם יש לו באמת את הכוח הצבאי הכי גדול, הרבה יותר מהצבא הסדיר, צבא לבנון, וגם לא פחות חשוב, יש לו את השליטה במנגיוני המדינה, וגם במדינה העמוקה, בדיפ סטייט של לבנון, קשה מאוד מאוד לפרום את הדבר הזה. גם עם הכוונות של נשיא לבנון ג'וזף פאון וראש ממשלת לבנון נואף סלאם טובות, גם אם באמת הולכים למסע ומתן ישיר והיסטורי, זה מסע ומתן היסטורי, בין לבנון לבין ישראל, עם דגלים של שתי המדינות, בחסות ארצות הברית, עדיין בשטח קשה מאוד ליישם את זה, כמו שבסופו של דבר, חיזבאללה עדיין שם, עדיין, אתה לא רואה גם, תראה, הסיפור בעיניי נייר הלקמוס, להבין האם באמת משהו הולך לקרות, זה הבייס השיעי. יש פה ושם סדקים כאלה ואחרים, יש את הסיפור, אתה יודע, המורכב עם תנועת אמל של נביה ברי, אבל עדיין זה לא שם, זה לא ברמה שאתה רואה, אתה יודע, ממש התקוממויות נגד חיזבאללה, זה לא שם. עדיין הציבור השיעי, בעיניי לפחות, אני מדבר, המסה הקריטית עדיין הולכת איתו. כשהמסה הקריטית הזאת תתחיל באמת להתכרסם בצורה משמעותית, אז אני חושב שאנחנו נהיה במקום אחר, מבחינת לאן לבנון הולכת.
22: רועי קייס, תודה רבה לך על השיחה בשלב הזה, עוד נחזור איך על עדכונים נוספים. קופצים שוב לוושינגטון, אליך נתן גוטמן כתבנו, קודם כל בעקבות השיחה הזאת של טראמפ עם נתניהו, אנחנו מדווחים שנתניהו כרגע נועץ, הוא מכנס את צוות בכיר של יועציו וראשי מערכת הביטחון, נתן.
2: כן, אוהב, אנחנו יודעים שהשיחה הזאת בין נתניהו לטראמפ הסתיימה, ערכה פחות מחצי שעה, ובעקבותיה ראש הממשלה מכנס את הצמרת הביטחונית להתייעצות, ככל הנראה להבין, אחרי מה שהוא שמע מטראמפ, הקריאה הזאת שלא להגיב, או להגיב בצורה מאוד מתונה, איך מיישבים את זה עם התוכניות שיש לישראל, יש לישראל מטבע הדברים, תוכניות לכל תרחיש אפשרי, בין אפס תגובה לבין תגובה מקסימלית, ועכשיו, כאשר המדיניות אולי הולכת ומתבררת אחרי השיחה של נתניהו עם טראמפ, צריך להפוך את זה למעשים, ולכן ההתייעצות הזאת שמקיים נתניהו עכשיו עם הצמרת הביטחונית כדי להחליט על התגובה הישראלית. התגובה לא חייבת להיות מיידית, למרות שחלק מהרציונל של תגובות כאלה הוא שצריך להראות לצד השני שאתה לא מניח להם לתקוף בלי תגובה בזמן הסביר, ולכן סביר שזה יהיה אם יש תגובה ישראלית שהיא תהיה בהקדם. נחזור אחורה לדברים שאנחנו יודעים מתחילת הערב הזה. דונלד טראמפ לא מעוניין לראות תגובה ישראלית. מבחינתו, הסבב הזה היה צריך להסתיים. איראן תקפה, ישראל תקפה בבהירות, איראן תקפה את ישראל. לא היו נפגעים, אפשר לסגור את הפרשה הזאת ולחזור לאיפה שהיינו קודם. לא בטוח שזה בדיוק מה שנתניהו רצה לשמוע ממנו שהוא יכול לקבל, ולכן בשיחה הזאת ניסו איכשהו לגשר בין הפערים האלה. לא שמענו עדיין מגורמים בממשל פרטים נוספים על השיחה, אז אני לא יודע לומר מה בדיוק יצא ממנה. סביר להניח שהיא הייתה קצת יותר רגועה מהשיחה הקודמת בין שני המנהיגים האלה, כי קווי ההתחלה כבר די ברורים בשלב הזה. בסופו של דבר, דונלד טראמפ מסתכל עם הפנים קדימה, ואגב, מעניין לראות כאשר מסתכלים עוד לפני התקרית האחרונה הזאת אפילו, מבחינת סדר העדיפויות של הממשל, דונלד טראמפ הבהיר, גם בצורה פומבית, שהוא רוצה להפריד את נושא לבנון מההסכם עם איראן, ולגבי ההסכם עם איראן, הנושאים שמטרידים אותו כרגע, הם נושא איך פותרים את סוגיית הדילול או ההוצאה של החומר הגרעיני המואשר לרמה של 60%, ואיך עוקפים את הדרישה להחזרה של כספים איראנים שמוקפאים בתוך שטחי ארצות הברית. אלה הנושאים שמטרידים את ארצות הברית. לא מעבר לזה, לא השאלה איך מחסלים את חיזבאללה, זה כמובן נדון במגעים בין המשלחות, שארצות הברית שותפה להם, אבל זאת לא עדיפות מבחינתו של הנשיא, גם לא הפסקת הטילים הבליסטיים. טראמפ עצמו אמר שיש להבנתו לאיראן עדיין בערך 20 או קצת יותר אחוזים מהטילים שהיו להם בהתחלה. אלה לא הנושאים המרכזיים, ולכן הוא לא רוצה לתת לנתניהו ולאיראנים להסיט את המסע ומתן לנושאים שהוא חושב שהם לא מהותיים למסע ומתן הזה.
22: נתן, אנחנו רואים למעשה דעת הקהל באמריקה, נדמה לי הסקר האחרון בסוף השבוע, 68% מהציבור מתנגדים למלחמה, רוצים שטראמפ יחתוך משם כמה שיותר מהר, אבל צריך להגיד, בראייה הישראלית לפחות, לזכותו של טראמפ, כפי שאמרת, הוא יכול היה לגמור את זה מזמן, אם הוא היה רוצה רק את הסיפור של פתיחת המיצרים וזהו, הוא מתעקש עם האיראנים על עניין הגרעין. הוא אפילו ניסה להכניס תיקונים לנוסח האחרון, כי הוא לא מוכן להסכם, אפילו הסכם קטן, בלי התחייבות איראנית בעניין הזה. זאת אומרת, טראמפ לא רוצה מלחמה, ונמאס לו מזה, בטח לא במונדיאל, אבל הוא לא נסוג לגמרי ולא מוותר על הכל בשביל שקט.
2: לא, בוודאי, ויש הרבה מוטיבציות מאחורי העניין הזה. קודם כל, העניין המהותי בעצמו, ההבנה הזאת שאם איראן תמשיך להחזיק בחומרים גרעיניים או אשרים לרמה גבוהה יחסית, זה יסלול את הדרך לפצצה בעתיד. ולכן הוא רוצה לפתור את זה. אנחנו שומעים מהצד שלו הרבה יותר גמישות בעניין הזה ממה שראינו בעבר. רק אם לשפוט על ידי על סמך ההתבטאויות הפומביות, מה שהוא מכנה האבק הגרעיני הזה שנשאר, הוא כבר לא מדבר על כך שאיראן צריכה למסור אותו לידי ארצות הברית, אלא על איזשהו מאמץ משותף אחרי המלחמה כחלק מהסדר, יחד עם האיראנים, יחד עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כדי לדלל את החומרים האלו. כל הזמן מזכיר שלא צריך לדאוג, כי ארצות הברית עוקבת אחרי כל ההתרחשויות באתרים האלה באמצעות לוויינים, ויודעת כל מה שקורה שם. כך שכן, הוא רוצה בהחלט להגיע לפתרון בעניין הזה, אבל מוכן לגלות גמישות. כאשר עוד דבר, וכאן כדאי להקשיב למה שטראמפ אומר, עוד אחת מהמוטיבציות זה שהוא לא רוצה להיות כמו ברק אובמה. הוא בנה קריירה שלמה על זה שהוא יפר את הסכם הגרעין שאובמה הגיע אליו, והוא לא יחזור על הדברים האלה. ולכן חשוב לו להתעקש גם על הוצאה או דילול של החומר הגרעיני, וגם על כך שלא יעברו כספים, אותם מטוסים מלאים בכספים, כמו שהוא מדבר עליהם כל הזמן, מארצות הברית לאיראן. עכשיו, קל לעקוף את זה כמובן, את זה שהקטרים יפתחו את הכיס ויתנו את המיליארדים האלה לאיראן במקום ארצות הברית, שארצות הברית תשתמש בזה לאיזשהו שיקום אזורי בכספים האלה, זה לא בעיה לעקוף את זה, אבל חשוב לו להראות שזה הסכם טראמפ, ושהסכם טראמפ איכשהו שונה באופן מהותי מההסכם מ-2015 של אובמה. זאת חלק מהמוטיבציה שלו.
22: נתן, אנחנו נכנסים עכשיו לכאורה ל-60 יום הפסקת אש, שאפילו עוד לא חתמו עליה, אבל יש להניח שבתקופת המונדיאל, טראמפ הדבר האחרון שהוא רוצה, זה לראות איזושהי אש במפרץ. עד כמה גדול הלחץ הכלכלי מצד שני, כל עוד המיצר סגור, עד כמה מחירי הנפט עולים, וכל מה שמתלווה לזה, כן, הדלק לאזרח האמריקני בתחנת הדלק, ועד מוצרים שהמחיר שלהם עולה כתוצאה מהפסקת שרשרת ה...

0: את המשחקים. העניין הכלכלי הוא יותר מהותי. גם כאן, ואומרים את זה בממשל כל הזמן בשבועות האחרונים, ניכרת איזושהי התייצבות. מחירי הדלק הפסיקו לעלות, הם התייצבו ברמה גבוהה מדי כמובן, ויקרה מדי בשביל הציבור האמריקני, הם לא ממשיכים לעלות. היו נתוני אבטלה מפתיעים, חיוביים בצורה מפתיעה, רק בסוף השבוע האחרון, כך שהמשק לא סופג את הפגיעה הזאת בצורה עמוקה יותר. טראמפ עדיין נמצא בנקודה שבו אם הוא מפסיק את המלחמה ופותח את מצר הורמוז היום, בעוד שבוע או בעוד חודש או בעוד חודשיים, עדיין אפשר להחזיר את הכלכלה בלי שיגרם נזק ארוך טווח יותר מדי. ולכן יש תחושה שהלחץ הזה, למרות שהוא קיים כל הזמן ברקע, הוא פחות משמעותי. יש את הלחץ של דעת הקהל, שעדיין, כמו שציינת, הציבור האמריקני לא אוהב את המלחמה הזאת מהרגע הראשון, ואוהב אותה עוד פחות עכשיו, הוא לא מבין למה צריך אותה, היא עולה לו כסף, הוא לא תומך בה. אנחנו מתקרבים בהדרגה לבחירות הביניים בנובמבר, בחירות שטראמפ יודע, כמו כל נשיא מכהן, שהמפלגה שלו הולכת להפסיד כנראה הרבה מושבים בקונגרס, אבל יש הבדל בין הפסד ובין הפסד ענקי, ולכן סיום המלחמה יעזור לו קצת למזער את הנזקים לקראת הבחירות בנובמבר.
1: נתן גוטמן בוושינגטון, תודה רבה בשלב הזה. ואנחנו רוצים לצרף למשדר את אלוף משנה אסף פיזר כהן. שלום אסף.
2: שלום, לילה טוב, מה שלומך?
1: בסדר, לשעבר סגן מפקד יחידה 8200 וראש זירת חיזבאללה, איראן. איראן, ראש זירת איראן באמן. פיזר, איך שאתה לא מסובב את זה, זה פלונטר. זאת אומרת, גם אם לא נגיב עכשיו, אז זה אומר שאנחנו לא יכולים להגיב יותר בדחיה. אם אנחנו מגיבים עכשיו וממרים את פי הנשיא האמריקני, נשים את זה בצד, מחווים את האיראנים לעוד תגובה, איך אפשר לשבור את מעגל הקסם הרע הזה?
2: תראה, האיראנים משחקים שח, כמו שאנחנו יודעים, ושחקו את המהלך בצורה מיטבית היום. הם בסופו של דבר ניתחו את הזירה, כנראה קצת יותר טוב גם מאיתנו, הם הבינו שיש פה כרגע, בוא נגיד, נשיא אמריקאי, שיש לו אינטרסים אחרים באזור ובעולם אפילו, ובעצם הם הכניסו אותנו באמת לפלונטר, שבעצם מחשק אותנו בטווח הקצר לפחות, מהרבה מאוד פעילויות באזור. כל פעולה עכשיו תשקל כמה וכמה פעמים, לא מחשש לתגובה האיראנית, זה לא הטילים שהאיראנים משוגרים, כמה רע שזה וכמה לא נעים שזה, אלא זה בהחלט המאזן והיחסים עם ארצות הברית, ומה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים, מכך שכנראה באמת, לפחות אליבא דה טראמפ, יש עסקה מעבר לפינה, ושהיא בכלל תשנה את כל המאזן הגיאופוליטי פה.
1: אסף פיזר כהן, יש איזשהו מנוף שיכול לגרום לכך שאיראן לא תשגר עלינו טילים כל פעם שנרצה להתקיף בדחיה, למעט התקפה אמריקנית. זאת אומרת, כי כרגע, כל עוד זה המצב, גם אם אנחנו מגיבים עכשיו ותוקפים באיראן, והם תוקפים אותנו, ותוך יום-יומיים זה ייגמר, עוד יומיים אנחנו שוב נצטרך נרצה לתקוף בדחיה כדי להרתיע את חיזבאללה. זאת אומרת, זה אירוע שאין כמעט תסריט שהוא לא יחזור על עצמו.
2: תראה, בסופו של דבר איפשהו, עכשיו זה נשמע קצת גרנדיוזי מה שאני אומר, אבל אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו הסדר חדש פה במזרח התיכון. כי הרעיון הזה של כל פעם שאנחנו נעשה איזושהי פעולה וניזום, כי אנחנו באמת באמת הרבה יותר טובים כשאנחנו יוזמים, כל מה שניזום, אנחנו ניכנס לכל מיני פלונטרים ומשוואות ומעלומות וסבבים, זה בלתי אפשרי ככה, זה אולי טוב לטווח קצר, זה אי אפשר לחיות את זה לטווח ארוך. ובלבנון זה חייבת להיות פעולה משולבת, פעולה משולבת צבאית ומדינית, שהצבאית היא תחת המדינית ולא הפוך. מול איראן אנחנו צריכים לוודא שברגע שיהיה הסכם, וכנראה אנחנו באמת הולכים לאיזשהו סוג של הסכם, שהוא בא באינטרסים של מדינת ישראל, כדי שבאמת באמת נגיע לנקודה שהאינטרס שלנו מיוצג בצורה כזאת שאנחנו לא נאלצים להגיע לאימותים, אלא בעיתוי שאנחנו בוחרים, ואז גם אפשר באמת להביא את אמריקה ביחד איתנו. מול איראן, דרך אגב, לפי דעתי, יש רק פתרון אחד, כן? אנחנו צריכים להחליף את המשטר, גם אם ייקח לנו עוד עכשיו 3 שנים או 4 שנים, לשם צריך לחתור.
1: מה זאת אומרת? להתחיל עכשיו במלחמה עד שהוא ייפול?
2: לא. להפיל את המשטר, אני אמרתי גם בעבר, הרעיון הזה של אש, זה לא מספיק. הוא אולי תנאי הכרחי, אבל הוא לא תנאי מספק. ההחלשה של המשטר הוא כבר חלש. עכשיו צריך לחפור מבפנים. וזו חפירה שהייתה צריכה לקרות קודם, אני אומר שהיא ממשיכה, היא צריכה להימשך כמה זמן שצריך, למרות ההסכם. ההסכם הוא

0: כי הוא תוקע מקלות בגלגלים של כל אירוע כזה, אבל אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, צריך לחפור מבפנים, לערער את המשטר מתוך איראן, כדי להביא לנקודה שבסופו של דבר האתגרים שהמשטר האיראני ייאלץ להתמודד מולם יהיו כאלה גדולים שהוא לא יוכל לעשות את זה מבפנים.
1: אני מניח שבלי לדעת, בלי לדעת, אבל סביר להניח שזה מה שהמוסד עושה כבר 10 שנים, או 2 או 3, וזה לא הצליח. אני מניח שישראל יצאה למבצע בשאגת הארי מהתחושה שניתן מכה והמשטר יום, יומיים, שבוע, שבועיים יקרוס. וזה אחרי שנעשתה מן הסתם עבודה, אז מה השתבש?
0: אני אצטרף בלי לדעת שלך, ואני אגיד שאני מניח, בלי לדעת, שהמעלומה באש היא רכיב בתוך. ויש גם דברים שצריכים לקרות אחרי, לא רק לפני. ואני לא בטוח שכל הדברים שהיו אמורים לקרות אחרי קרו כמו שתכננו אותם, ואני לא בטוח שהם עדיין לא יכולים לקרות. אבל זה דורש, שוב, זה דורש אורך רוח, זה דורש הרבה פעילות, זה דורש להסתכל בכלל אחרת על המאזן שנוצר פה, ולהבין שאנחנו נמצאים בנקודה אחרת. תראה, אין לנו נקודה סינגולרית, שאנחנו בגדול שלטנו בכל מה שקורה במזרח תיכון. אנחנו שלטנו מה קורה פה. אנחנו פספסנו את הנקודה הזאת. אנחנו כבר נגררים בחלק מהמקומות. אנחנו צריכים לחזור בפעילויות אחרות, מסוג אחר, כדי באמת להגדיר איך הדברים מתנהלים פה. ואני חושב שאפשר לעשות את זה.
1: כמו מה? תן דוגמה.
0: בוא נגיד באזור החשאי והחסוי, שלא נכון לפרט אותה.
1: האזור החשאי והחסוי, או מה שנקרא לא פעולות גלויות, הם תמיד עקבו את האיראנים. אבל אפילו שחיסלת את המנהיג חמינאי לא הבאת לקריסה שלהם, אז למה שפעולה חשאית עכשיו תגרום לאיראנים לא לראות עלינו אם אנחנו תוקפים בדחיה?
0: כי זה עניין של... שוב, בטווח הקצר אין לי פתרון קסם. הפעילות האלה זה נדבך על נדבך על נדבך. גם הצד השני צריך להבין את מחיר ההפסד שלו. ומה יקרה אם הוא יעשה דברים. וברגע שנוצר איזשהו, נקרא לזה, מאזן נעימה במרכאות בשני הצדדים, בשני הצדדים מבינים שיש כללי משחק שמשחקים בהם. ומה, איפה הם משחררים ונותנים לדברים לקרות, ואיפה לא, ואיפה הוא גם מרסנים. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו נתקוף בדחיה, כי הרי חיזבאללה תוקף. איראן גם יכולה לרסן את חיזבאללה. אם איראן תבין שהיא משלמת מחירים, היא יכולה גם לרסן את חיזבאללה, ואז אנחנו נוכל לפעול בגמול חיזבאללה באמצעים אחרים, ואז, כמו שאמרתי, המעטפת המדינית שמתרקמת לאיתה, רק צריכה לקחת כיוונים הרבה יותר משמעותיים, יכולה לבוא לידי ביטוי.
1: אם אני רוצה לתרגם את הרמזים שלך, את תשבץ ההיגיון שלך, לשפה שנבין, אז אתה רומז על מה שמייקל אורן אמר כאן לפני כמה דקות, שיכול להיות שהתגובה הישראלית תהיה תגובה במבצעים, בפעילות חסויה, בפעילות חשאית, ולאו דווקא במטוסים שימריאו.
0: תראה, רגע, אני אפריד את התשובה שלי לשניים. אני חושב שעל האירוע שקרה היום, ישראל חייבת להגיב. אני בין השורות קורה שאנחנו כנראה לא נגיב כרגע. בסדר, ואני אומר את זה בזהירות, למרות שאני חושב שלא צריכה להיות הרבה זהירות. אני חושב שצריכה להגיד, כי אני חושב שאיראן כרגע מסרטטת את כללי המשחק, ולא טוב לנו שהיא מסרטטת את כללי המשחק. אבל, אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שיש סל ומגוון מאוד רחב של אפשרויות לתגובה ישראלית, ואני אומר, זה מעבר לתגובה לאירוע הנוכחי. זה אפשרויות לישראל לסרטט מחדש את המגרש, לסרטט מחדש את כללי המשחק במגרש שבו אנחנו חיים. ואת זה אנחנו חייבים לעשות.
1: אסף פיזר כהן, כשאתה מסתכל עכשיו, אתה מצלם את תמונת המצב שלנו עכשיו, האם מצבנו טוב יותר משהיה לפני שיצאנו לשאגת הארי לפני 100 ימים, או מצבנו האסטרטגי הוא טוב?
0: וואו. מואב, זה שאלה לסמינריון, לא לשעת לילה מאוחרת.
1: למה? זו תשובה נורא פשוטה, כן או לא? המצבנו האסטרטגי טוב יותר, או לא טוב יותר?
0: אני אגיד לך גם למה היא לא פשוטה, כי בסופו של דבר אתה צריך להסתכל על החלופות. אל מול החלופות, האם מצבנו הוא טוב או לא, ואני לא בטוח שאני מכיר את כל החלופות כדי לתת לך תשובה טובה. האם זה הנקודה שבה אנחנו נמצאים, לשם פילנו והיכלנו להגיע, לשם כיוונו את המאמצים כשיצאנו לאירוע? אני חושב שהתשובה הזאת היא לא. לא לנקודה הזאת רצינו להגיע. האם עדיין האירוע הסתיים? האם שוב, אל מול החלופות שהיו בעבר, אנחנו לא בנקודה עדיפה? אני מתקשה להגיד כרגע, בוא נחכה עוד קצת.
1: אם אתה צריך לשים את האצבע על הדבר שבגללו השתבש מהלך העניינים והגענו למצב שלא רצינו להיות בו? איפה הדברים לא עבדו, או שאנחנו חשבנו משהו אחד והתברר משהו שני?
0: אני חושב שיש פה, אלף משהו שלא, הייתה חוסר הבנה של ה-DNA האיראני, באיך האיראנים מתנהלים, איך מכניעים אותם, אם בכלל מכניעים אותם, ההבדל בין השעונים, השעון המערבי לשעון האיראני. אני חושב שהיה באמת חוסר הבנה של ה-DNA, אבל אני חושב שבעיקר היה פער הציפיות בין זה של, הנה אנחנו נלך, נתקוף קצת והמשטר יקרוס, לבין התהליך הארוך, הסיזיפי והקשה שצריך להתקיים, כדי שזה באמת יקרה. ופה אני חושב, נעוצה, וברגע שראו אחרי שבועיים שהדברים לא זזים כמו שחשבו, להפך אפילו קצת, אז פה התחיל להיסדק האמון, והתחילו להישמע קולות אחרים של אולי בכלל צריך ללכת למשהו אחר. אני חושב שזאת נקודה, זאת הנקודה המשמעותית.
1: אסף פיזר כהן, אלוף משנה פיזר כהן, לשעבר ראש זירת איראן באמן וסגן מפקד 8200. תודה רבה לך פיזר, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב, שיהיה לילה שקט.
1: תודה, תודה. אנסטסיה סטוקנוב, אנחנו כל הזמן עם עין פקוחה למה קורה גם בעולם הערבי ובעיקר באיראן. אין כרגע איזושהי הודעה מאוד מאוד ברורה מהאיראנים, ממשיכים לאיים.
2: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. איראן חידשה הלילה את ירי הטילים אל ישראל, תגובה על פעילות צהל בלבנון. 10 טילים בליסטיים נורו ב4 מתחי טילים, והזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, בשרון ובשומרון. מערכות ההגנה האווירית הרתו את כל הטילים ששוגרו, אין דיווחים על נפגעים. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח לפני זמן קצר עם ראש הממשלה נתניהו, שמקיים כעת התייעצות ביטחונית. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ושהיא לא צריכה להגיב עוד. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן הוסיף טראמפ, נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה. עוד אמר, אנחנו קרובים מאוד להסכם סופי עם איראן, זה הולך להיות הסכם טוב, אני לא רוצה שהוא יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל, צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
2: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
1: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צה"ל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. עוד דורשים האיראנים שישראל תעצור את התקיפות בלבנון ומזהירים כי אם ירחיב צהל את תקיפותיו בלבנון או יגיב לפעולותיה של איראן, הוא יספוג מכות מוחצות יותר. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות מתקיימות כסדרן. בהערכת מצב שקיימה שרת התחבורה רגב הוחלט כי אם יתרחב הירי יוחלט כיצד לנהוג וימסר עדכון לציבור. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ בהנחיית פיקוד העורף. גם בחינות הבגרות לא התקיימו. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי לא תתקיים גם למידה מרחוק, גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. המקלטים הציבוריים פתוחים בכל רחבי הארץ. כאן חדשות, ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.
4: כבר החופש הגדול בעצם.
5: בדיוק.
4: אם אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת, אז זה דבר אחד. מבחינת שאר הרשויות, אז ראינו, מבחינת ההתגוננות גם, והנחיות לכוחות חירום, אז ראינו את כל כוחות החירום עוברות בעצם, עוברים לנוהל של מעבר משגרה לחירום, בין אם זה מגן דוד אדום, כיבוי, משטרה, בדיוק כמו שראינו בשאגת ה... הריבס בסבב הקודם, שהיה אגב לא כל כך מזמן, זה כולה חודשיים, אנחנו מהסיום האחרון, אפילו חודש וחצי. כשדבר נוסף בהקשר הזה, ראינו רשויות שגם פותחות כמובן מודיעות על פתיחה של כל המקלטים, מרחבים מוגנים, וגם פותחות את המרחבים המוגנים מתחת לרכבת הקלה, ואותם מרחבים שראינו שהם היו... מלאים אפילו באנשים, מרחבים מוגנים בזמן המבצע הקודם, אז גם זה נפתח, אז גם זה עוד איזושהי הערכות, כשלמעשה הזמן הזה הוא אותו זמן שאמור לגרום לאנשים שאין להם את המיגון, שזה זה כמויות אדירות, זה מאות אלפי אנשים, ש, ש, שראינו אותם ממש גם מתקשים בפעמים קודמות, ואפילו כשכבר הפך להיות שגרה שוחקת, כבר לא מגיעים לאותם מרחבים, לנוע בין ממקום למקום כדי להגיע ולחפש את ה... ולמצוא את המקום שלהם, בין אם זה בדיור אחר, או בין אם זה באותם מרחבים. כשההנחיה היא לשעות ליד איזשהו מרחב כזה, אבל שוב, אנחנו נמצאים בסופו של דבר, זה שגרה ארוכה ושוחקת, לא בטוח שכולם עכשיו יכולים להגיע למקומות האלה. זה כרגע תמונת המצב.
5: תודה, רועי חיליק סופר, איש פיקוד העורף. מה באמת לגבי מקומות עבודה? אנשים כן יוצאים אחר לעבוד. האם יש הנחיה שאומרת, גם במקום עבודה צריך להימצא במקום עבודה שיש לו מרחב מוגן, או בקרבת מרחב מוגן? מה עושה מישהו שמקום עבודה שלו אין לו מרחב מוגן קרוב מספיק?
6: כן, קודם כל צריך לומר שהציבור הישראלי הוכיח שוב ושוב שהוא יודע להתמודד עם מצבים מורכבים ומיונים, וגם בהיבט של שגרת החירום והנחיות. אנחנו יודעים להתאים אותם, וגם הציבור הישראלי יודע להתאים אותם. בהקשר של העבודה צריך לומר, אז בכל מקום עבודה שיש בו מרחב מוגן, תקני שניתן להגיע אליו תוך פרק זמן ההתגוננות, אפשר לעבוד שם בלי שום הגבלה. במקומות שאין כמובן מרחב מוגן תקני, אז לא הולכים לעבודה, ואני מוציא כרגע את המפעלים החיוניים ואת המשק החיוני שהם צריכים לעבוד בכל מקרה. ולגבי בתי ספר, כמו שאמרתם, אין לימודים, ולכן הורים לילדים קטנים כמובן צריכים להתארגן, או שהורי אחד נשאר, או שקבוצה... עוזרים אחד לשני, יש גם סבא וסבתא, חשוב מאוד מאוד להמשיך ולשמור על הרציפות התפקודית של המשק, בצד כמובן שמירה על ההנחיות, כי חלק מהיכולת שלנו להתמודד עם היום, זה שמירה על רציפות התפקודית של המשק. ומטרת ההנחיות זה לא לעצור את החיים, אלא לשמור עליהם, וצריך לזכור שלמדינת ישראל יש את מערכות הגנה האווירית הטובות בעולם, יחד עם זאת, אין 100% זירותים, אבל יש 100% אחריות אישית. כלומר, כשאנחנו שומעים את ההזעקה, ומפיצים אותה באמת בשלל אמצעים, בצופרים, גם ביישומון, גם בפורטל החירום. כאשר אנחנו שומעים את האזעקה, אנחנו בסכנה, נכנסים למרחב המוגן, וממתינים להנחיית שחרור מפורשת מפיקוד העורף. זה מאוד מאוד חשוב, כי יכול להיות גם מתחים שאנחנו לא זיהינו אותם כרגע במערכות, והם יכולים ליפול דקות ארוכות לאחר האזעקה, וגם שברי עירות שמבוצעים בגובה רב, גם עלולים ליפול, וראינו שברי עירות בגודל של אוטובוס, שעלולים לפגוע כמובן במבנה ולפגוע. ולכן הפעולות הפשוטות האלה, ההנחיות הפשוטות האלה, הן מצילות חיים, ואני אגיד עוד משפט אולי לאחות האישית של כל אחד ואחד, להשאיר את החלון של הפלדה בממד סגור, לפנות חפצים בדרך למרחב המוגן, להשאיר אור דולק, ראינו במלחמות ובמבצעים האחרונים הרבה מאוד נפגעים, לעתים אפילו יותר מאשר מהרקטות והרסיסים והעדף, מהנפגעים שתוצאה מריצה וחבלות בדרך למרחבים המוגנים, בייחוד מבוגרים ובייחוד גם בדרך למקלטים. לכן חשוב להקפיד על ההנחיות האלה, הן מצילות חיים.
4: אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה של, של, של, של אותה רציפות שדיברת עליה, וזה לאו דווקא באחריות של פיקוד העורף, אבל זה כן משהו שברמה המדינתית אנחנו עדיין לא שם, כבר בסבב שלישי מול איראן ובמלחמה של שלוש שנים. יש חשיבות חד משמעית לכך שהמשק לא יעצור, בטח לא ב-100% וגם לא ב-50%, כל פעם שיש אין מה לעשות, בטח שזה בשגרה כזאת של לחימה, כדי לשמור על המשק חי וקיים, וכדי בעצם לנהל שגרת חיים, ובטח לשמור על הכלכלה ועוד הרבה מאוד סיבות. אבל בסופו של דבר מדינת ישראל, ואנחנו רואים את זה היום, עדיין לא יצרה איזשהו מנגנון, בטח לא מנגנון אוטומטי או איזשהו... איזושהי תפיסה של מה קורה בכל פעם כשדבר כזה מתרחש, אפילו ברמה המיידית, של איך המשק באמת ממשיך לפעול, בין אם באיזון, בין מערכת חינוך שהיא סגורה לאנשים שהולכים לעבודה, או בין אם בפיצויים כאלה ואחרים, או הגדרו לצורך העניין, אותו הורה שלא ילך אחר לעבודה כי יש לו ילדים קטנים, הוא לא יפוצה על זה ככל הנראה, או שיש לו עסק שנפגע מזה גם... תהיה לו תשובה באמת אמיתית מהמדינה, או אין איזשהו מנגנון אוטומטי שמסדיר את העניין הזה. וגם מהצד השני, מבחינת הסגירה הרמטית, יכול להיות שוב, שבאיזושהי ראייה קדימה, בטח אם אנחנו הולכים לשגרה כזאת, יכול להיות שתלמידים בגילאים יותר מבוגרים, או לא יודע מה, בתי ספר שיש להם איגוד יותר טוב, כן בצורה כזו או אחרת צריך לחשוב על איזושהי פתיחה או משהו באזורים האלו. ברור שזה היום הראשון, אנחנו עדיין לא שם, אבל... אני מזכיר שהיינו פה בסבב שלישי עם איראן של מערכת חינוך שהייתה מושבשת חודש וחצי, עם השלכות סופר משמעותיות על כלכלה ועל שגרת חיים של אנשים, ובטח גם על מערכת חינוך, אנחנו עדיין לא שם בהבנה של האירוע הזה.
5: אז מה לדעתך יכול להיות פתרון ראוי?
4: פתרון ראוי הוא קודם כל להסדיר את זה ברמה, אני לא מדבר עכשיו אם זה חקיקה או איזה חלטת ממשלה או תקנות שעת חירום, של מה קורה באירוע הזה גם בהיבט הכלכלי. לצורך העניין, אם יש סוגרים את מערכת החינוך, מה זה אומר על הורים עם ילדים בגילאים מסוימים, וזה חתך אוכלוסייה של מאות אלפי אנשים, לא מיליונים, שביניהם יש גם בעלי עסקים, לא רק שכירים, שהפגיעה הזאת היא קיצונית מאוד בעסק, בטח אם זה לא אורך זמן, וזה לא שומר על המשק באותה רציפות תפקידית שהיינו מדברים עליה, בין אם מבחינת איך זה נראה, איך זה נראה אפילו ברמה הפרקטית-כלכלית. ודבר שני, באמת, השאלה היא לגבי האם יש לנו איזושהי דרך, כן, לנהל, לא יודע אם ביום הראשון או השני או השלישי, ואולי נציג פיקוד העורף כן יוכל להעיר על רעיונות כאלה ואחרים, כן לנהל איזושהי שגרה של מערכת חינוך מסוימת בתנאים מסוימים. לא יודע אם זה אפשרי או לא, אבל מצב כזה שהוא בטח נמשך לאורך זמן, הוא משהו שאפשר להתמודד איתו, המדינה התמודדה איתו, אבל אפשר גם מבחינת היכולת לשמור על משק רציף לעשות בזה עבודה טובה יותר.
5: תודה רבה. רועי ינובסקי, אנחנו שוב מדברים עכשיו שעה 11 דקות אחרי השעה 1 בלילה, בינתיים למרבה השמחה אין עוד שיגורים מאז השיגורים מאיראן בתחילת הערב הזה. אנחנו יודעים לומר על הנחיות התגוננות אחרות ממה שהיינו רגילים אליו בסיבוב הקודם, לאור זה שאתה יודע אנחנו עדיין לא בתוך מלחמה, או שמבחינתכם מחר צריך להתנהג כאילו אירוע צריך יכול לקרות בכל רגע?
6: אנחנו קודם כל מניחים שבכל רגע נתון עלול, אנחנו יכולים לקבל התראה וצריך לדעת איך לפעול. על מדיניות ההתגוננות היא נמצאת במדרגה של מצומצמת, זה אומר שאנחנו לא במחמירה, יש דרגה אחת שיותר מחמירה, שגם לעבודה אפשר לצאת, ולימודים, כמו שאמרנו, אין לימודים, וגם התקהלויות והתכנסויות, יחסית זה מאוד קל, 200 אנשים בשטח פתוח זה הרבה מאוד אנשים, ובמבנה זה 500 אנשים, זה מאפשר למשל לעשות חתונות, אירועים המוניים, שבמדיניות מחמירה אנחנו לא מקיימים אותם. אבל צריך לזכור שמדיניות ההתגוננות כרגע רלוונטית עד מחר ב-8 בערב. ככל ויש שינויים כמובן, מהלך הלילה או בבוקר, אנחנו יודעים גם להתאים את מדיניות ההתגוננות כמובן למצב.
5: תודה רבה. אנסטסיה, שיחת טלפון שעליה מדווח עכשיו בין שר החוץ האיראני לסעודי.
7: נכון מאוד, אנחנו רואים כמה עדכונים ממש מהדקות האחרונות, שלמעשה שר החוץ של איראן הודיע ששוחח עם פייסל בן פרחן על התגובה של איראן להפסקת האש על ידי ישראל. מעבר לזה שהייתה שיחת הטלפון הזאת, אנחנו לא יודעים פרטים נוספים אוהב נכון לרגע זה, אבל זה מראה לך את תמונת המצב שהצדדים מנסים למנוע כאן זליגה למערכה נרחבת הרבה יותר, בעיקר הסעודים, כל מדינות המפרץ שכמובן דואגות שהדבר הזה יקרה גם בשטח שלהן, גם הקטרים ששוחחו לפני זמן קצר עם הסעודים בעצמם, לוקחים חלק בדבר הזה. ונגיד שעוד דבר שקורה זה שהפקיסטנים, שהם, אתה יודע, לקחו חלק במאמצי התיווך בין האיראנים לאמריקנים, מנסים גם הם להשתלט על הסיפור הזה. וגורם פקיסטני אומר לערוץ אל ערבייה הסעודי, שנכון לעכשיו הם מתקרבים להסכם זמני מהיר בין איראן לארצות הברית. הוא אומר אותו גורם שזה או זה או קריסה של המסע ומתן. ובמקביל, אתה יודע, יש את השיחות האלה של הרקצ'י גם עם הסעודים וגם עם בכירים קטרים וטורקיים. זאת אומרת שגם טורקיה, אגב, משתלבת כאן ככה מהצד. ומעבר הזה, אנחנו לא יודעים האם זה אכן מתגבש לדבר ממשי, אבל אתה כן יכול להבין שיש כאן את האינטרס של טראמפ, שדיברתם על זה קודם לכן, העניין של המונדיאל. זאת אומרת, תמונת המצב לא טובה למלחמה נכון לעכשיו, אז באמת יהיה מעניין לראות האם זה ייגמר בזה או שזה יזלוג למשהו רחב הרבה יותר, ואז זה כמובן יכוח גם את לבנון בזה, וכנראה לא נראה עוד תקיפות באזור ביירות והדחיה.
5: תודה רבה, אנסטסיה. יואב זאבי, איש דסק החוץ שלנו, אנחנו אליך. יואב, עם דיווח בפייננשל טיימס על דברים לכאורה מעניינים שאומר הנשיא טראמפ.
8: כן, הנשיא טראמפ משוחח עם הפייננשל טיימס הבריטי, מואב, והוא בעצם אומר, אני זה שמחליט, אני הבוס, שים לב לדברים הללו. הוא אומר לפייננשל טיימס, לנתניהו לא תהיה ברירה, אלא לקבל הסכם עם איראן, אני זה שמחליט, אני זה שמחליט על הכל, נתניהו הוא לא זה שמחליט. אלה הדברים שמתפרסמים עכשיו בעיתון הבריטי הזה, פייננשל טיימס, לפי הדברים, נחזור להם שוב. אומר הנשיא טראמפ, לנתניהו לא תהיה ברירה, לא תהיה לו ברירה, זה ציטוט, אלא לקבל הסכם עם איראן. אני זה שמחליט, אני מחליט על הכל, נתניהו לא מחליט. כך הנשיא טראמפ, הוא רוצה לראות הסכם עם איראן, הוא רוצה לסיים את המלחמה הזאת, את זה אנחנו כבר יודעים שבועות ארוכים, אחרי מה שקרה הערב, נראה שהוא מגביר את המאמצים שלו בניסיון לסיים את המלחמה הזאת, לפחות לפי המסרים שהוא משדר לתקשורת ברחבי העולם, וגם כאן בישראל. ראש הממשלה נתניהו, מואב צריך להגיד בשלב הזה, נמצא במצב, בדילמה מאוד מאוד גדולה, בין הכיסאות. ישראל לכאורה חייבת להגיב על מה שקרה היום, כאשר איראן מנסה לשנות את המשוואה כאן במזרח התיכון. טראמפ מצידו אומר לנתניהו, לא תהיה ברירה, הוא חייב לקבל הסכם עם איראן, אני זה שקובע את הכללים. שמענו מוקדם יותר היום שהנשיא טראמפ לא רוצה לראות תגובה ישראלית, הוא רוצה לראות את הסיפור הזה מסתיים עם מה שקרה כאן הערב, עם הירי של איראן לעבר ישראל, לאחר הירי של ישראל לעבר המרוזים של חיזבאללה בדחיה, בבירות. כלומר, ישראל נמצאת כאן במצב, צריך להגיד, בעייתי. מצד אחד לא יכולה להמרות את פיו של הנשיא טראמפ, מהצד השני, חוסר תגובה של ישראל, זה בעצם שינוי משוואה, ובעצם סוג של הישג משמעותי עבור האיראנים אם ישראל לא תגיב. ראינו דיווחים שלפיהם בישראל שוקלים לעשות את זה בהמשך, אולי בימים הבאים, לא כעת. בכל מקרה, הדברים שאנחנו שומעים עכשיו מהנשיא טראמפ, הוא שנתניהו למעשה לא יכול להמרות את פיו, הוא רוצה לראות הסכם. נתניהו יצטרך, לפי הנשיא טראמפ, לקבל את ההסכם הזה עם איראן, משום שלפי דבריו של הנשיא טראמפ, הוא זה שמחליט ולא נתניהו.
5: תודה רבה, יואב זהבי. נתן גוטמן בוושינגטון, אנחנו שוב אליך. נתן, טראמפ אומר נתניהו יהיה חייב לקבל הסכם עם איראן, כי הוא לא קובע, אבל אין כרגע הסכם עם איראן. זאת אומרת, לכאורה זה לא סותר אפשרות שנתניהו, ישראל יכולה להגיב בכוח על מצב שבו משוגרים טילים מאיראן לעברה, ואחר כך כשיהיה הסכם נתניהו לא יוכל להתנגד לו. או שאני טועה.
9: לא חושב, אבל בוא נשים לב למשהו אחר שקרה בשעה האחרונה, לדברים האלה של אותם גורמים פקיסטנים שאומרים שיכול להיות שהצדדים מאוד קרובים להסכם. כך שיכול להיות שמה שאנחנו, המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, הוא לא של משבר במסע ומתן, אלא דווקא של איזשהו זרז שנוצר. בגלל החשש הזה מהסתבכות, חשש אמיתי עכשיו, כי ישראל עולה להגיב אותם, ואז אותם איראן, וזה יכול לגרור את ארצות הברית בחזרה ללחימה. בגלל כל הדברים האלה, לטראמפ יש עכשיו יותר מוטיבציה להגיע להסדר מהר. ואנחנו יודעים שההסדר הוא היה קרוב, הוא היה מעבר לפינה לצורך העניין לפני זה, כך שאין סיבה לחשוב שזה לא קורה. מאוד יכול להיות שהמסר של טראמפ לנתניהו בעצם הוא מסר שמסתיר מאחוריו משהו קצת יותר משמעותי, וזה אני על סף הסכם עם האיראנים. אל תהרוס לי את זה כרגע. אני זה שצריך לעשות את ההסכם הזה, אני זה שיקבע. אל תקלקל לי את זה עכשיו עם התקפה נגד האיראנים. מאוד יכול להיות שאנחנו נשמע חדשות בעניין הזה כבר ביממה הקרובה. אנחנו יודעים עוד קודם לכן שההסכם היה קרוב, כשאנחנו מדברים בסופו של דבר בשלב הזה על איזשהו מסמך הבנות שיאפשר הפסקת אש ל-60 יום, פתיחה של המצרים, הסרת המצור ודיון בנושא הגרעיני, כאשר התלוו אליו הבטחות גם לגבי מה רוצים להשיג בשיחות הגרעיניות וגם לגבי טווח הזמן שבהם זה יושג. כל הדברים האלה על הפרק, אם אכן אותם מקורות פקיסטנים צודקים, אנחנו נמצאים על סף או התקדמות או משבר בשיחות, יכול להיות שזאת גם חלק מהמוטיבציה של טראמפ לדחוק בנתניהו יותר. אשר לעצם הקביעה שלו שהוא זה שקובע אם יהיה הסדר או לא ולא נתניהו, זה לגמרי נכון, זה נכון מהרגע הראשון. ישראל פחות שחקנית בנושא הזה. ישראל שמחה שארצות הברית נכנסה למלחמה. היו דיווחים בתקשורת האמריקנית שנתניהו זה ששכנע את טראמפ ללכת למלחמה. אבל מרגע שארצות הברית שלחה את המפציצים שלה, את הטילים שלה, את הנוסעות מטוסים לאזור, היא זו שמנהלת את המלחמה. ישראל היא שחקנית משנה בדרמה הזאת, ולכן כאשר טראמפ וחמנאי יגיעו למסקנה שיש הסכם, אז יש הסכם, וישראל תתיישר לפי ההסכם הזה.
5: נתן, עד כמה שאנחנו יודעים, כי שמענו את טראמפ אומר ככה, והאיראנים אומרים אחרת, ההסכם הזה, נגיד שנחתם עוד יומיים, שהוא מין הסכם ביניים כזה, כולל או לא כולל את לבנון? כולל או לא כולל הגבלות על חיזבאללה?
9: זאת שאלה מצוינת שטראמפ ניסה להתייחס אליה גם בפומבי בימים האחרונים, כשאמר שמבחינתו זה לא צריך להיות קשור. עכשיו, מבחינת האיראנים זה כן קשור, ואיך מרבים את המעגל הזה? על ידי זה שאומרים, השאיפה היא לסיים את הלחימה בכל הזירות, אבל תמיד שומרים על הזכות של כל צד להגיב לתוקפנות של הצד השני. ולכן גם ישראל מקבלת את מה שהיא רוצה בהסכם התיאורטי הזה שאנחנו מדברים עליו, כלומר תוכל להגיב ולתקוף אם קורה משהו בשטח, וגם האיראנים יקבלו את מה שהם רוצים, כלומר השקטנו את כל הזירות. זה מתכתב גם עם השיחות שהתנהלו כאן בוושינגטון בשבוע האחרון בין המשלחות של ישראל ושל לבנון, שגם שם ההבנה הכללית הייתה שצריך להגביל את הלחימה נגד חיזבאללה, כאשר כל עוד חיזבאללה ייסוג צפונה מהליטני ולא יתקוף בתוך שטח ישראל, ישראל תימנע ממתקפות בבירות ומליזום מתקפות נגד חיזבאללה. כל זה אפשרי, וכמו שאמרנו קודם לכן, גם לא בטוח שזה בראש מעייניו של דונלד טראמפ השאלה איך עניין לבנון ייגמר כרגע. הוא מפוקס על הנושא האיראני, מבחינתו הוא היה מעדיף שהם יהיו שני דברים נפרדים לגמרי.
10: נתן גרוטמן בוושינגטון, תודה רבה נתן, עוד נשוב עליך בהמשך המשדר. עכשיו אנחנו רוצים לחזור אל שלי טפיירו במוקד מגן דוד אדום ברמלה. שלי, עדכון שלך משם.
7: כן, לילה טוב. אז בעצם מאז אותו שיגור, קצת לפני פחות משעתיים, שקט כאן, שקט דרוך כאן במגן דוד אדום, כמו שראינו במבצע שהגעת הארי, אפשר לראות כאן במוקד את התכונה הרבה, את המסכים שדולקים, כל הכוננים נמצאים כאן, נהגי האמבולנסים נמצאים בחניון, כמובן דרוכים מאוד, מקווים וכמובן מוכנים לכל תרחיש, למעט בעצם דיווח יחיד שהיה עם אותו מתח של 10 טילים, שבמסגרתו 3 אנשים נפגעו כתוצאה מחבלות בדרך למרחבים המוגנים, בהם אישה בת 79 מהקריות שנפצעה באורח בינוני ועוד 2 באורח קל. אז שקט כאן, כמו שאמרתי קודם, המסכים כאן הם דולקים, כמובן שכל הכוננים נמצאים שם כאן כדי לקבל בזמן אמת את הדיווחים ולהוציא כוחות לשטח, אבל בעיקר מחכים כאן לראות מה יחליט הדרג המדיני ביטחוני, ובהתאם אני מניחה שתיארך גם כאן במגן דוד אדום ערכת מצב מחודשת לקראת מחר.
10: שלי טפיירו במוקד מגן דוד אדום, תודה שלי.
7: תודה
10: רועי ינובסקי. בתי החולים, יש איזושהי ערכות מיוחדת כרגע? אנחנו יודעים שבמהלך כניסה ממש למלחמה, חלק מהמחלקות מופנות או מפונות לאזורים תת-קרקעיים.
4: כן, אז תראה, יש שלוש נקודות מרכזיות כרגע, או שלושה דברים שנמצאים כרגע עדיין בהולד, ואנחנו עדיין לא מקבלים לגביהם עדכון, בגלל שאנחנו עדיין בסוג של איזה, צריך להגיד תקופת המתנה, אבל זה שעות המתנה, להבין לאן הדבר הזה הולך, אם אכן, אתה יודע, תהיה תגובה ישראלית, ואז אחר כך תגובה איראנית, ואנחנו מגיעים לסבב נוסף, מלחמה נוספת, כמו שראינו בשתי הפעמים הקודמות. אז קודם כל זה עניין בתי החולים, אם זה מתפתח מן הסתם למשהו שהוא מעבר למה שראינו הלילה, יש פקודה מסודרת, נועל מסודר, להעביר את הכל למרחבים מוגנים, בטח בחלקות מסוימות, לפעמים גם באזורים קצת קרקעיים, עדיין לא קיבלנו עדכון לעניין הזה, שוב, בגלל שאנחנו עדיין לא יודעים לאן זה הולך. אבל יש עוד שתי נקודות מרכזיות. קודם כל, מבחינת הצבא, ברגע שיש, כרגע אין איזושהי, אין גיוס מילואים. לפחות לא עדכנו על משהו כזה, ובטח לא בהיקפים גדולים. אבל, אם עכשיו אנחנו הולכים לקראת מלחמה נוספת, כלומר, אם עכשיו אנחנו רואים בשעות הקרובות שיש כאן איזושהי התפתחות שהיא ריאלית, של תקיפה ישראלית ותגובה בהתאם, צהל נדרש לעוד סדק. למה? קודם כל, גדודי פיקוד העורף, אלה שאנחנו רואים אותם מסתובבים בשעת מלחמה, בכל אותם זירות, אלו גדודים שבשגרה גם יש להם משימות. הם נמצאים בכל מיני קווים, באיוש, במקומות כאלה ואחרים, ויש גם פקודות לגייס מילואים במידת הצורך להחליף אותם, את אותם גדודים, כדי בעצם להתמודד עם בעיית סדק, תוסיף לזה את לבנון, שזו חזית שאתה לא יודע מה תהיה איתה, אם עכשיו אנחנו מגיעים לעוד איזושהי חמה, זה דבר שהוא יגרור בוודאות גיוס מילואים. השאלה רק מה כמות ההיקף, וכמובן יש איזה השלכות, אם תרצה, על כל גרף המילואים של 2026 וכל הסדק הצהלי, שגם ככה מתוח עד הקצה, יהיה לזה השלכות, התשובות יהיו ממש בשעות הקרובות כדי להבין לדבר הזה הולך, אבל זה משהו שהוא השלכה כמעט מיידית וודאית. יש עוד נושא שזה המשטרה. היא נמצאת כרגע בעומס משימות אדיר, לפחות ממה שאתה שומע מבחירי המשטרה ובערכות מצב. למה אני אומר את זה? כי יש לא מעט משימות שכבר עכשיו, עוד לפני ההתפתחות האחרונה, שהמשטרה כבר ממש ביקשה לבטל, בגלל מה שקרה בצפון. למשל, סתם, בקשות של הצבא, למשל, למבצעים יזומים, מעצר עריקים וכל מיני משימות שוטפות, כל הדברים האלה בוטלו בגלל מה שקרה בצפון בשבוע האחרון, בגלל כל מיני מבצעים לאכיפה בחברה הערבית. אם כמובן אתה נכנס עכשיו או אכיפה של מבצעים של תנועה, למשל, למשל, שגם שם הם היו על הקצה, אם נכנסים עכשיו לאיזושהי מערכה, אז כמובן שגם כל הדברים האלה נכנסים להולד. יכול להיות שגם המשטרה תבקש אפילו גיוס מילואים של מג"ב בקשרים כאלה ואחרים, בגלל עודף משימות וכדי לנתב את השוטרים. כל הארגונים האלו שגם ככה מתוחים עד הקצה, אז כמובן שיהיה לזה השלכות שאנחנו נוכל לקבל את התשובות על איך הם מנהלים את הדבר הזה כבר בשעות הקרובות.
10: כן, תודה ינובסקי. אנסטסיה, דיברנו קודם על השיחות שמנהל הרקצ'י גם עם הסעודי, ועל שיחות של חלק מהם גם עם שר החוץ המצרי. בסופו של דבר, האיראנים רוצים להגיד שזה נגד ישראל, זה לא נגד המפרציות, אבל כל הזמן מרחף ממעל האיום שלהם לפגוע בנכסים אמריקאים. בנכסים אמריקאים זה אומר גם מדינות המפרץ. עד כמה מדינות המפרץ בכל זאת נותנות איזשהו חבל גם לישראל וגם לטראמפ להגיב, כי הן רוצות באופן עקרוני להיות איתנו במאבק הזה, אבל משלמות מחיר.
7: אז תראה, זאת שאלה מצוינת, בעיקר כי לפני כמה ימים גם היו תקיפות במפרציות, זאת אומרת, זה משהו שנמשך כל כמה ימים בטפטופים, האיראנים פוגעים בקווייט, באיחוד האמירויות.
10: כן, כל פעם שארצות הברית תוקפת משהו במיצר, מי שמשלם את המחיר זה בחריין, זה האמירויות, זה המדינות האלה קווייט.
7: זה כבר נהיה שגרה של ממש, והן מתידן לא מגיבות. אתה ראית שגם בשאגת הארי הן לא הגיבו, וגם עכשיו סביר להניח שהן לא מתכוונות להגיב, כי מבחינתן להגיב זה שינוי משוואה לחלוטין. זאת אומרת, זה משהו ש... זה יהפוך את הקנים וזה יהפוך את המלחמה למשהו שהיא לא הייתה עד עכשיו, אוקיי? ולכן, האם הן מצפות שישראל תגיב? יכול להיות שכן, אבל זה יהיה רק בשיחות סגורות כמובן. אתה לא תראה לעולם אף הצהרה אמירתית רשמית שקוראת לישראל להגיב, אבל אתה כן תראה גינויים חריפים מאוד. נזכיר שאנואר גרגש, יועצו הבכיר של נשיא איחוד האמירויות, מפרסם כל הזמן הצהרות נגד האיראנים, גם שמבהירות עד כמה האמירויות היא מדינה שלא תסבול תקיפות בשטחה, אבל בפועל אתה רואה ש... הדברים קצת השתנו בחודשים האחרונים, ואתה רואה שהאיראנים עושים דברים שהם מעולם לא עשו לפני כן, ואתה רואה שאם בנובמבר 25, נובמבר האחרון, הייתה תקיפה בדחיה בבירות שבה חוסה לרמטכ"ל חיזבאללה, הייתם עלי טבטבאי, שגם חיזבאללה לא הגיב על זה, וגם האיראנים לא הגיבו על זה. עכשיו אתה רואה שמתקיפה בדחיה שלא מחסלת אף אחד, פוגעת בתשתיות של חיזבאללה, בבונקר של חיזבאללה, האיראנים מגיבים. אתה רואה כאן שיכול להיות שיש כמה קלפים שהאיראנים הצליחו להשיג בחודשים האחרונים, לצערנו. כן, אני אומרת את זה בצער, לא ב...
10: כן, זה המצב כרגע. גילי כהן נמצאת איתנו על קו הטלפון?
11: כן, שלום.
10: שלום גילי, לילה טוב. לא יצאה עוד הודעה בעקבות השיחה של נתניהו עם טראמפ, אנחנו יודעים שהוא כרגע יושב עם בחירי מערכת הביטחון. ממה שאנחנו מבינים ככה בשעה, שעה וחצי האחרונות, גילי, טראמפ די נחוש להגיד לנתניהו סוג של דונט. האם את מתרשמת שבמערכת הישראלית מוכנים לתסריט כזה, נערכו למצב שבו אי אפשר יהיה להגיב כרגע, או שזה סוג של רם כיום, כרם ביום בהיר כרגע לאחר השיגורים לישראל?
11: תראה, אני באמת חושבת שקשה מאוד לדעת כרגע איך הדברים התגלגלו. טראמפ באמת עושה הרבה מאוד מאמץ כדי להראות עד כמה הוא אומר לנתניהו לא, כולל באותו אותם דברים שאומר ל-Financial Times, שהוא קובע, הוא קובע הכל, ונתניהו לא קובע. נקודת המוצא כרגע, אני חושבת, נוסחה הכי טוב בהודעת דובר צהל על הדברים של הרמטכ"ל, שאומר שצהל יקה בו יבוא עוצמה ברגע שינתן אור ירוק. אור ירוק לא ניתן. כרגע לפחות אנחנו לא, אני לא יודעת לומר על תקיפה שתצא לפועל בקרוב או משהו בסגנון הזה, אבל זה יכול לקרות. והעולם כולו קצת בעמדת המתנה. בסוף באמת נתניהו נמצא פה בין הפטיש לסדן, מצד אחד בין ההתחייבויות שלו ואפילו משמעויות. בסוף אי אפשר להקל ראש בעיניי במתקפה של 10 טילים, לא משנה, גם אם ממשיכים בשיטת טראמפ, כן, שהם לא הרגו אף אחד, הם היו יכולים להרוג. ו10 טילים בליסטיים משמעותיים. זה מצד אחד. ומן הצד השני, באמירות המאוד ברורות של טראמפ בעצמו, שישראל צריכה להבליג.
10: גילי, דיברו פה קודם גם שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית מייקל אורן וסגן פקד 8200 לשעבר אסף פיזר כהן, על כך שישראל יכולה לפעול גם בצורה חשאית. לא מחר בבוקר, ולא בצורה מה שנקרא קינטית של מטוסי קרב, אלא לגבות מחיר מאיראן, גם בלי לקחת אחריות בפעולות יותר חשאיות. האם זה משהו שפוליטית או ציבורית כאן בישראל, נתניהו יכול ללכת עליו מבלי לשלם מחיר, כאשר מה שנקרא גם אדם רותח וגם תחושת הגאווה נפגע, כאשר הכבוד שלנו יורים עלינו מאיראן ואנחנו לא מגיבים נפגע?
11: כן, תראה,
10: אני
11: חושב שזה באמת הנחה שאולי הייתה יכולה להתקיים בימים עברו לפני טוויטר, טרוץ ומנהיגים כמו טראמפ. אין ערך לתגובה למתקפה ישירה שנעשית באופן חשאי. גם לא אל מול מה שזה אומר כלפי, שוב, בוא נזכור, כן, האירוע הזה החל כאשר ישראל מגיבה קינטית בדחיה, בתגובה לירי קינטי לעבר יישובי הצפון. אז פתאום לעבור למסלול חשאי זה נדמה לי כמו משהו שלא סביר שיקרה בעת הזו, יכול להיות בהמשך, אתה יודע, מבחינת ביגר אלסוור כזה. אבל מה שלא קרה במשך שני עימותים ישירים משמעותיים, אחד נמשך 12 יום, השני 40 יום מול איראן, למה שהוא יקרה עכשיו, ביום החצי של עימות נוסף? כלומר, כרגע מה שמונע מישראל לתקוף את מה שהיא באמת רוצה זה דונלד טראמפ, והיא רוצה לתקוף את מתקני האנרגיה מתוך מחשבה שזה יעזור להקריס הפעם באמת את המשטר. לא קיבלו אישור מטראמפ לתקוף את זה עד אתה, וגם לא קיבלו אישור מטראמפ לתקוף באופן כללי באיראן. אז באמת הדילמה כרגע היא אצל מקבלי ההחלטות. נתניהו כאמור מכנס דיון ביטחוני כעת, ויכול שזה באמת ייקח כמה ימים, ויכול שאלו יהיו תקיפות מסוג מסוים, ויכול שנראה פה איזשהו מהלך אחר. כך או כך אנחנו קצת במלכודת, מלכודת שישראל נכנסה עליה, אתה יודע, האמירות האיראניות היו ברורות, נכנסה אליה מתוך נקודת מוצא שזה ממש תרחיש אפשרי.
10: גילי, אנחנו מדברים כאשר על השיגורים והאימות עכשיו מול חיזבאללה ואולי גם מול איראן, כאשר במקביל ישראל מנהלת שיחות עם ממשלת לבנון בוושינגטון כבר כמה וכמה סבבים, האם את מתרשמת שהשיחות האלה יכולות להוביל לאיזושהי הסכמה על מנגנון או דינמיקה אפקטיבית שתרסן את חיזבאללה? או שבסוף הלבנון היא מה שנקרא, סליחה, אבל זה שעה מאוחרת, אני מרשה לשים נורא נחמדים, אבל אין להם שום באמת יכולת לכפות על חיזבאללה שום דבר.
11: גם זה, אתה יודע, אני חושבת תלוי בעיקר בטראמפ. נשיא לבנון ההוא נסע בימים האחרונים מהלך מאוד משמעותי. פנה בכוונה דרך CNN, דרך טסטיאן אמנפור לקהל האמריקני, ואמר, תראו, אני ממש רוצה שיהיה עתיד טוב יותר. אבל איראן משחקת בקלפים במגרש הביתי שלי. וטראמפ מזכיר לפני כמה ימים, טען שהוא הצליח להביא את חיזבאללה להסכים, כן? בשיחות שלא כל כך ברור איך הם התקיימו, אם הם באמת התקיימו מול גורמים בחיזבאללה או רק באופן עקיף, אז בשורה התחתונה טראמפ טען שהוא כבר השיג את זה. אז יכול נשיא ארצות הברית, כמו שהוא אומר דונט לנתניהו, לומר yes we can לחיזבאללה, לבנון, לכל גורם שיכול להשפיע. אגב, באופן פרדוקסלי אולי, דווקא העובדה שטראמפ חוזר למסלול המסע ומתן, ואיראן רוצה לקרוך את לבנון בהפסקת האש הזו, יכול להיות שזה יביא איזשהו אופק או נתיב לפתרון הפלונטר הזה. אבל באמת מאוד, אני חושבת שהגענו לנקודה שבה אנחנו הולכים סחור סחור סביב הנקודה המשמעותית, שהיא בסוף את מי נתניהו מוכן להחזב כרגע. את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, או את מי שמצביעה והציבור הישראלי, מי שנתן לשמוע את ההבטחות בעת האחרונה. הרי בסוף אם ישראל אומרת שעל כל תקיפה של יישובי הצפון היא תתקוף בדחיה, אז על תקיפה של יישובי הצפון מאיראן היא לא יכולה להגיב ולא כלום. כלומר, ודאי שהיא יכולה, רק זה פשוט יהיה קצת ציני ועוד מילים שאולי אפשר לומר בשעה כזאת בשידור הטלוויזיה.
10: אגב, גילי, בהנחה שנגיד טראמפ נותן אור ירוק כזה, ואנחנו מגיבים מול איראן, ומחר כשחיזבאללה משגרת רקטות לתשובה הצפונה, אנחנו מתקיפים בדחיה. זה יפתור את המשבר כרגע בלבנון, את הנקודה הבאה אנחנו נמצאים בלבנון, עוד תקיפות בדחיה?
11: אתה שואל אותי, דעתי אישית לא, אבל כנראה שמי שהמליץ בדרג הביטחוני, שכן, לראיה, תקפנו היום בדחיה. האם תקיפות מן הסוג הזה יש, כאילו, ישמידו או ישנו משהו ברצון של חיזבאללה לשגר רקטות ורחפנים לעבר כוחות צה"ל שנמצאים בדרום לבנון או יישובי קו המגע? אני מסופקת. אגב, שים לב שהאיראנים מרחיבים קצת את רשימת הדרישות שלהם, כן? זה כבר לא של לא נתקוף בדחיה. וגם שנשיג את כוחותינו מדרום לבנון, וגם שלא נתקוף בצור, וגם כל מיני דרישות נוספות שאתה יודע, אולי מרגישים על הגל. אז בסוף לשיטת האיראנים זה חלק מהבעיה. כשכוחות צהל נמצאים שוב לשיטת האיראנים, כשכוחות צהל נמצאים במרחק של 8, 10, 12 קילומטר מקו הגבול הישראלי, זה כיבוש. וזה לא מקובל עליהם. ישראל אגב טוענת, פרסמנו את זה, אני חושבת, במהדורת שישי אצלך, שישראל טוענת שיש הבנה אמריקנית לכך שכוחות צה"ל יישארו באותה רצועת ביטחון מורחבת. וגם, זה מן הסתם משאיר את אופציית החיכוך, עדיין קיימת ורלוונטית.
10: גילי, לסיום, מה השתבש? יצאנו למבצע שהגעת הארי, ברגעים הראשונים זה היה נראה שאנחנו מנהלים את המהלכים במזרח התיכון. והגענו למצב 3 חודשים אחרי שאנחנו בפלונטר לא נורמלי. איפה לדעתך הייתה נקודת הכשל?
11: תראה, קצת מוקדם לי שנעשה את שלב הסיכומים, אבל בגדול, אני חושבת שאם גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי, המלחמות הללו הסתיימו בנקודה מאוד מאוד דומה, ללא סיכום, ללא הסכם, ללא תמונת מצב ברורה, זה מה שהפתח. בדרך כלל כשדברים מסתיימים, אתה יודע, אנלוגיות לדברים אחרים, כשדברים מסתיימים בנקודות לא ברורות ויש איזשהו ערפל כזה, אז הוא עדיין נשאר, וזה משאיר פתח לכל מיני דברים. אני יודע לי שזו אחת מהנקודות הבעייתיות, אבל שוב קשה להגיע לשלב הסיכומים, כשעוד לא במידה רבה, אתה יודע, זה כמו להרים קרן ולנגוח, אז במידה רבה עוד לא הגענו לשלב הזה.
10: נכון, אם כי זה שכנראה טראמפ הלך למבצע כזה בלי להבין שהאיראנים יכולים לסגור את מיצר הורמוז והוא יהיה תלוי לגמרי בהם בפתיחתו, שם הייתה כנראה איזה מיסקלקולציה באחד הצדים. ואולי זה אחד המקורות לפלונטר הזה. גילי כהן, נשחרר אותך בשלב הזה, בשעה המאוחרת הזאת, כתבתנו המדינית, תודה רבה גילי.
11: תודה.
10: רועי ינובסקי, רוצה לדבר איתך בכובע של מי שעשה הרבה מאוד ימי מילואים. גם בעזה, גם במקומות אחרים מאז 7 באוקטובר, וכמו שאנחנו רואים עכשיו, צבא המילואים לא הולך לקבל הקלות, אולי אפילו הלחץ יגבר. עד כמה אתה רואה בסביבה שלך, גם במילואים, גם באזרחות, מה שנקרא, את הנכונות, את ההבנה שאנחנו הולכים פה למעשה לעוד אולי חודשים רבים, אנחנו לא הולכים לצאת מלבנון מחר בבוקר.
4: קודם כל, דיברת על נכונות, אז בסופו של דבר אנשים מגיעים, כן? לא מגיעים באותם אחוזים מן הסתם, וכל הזמן צריך לרווח לאנשים את השירות במובן הזה, שזה כבר לא לחימה עצימה, שאנשים יכולים להגיע ולא לצאת כמעט הביתה, והם גם רתומים לאיזשהו אירוע כזה, ושמים את הדברים בצד, בסופו של דבר 3 שנים של שגרת לחימה, אז לאנשים יש את העסקים שלהם, את המשפחות שלהם, ואת הילדים, ואת הנשים, וכל האירוע הזה הוא אחר. זאת אומרת, אנשים יבואו, אנשים באים, להביא אותם הרבה יותר קשה, ולהביא אותם גם הרבה יותר לאורך זמן, אני מדבר גם בתור מפקד במילואים, כדי לגייס אותם למשימה הזאת, צריך לעשות יותר מאמצים, וגם לתת את התנאים הנכונים לאנשים, כדי שיוכלו לשמור על האיזון. אחת ההשפעות הכי מיידיות ונפוצות של מה שקורה בשגרת לחימה כזאת, זה חוסר הוודאות האדיר שנופל על הכתפיים של, של איש מילואים, וגם חוסר האחידות בין אנשי המילואים. זאת אומרת, שוב, בשנה, שנתיים הראשונות, היה גם איכשהו מובן גם, גם בתפיסה של, של, של, של אנשי המילואים, שנמצאים במלחימה עצימה, ויש הרבה מאוד בלטנים, לפעמים זה מהיום להיום, ודברים כאלה קורים. מה שקרה לצורך העניין ב-2026, שכל מילואיניק פחות או יותר קיבל איזשהו גרף שאפילו היה מתוכנן מראש, אומרים לך, לא יודע, מה אתה במרץ ואפריל תהיה בעזה, או ביולי ואוגוסט תהיה ביהודה ושומרון, 50 יום או 60 יום, שזה גם במחשבה של עולם המילואים זה אירוע מטורף, אבל זה היה עוד אירוע שהוא סביל מבחינת המילואיניק בימי מלחימה, לחימה כזאת, בסדר, אוקיי, יאללה, הולכים על זה, עושים את כל המאמצים והכל בסדר. מה שקרה ברגע שהתחילו הבלטמים, זאת אומרת, שהגעת הארי, הלחימה בלבנון, כל הגרף התהפך, מכיר חברים שהוקפצו מהרגע להרגע, לא יודע, חטיבת ביסלח, מילואימניקים מוקפצים מהרגע להרגע, אחרי שלוש התראות שבהתחלה מבוטלות, ואחר כך הם מגייסים אותה פעם ומבטלים, פתאום מוקפצים מהרגע להרגע ללבנון, לתקופה ארוכה, כולל הרבה מאוד סטודנטים בדיוק בזמן, בזמן הלימודים שלהם, שהרבה מאוד נדפקו, ועסקים ומשפחות, ופתאום ה-60 יום הופך להיות 90 יום ו-100 יום, ודחיות וכוננויות, זה, זה, זה, זה דברים ששוב, לאורך זמן, שוב, אנשים באים ויש נכונות, ואנחנו לא באיזשהו מצב של איזושהי קריסה, עולם המילואים חי וקיים, אבל הוא הפך להיות עולם מטולל ומטורף. אגב, תכף דוגמה סתם עליי, על החבר'ה שלי, היינו אמורים להיות, באיזה... איזו תעסוקה מסוימת ביולי-אוגוסט, משהו כזה, פתאום בין רגע זה הופך להיות מ-56 יום ל-100 יום, האזורים האלה, כאילו ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, משהו באזורים האלה, באזור השלושה חודשים, אמצע ספטמבר, אמצע דצמבר, באזור השלושה חודשים, כשבין לבין יש גם כוננות למקרה כזה. זאת אומרת, החבר'ה יודעים שאם האירוע הזה פה מסלים, אז הם יכולים לחשוב מהרגע להרגע להיות, להיות, להיות מוקפצים, זאת אומרת, הסבב שלהם מוקדם. תחשוב מה זה עושה סתם, אפילו בשעות האחרונות, שקצת התקלתי את החיילים, שיכול להיות שיהיה איזה משהו, סתם אני אומר במקרה שלי, אבל זה מקרה של כל מילואימניק. אז מן הסתם, אתה יודע, אנשים חיים, האישה של, של ההוא בחול, ובן אדם אחר נולדה לו תינוקת, ובן אדם אחר זה העסק שלו, ובסופו של דבר זה משהו שהוא נמשך כבר שלוש שנים. ההקרבה של מילואימניק בשנים האלה, זה משהו שהוא באמת בלתי נתפס. עכשיו, אני צופה פני עתיד, אני לא יודע איך הדבר הזה יהיה ב-2027, 2028, 2029, כשאנחנו עדיין לא התייצבנו על מה שחשבנו שהתייצבנו עליו, של באים למילואימניק בתחילת השנה, אומרים לו, אתה עכשיו תעשה את החודש, חודשיים קו בחודש כזה ובחודש מסוים, ואז המכונה עובדת גם אם זה קשה. פה זה משהו שהוא באמת דורש תפיסת עולם אחרת לגמרי, ואני לא יודע לתת לך את ההסברים איך זה עדיין עובד. עובדה שזה עדיין עובד. כמה התחולה יש לזה, אני לא יודע.
10: כן. תודה, רועי, בשלב הזה. חיליק סופר, איש פיקוד העורף, אני חוזר אליך. לילה מן הסתם לא פשוט, עברו הרבה מאוד אנשים בישראל שאין להם בדיוק מרחב מוגן בבית, או שהעבירו את הילדים לממד, או שצריכים להיות במרחק קבוע ממקלט כרגע. אנחנו יודעים לומר שבמידה וחלילה יהיה שיגורים מאיראן, תהיה לנו את ההתראה שהייתה בשאגת הארי, ההתראה המקדימה, שנותנת משהו כמו 7-8 דקות, כן, לפני ההזעקה?
6: קודם כל נגיד שבכל מקום יש מרחב מוגן. יש לנו מדרג של מרחבים מוגנים. לא, יש אנשים גם בעזרת בישראל, הרשויות המקומיות.
10: יש אנשים בישראל שבלילה, אם לא ישנים במקלט, אז הם נמצאים רחוק.
6: כן, מלכות. בגלל הנגישות. נכון, באוכלוסיות מיוחדות. אבל אני רוצה להגיד משהו. כאילו, אנחנו מדברים על מרחב מוגן, זה לא רק הממד או המקלט בבניין המשותף. יש גם מקלטים ציבוריים, ויש גם מחסות ציבוריים כמו חניונים תת-קרקעיים שאושרו על ידי פיקוד העורף והרשות המקומית, ויש גם כמובן עכשיו את המקלטים בבתי הספר, כי אין לימודים מחר, ולכן כל התשתיות האלה, גם הציבוריות, וצריך להגיד מילה טובה, גם לרשויות המקומיות, שנערכו והכינו את המרחבים המוגנים הציבוריים, כדי לצמצם באמת את לאנשים שאין להם ממד או מקלט בבניין, כדי שיוכלו להגיע אליהם. לעניין ההנחיה המקדימה, אז אנחנו מדברים על מספר דקות כאשר יש ירי מאיראן, לא תמיד זה יהיה, אבל ברוב המקרים אנחנו יודעים לתת את זה. ואותה הנחיה מקדימה, זה הזמן הזה, זה זמן שמאפשר לנו להגיע למרחב המוגן, שהוא הרבה יותר טוב ממה שיש לנו בבית. אם יש לנו ממד או מקלט, אז זה בסדר. למרות שמי שגר בקומה שמינית ויש לו מקלט, הוא צריך לרדת, להתחיל לרדת לכיוון המקלט כבר בהנחיה המקדימה. וכאשר הוא שומע את ההתראה, וההתראה הזאת מופצת בהרבה מאוד אמצעים, בצופרים, בפורטל החירום וביישומון של פיקוד העורף, נכנסים למרחב המוגן, וכמובן ממתינים עד להנחיית שחרור מפורשת של פיקוד העורף. אני אומר את הדברים האלה כי מאוד מאוד חשובים. קרה לנו הרבה הרבה מאוד מקרים שאנשים יצאו מהמרחב המוגן, לאחר מספר דקות שמעו פיצוצים או יירוטים וחשבו שנגמר האירוע, אז לא, אנחנו לא יוצאים, והיה לנו מקרה מאוד מצער בתל אביב, של אזרח שנכנס למקלט הציבורי, ויצא אחרי מספר דקות ונפגע מפצצת מצער או טיל מתפזר. חשוב מאוד, תקפידו על ההנחיות, הן מצילות חיים, וראינו את זה בהרבה הרבה מאוד אירועים.
4: יש לי שאלה לגבי מה שדיברת פה על פערי מיגון, ועבודה של הרשויות. אני לא יודע אם התשובה אצלך, אבל אני באמת רעננתי קצת את הזיכרון, קראתי עכשיו את התקציר של דוח מבקר המדינה מינואר, שדיבר על פחות או יותר 3 מיליון אנשים שיש להם פערי מיגון, ויש גם נתונים לגבי רשויות, חלק מהדברים אין מידע, באזור המרכז תוך 15-20% אם אנחנו מדברים על ערים כמו גבעתיים או חולון, וכמובן שבאזורים כמו הפזורה הבדואית ובחברה הערבית המצב הרבה יותר קשה. ויש שינויים בנתונים האלה מאז ינואר? אם היום יעשו את הבדיקה הזאת, זה יהיה הרבה פחות אנשים?
6: פערי המיגון זה תהליך שמצמצמים אותו, והוא הולך ונהיה קטן יותר, כי משנת 92 לא היה לנו ממדים. אז כל בניין חדש שנבנה, או בניין שנהרס ונבנה חדש תחתיו, אז יש לנו עוד מרחבים מוגנים, עוד ממדים וכולי. הפתרון המיידי בתקופה הזאת, זה אותם מרחבים מוגנים במרחב הציבורי, כמו אותם מקלטים, כמו אותם חניונים תת-קרקעיים, חניוני רכבת גם שנפתחו, הרכבת הקלה, וזו הדרך המהירה. אבל אני רוצה לומר משהו על מיגון, על מיגון. מיגון הוא לא רק מקלט או ממד או חניון תת-קרקעי. גם שאנחנו בשטח פתוח ונוסעים ברכב ושומעים את ההתרעה, ואין לנו זמן להיכנס ליישוב ולהתמגן שם, הצירה של הרכב בצד, יציאה חוצה מהרכב, שכיבה על הקרקע ולהגן על הראש בעזרת הידיים, מצמצם את הסיכון בלמעלה מ-90%, כי כשטיל או רקטה נופלת בסמיכות אלינו, אז הרסיסים וההדף עולים בצורה של 45 מעלות כלפי מעלה. כלומר, תמיד בכל מקום אפשר למצוא את המרחב המוגן הטוב ביותר ולצמצם את הסיכון. וגם במבנה שאין לנו מקלט או שאין לנו ממד, להיכנס לחדר המדרגות הפנימי, זה נותן מענה טוב מאוד. לא כמו הממד, אבל בהחלט משהו שהוא קרוב לזה.
4: השאלה אם כשאני קורא נתון של פערי מיגון, וזה לא צריך לתת תשובה, האם מדובר באותם אנשים שצריכים ללכת למקלט הציבורי כי אין להם מקלט משותף או פרטי או ממד, או שזה פער מיגון במובן הזה שהבן אדם גר רחוק מדי אפילו מאותו מקלט ציבורי.
6: כשמדברים על מיגון תקני בבניין, בדרך כלל זה ממד או ממק או מקלט בבניין.
4: על פערי מיגון מבחינת הרשויות. אם הרשות, אומרים שלרשות יש 15% אנשים שיש להם פערי מיגון, האם זה אנשים שאפילו שהם צריכים, מה שנקרא, לשפר את המיקום שלהם עוד לפני זה, או ש...
6: אם אנחנו מדברים על מיגון תקני, כן. אם מישהו יוצא מהבניין שלו, מהבית, מהדירה, או מהבניין, ויוצא למחסה ציבורי לצורך העניין, אז הוא משפר את המיגון, וזה אפשרי, בעיקר בירי מאזורים רחוקים, שיש לנו את ההנחיה המקדימה, למרות שלאחרונה, גם מלבנון, לא תמיד אנחנו נוכל, אבל גם ניתן הנחיה מקדימה גם מלבנון, אני עוד פעם...

0: המסר די ברור ממה שטראמפ נכנס לשיחה, כלומר בקשה מישראל שלא להגיב, ונראה לפחות במבחן התוצאה, או לפחות בשעה האחרונה, שישראל עדיין לא הגיבה, אז שאנחנו לא מדברים פה על איזושהי תגובה שאמורה להיות חזקה או מיידית, זה קצת בתחום הספקולציה, אבל זו ההנחה הכללית, וגם בתקשורת האמריקנית מתייחסים לזה בגדול כך שטראמפ בגדול שוב לחץ על הבלמים, וכנראה שישראל מתיישרת במידה זו או אחרת.
1: ולטראמפ לכאורה, דיברנו על זה בשיחה הקודמת בנגיעה, לכאורה יש לטראמפ טיעון הגיוני, היה דיווח שהפקיסטנים אומרים שההסכם ממש קרוב, לא נשארו הרבה נקודות מחלוקת, וטראמפ לכאורה יכול להגיד, תשמע, נתניהו, בטח קורא לו ביבי שלא כמוני, יש לי עוד כמה ימים מונדיאל, אני רגע לפני חתימת הסכם, בוא תיקח כמה ימים, תתאפק, ונראה אם יש הסכם ונסגור את האירוע, ולזה קשה מאוד לראש ממשלה הישראלי להתנגד.
0: אבל זה יותר מזה, זה לא רק תעשה לי טובה ותחכה עם המתקפה או אל תגיב. יש היגיון יותר עמוק מאחורי זה, וזה להגיד לישראל, תשמעו, כל השנים אתם אומרים לנו איראן היא איום קיומי, הגרעין האיראני הוא איום קיומי. אני נמצא פה אסף הסכם, שלפי השיטה של טראמפ הוא הסכם היסטורי, שאמור לטפל בבעיית הגרעין של איראן, ואפשר להסכים או לא, אבל הוא יכול בקלות להגיד לנתניהו, מה בוער לך עכשיו להגיב? תן לי פה כמה ימים, אני סוגר לך עסקה שתפתור את הבעיה שבגללה מלכתחילה פתחנו במלחמה הזאת. ההתעקשות להגיב עכשיו לא תסגיע, אולי אפילו תחבל להגיע לזה, וצריך לשים לב, ואתה ציינת את זה גם קודם. העובדה הזאת שטראמפ כל הזמן מדבר על זה שהוא לא רוצה לגמור את המלחמה בלי להבטיח את הנושא הגרעיני. עכשיו, יכול להיות שהוא יבטיח את זה בצורה יותר טובה או פחות טובה, אבל לשיטתו הוא כן מתכוון לעשות את זה, וזה מסר חשוב גם לנתניהו, שאומר, אתה יכול להגיב עכשיו, ואז מבחינת המאצ'ו האזורי אתה יוצא בסדר, או שאתה יכול לחכות ולתת לנו, אולי אפשר לקרוא לזה המבוגרים או האחראים בחדר, לטפל בעניין בצורה יותר משמעותית על ידי מסע ומתן, ותקבל תוצאות ארוכות טווח, לא רק איזשהו סיפוק מיידי.
1: נתן, עד כמה עדיין יש בכלל קשב בקרב הרחוב האמריקני, דעת הקהל באמריקה, לצד של ישראל בסיפור? אם אתה עכשיו יוצא לרחוב, בוושינגטון, במרילנד, איפה שאתה נמצא, ואומר, תשמעו, חיזבאללה יורה לנו רחפני נפץ, אז אנחנו חייבים להגיב, ועכשיו איראן משגרת עלינו טילים כי הגבנו על רחפני הנפץ ועל ירי ליישובי הצפון שלנו. זה בכלל נופל על אוזניים קשובות אצל האמריקני הממוצע במרכאות, או שזה כמו לדבר סינית והם לא מבינים בכלל לבה אנחנו יורים.
0: תראה, אני חושב שהם יכולים להבין, ואני חושב שיש איזושהי מידה של אמפתיה בנושא הזה. זה יש גם חלוקה פוליטית כמובן, וישראל הפכה להיות מותג כל כך רעיל, שגם כשישראל באמת נמצאת תחת מתקפה, היא מתקשה יותר לקבל איזושהי תמיכה. אבל אני חושב שבגדול, הרעיון הזה שישראל נמצאת תחת מתקפה, שאיראן היא השחקן הרע באזור, שחיזבאללה הוא ארגון טרור, כל הדברים האלה מוכרים ומקובלים בארצות הברית. אני חושב שלו אותו אדם מן הרחוב, אמריקאי ממוצע דמיוני שאתה מדבר עליו, היה נשאל את זה, היה אומר, הכל סבבה, אבל איך זה נוגע אליי? למה שלחתם את נוסעות המטוסים שלי לשם? למה החיילים שלנו שם? למה מחירי הדלק שלי עולים? למה התקציב הממשלתי שלי עכשיו מוקדש למלחמה הזאת? אין בעיה, אם ישראל רוצה להילחם בחיזבאללה, זה נורא נחמד. זה לא קשור לאמריקני היומיומי. וזה מחזיר אותנו להתחלה של המלחמה הזאת, לעובדה שטראמפ מעולם לא סיפר לציבור האמריקני למה חשוב לארצות הברית לצאת למלחמה הזאת. הוא עשה את זה אחר כך ובצורה לא הכי משכנעת בעולם. ומה שהם זוכרים לו בעיקר זה שהוא הנשיא שאמר, אנחנו לא נפתח במלחמות זרות, ולמה אתה עושה את זה עכשיו? כך שגם אלה שיש להם סימפתיה לישראל, וגם אלה שיש להם הבנה לישראל, אין להם כל כך הבנה למה ארצות הברית צריכה להיכנס לעניין הזה. מעניין אהב לראות היום שודר הרעיון של טראמפ עם NBC, עם התוכנית פגוש את העיתונות ברשת NBC, רעיון אגב שהסתיים בצעקות ובסערה, אבל בחלק ממנו שעסק באיראן, המראיינת לחצה עליו ואמרה, אבל אתה אמרת שלא תפתח במלחמות, למה אתה עושה את זה? וטראמפ באמת התרגז, כי הוא מתקשה להעביר את המסר הזה לציבור האמריקני, הוא אמר, לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לחשוב על טובת העולם, זה

0: על כולנו, עצם העובדה שהשאלה הזאת עדיין קיימת, מראה בדיוק איפה הציבור האמריקני עומד. לא מעניין אותה מלחמה שמתרחשת במקום רחוק בין שתי מדינות אחרות.
1: אגב, במובן שלנו של ישראל, עזוב אותך עכשיו חלוקה פוליטית גם פה בישראל, זה לא חדשות טובות. מכיוון שבסופו של דבר אנחנו חיים באזור בסכסוך, שעדיין אין לו פתרון, ואנחנו צריכים את המעצמה האמריקנית, ודעת קהל אמריקנית שפשוט סולדת מכל מהלך צבאי, לא חדשות טובות פה למדינת ישראל.
0: בוודאי שלא, וגם יש כאן, מה שיותר מדהיג זה שיש כאן התחברות של אגפים שונים במפה הפוליטית האמריקנית. יש את ההתחזקות של האגף השמרני הזה, הבדלני במאגה, שאומר, אנחנו לא רוצים שום דבר. כל דולר וכל סנט שאנחנו מוצאים צריך להיות למען ארצות הברית פנימה, לא לטובת מדינות בעולם, לא מעניין אותנו להתערב שם. יש את האגף השמאלי שהולך ומתחזק בצד הדמוקרטי. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה לצאת למלחמות שרק נועדו לעזור לישראל. ותסתכל גם מה קורה בקונגרס. יותר ויותר אנשים שם מדברים על כך שצריך להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל, כלומר להפסיק לממן את הסיוע הצבאי לישראל, לא בהכרח להפסיק למכור נשק. יש כאלה שאומרים צריך יותר בקרה ויותר הגבלות על מה שישראל מקבלת צבאית, כך שהתרחיש העתידי או הצפי של ישראל לגבי מה שצפוי בעתיד, בין אם זה יהיה המשך של ממשל טראמפ או ממשל אחר דמוקרטי שיבוא אחריו, הצפי הזה הוא לא טוב מבחינת ישראל, גם במובן הזה שיותר קשה לה עכשיו להסביר את הצורך, וגם בגלל שהיא צריכה להיאבק ביותר חזיתות בתוך ארצות הברית כדי לשכנע אותם. הסיפור הזה, שמשך שנים ישראל הייתה אומרת לאנשים, תארו לעצמכם שניו ג'רזי הייתה מפציצה את ניו יורק, האם לא הייתם מגיבים, תארו לעצמכם שמקסיקו הייתה יורה טילים, האם לא... הסיפורים האלה הם חלק מהעבר. ישראל עכשיו היא מותג רעיל, והמלחמה הזאת היא מלחמה מסובכת ששמים אותה על אותו מדף של עיראק ושל וייטנאם, ולכן יש מעט מאוד סימפתיה לרעיון הזה.
1: תודה רבה. נתן גוטמן בוושינגטון, לקראת שעה 2 כאן בישראל, כאשר טראמפ מסיים את השיחה עם נתניהו, ככל הנראה, בלי אור ירוק לישראל. אנחנו לפני סיום המשדר המיוחד הזה שלנו כאן, כמה מילים לסיכום, רועי ינובסקי, המצב הצפוי בישראל כאן בעורף מחר.
2: ככה, אז קודם כל, אנחנו נמצאים במצב של משק פתוח, עם הנחיות יחסית מינוריות, כבר ניגע בהן, לצד העובדה שאין לימודים. אז מצד אחד יש דריכות, גם מבחינת הרשויות המקומיות, גם מבחינת המשטרה, כיבוי מד"א, מצד שני, שגרת חיים ממשיכה כרגיל מלבד לימודים. לימודים לא יהיו מחר, בכל חווי הארץ גם לא למידה מרחוק. מבחינת הנחיות במקומות עבודה, אז המשק פתוח כרגיל, וכמובן מקומות שיש בהם מרחב מיגון תקני, כשיש הנחיה לגבי התקהלות, 200 בשטח פתוח ו-500 בשטח בנוי מיגון תקני, נתב"ג עדיין פתוח, זה כרגע תמונת המצב.
1: שלי טפירו במוקד מגן דוד אדום ברמלה, כמובן. שלי, סיכום כן. שלך נכון לעכשיו.
3: כן, אז 4 שעות עברו מאז הירי מאיראן, וכאן במוקד מגן דוד אדום, למעט דיווח שהתקבל בסמוך מאוד לאותו ירי על 3 פצועים, בהם אישה בת 79 במצב בינוני, כתוצאה מכך שהיא נכבלה בדרך למרחב המוגן, יחד עם 2 אנשים נוספים שנפצעו קל. אז כאמור, למעט אותו דיווח שקט אך דרוך, כל הכוננים, כל המסכים כאן מסביבי כמובן עוקבים בדריכות בלילה הזה, וגם בהמשך לדיווח של רועי באולפן, גם במערכת בתי המשפט הוכרז על מצב חירום, קרי מתנהלים רק דיונים דחופים ביותר, כל שאר הדיונים מבוטלים, לרבות עדותו של ראש הממשלה נתניהו, שהייתה צפויה להתחדש בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אבל נוכח הנסיבות, גם היא לא תתקיים מחר.
1: תודה רבה, שלי טפירו במוקד מגן דוד אדום. לילה טוב, שלי. סיכום שלך, חיליק סופר, איש פיקוד העורף, כאשר אנחנו בלילה מתוח, עם אפשרות אפילו לשיגורים לעבר ישראל והנחיות פיקוד העורף, בהתאם.
4: נכון מאוד, בהמשך לדיווח של כתבתכם שלי ממוקד מדע לגבי הפצועים. צריך לזכור, יש לנו הרבה מאוד פצועים כתוצאה מחבלות בדרך למרחבים המוגנים, ולכן חשוב להיערך כבר עכשיו, לפנות חפצים בדרך למרחב המוגן, להשאיר את האור דולק, הפעולות האלה פשוטות, הן מצילות חיים, ואנחנו צריכים להיערך, כי בכל רגע נתון אנחנו גם יכולים לקבל התראה, וצריך לדעת כיצד לפעול, פעולות פשוטות שמצילות חיים.
1: חיליק סופר, תודה רבה. תודה רבה גם לך, אנסטסיה סטוקנוב, רועי ינובסקי. תודה רבה. כאן אנחנו מסיימים את המשדר המיוחד שלנו. כאן חדשות ממשיכה לעדכן בכל הפלטפורמות שלנו, בדיגיטל, ברדיו, וגם כאן, בטלוויזיה, לעדכן.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת התייעצות ביטחונית לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו. לפני זמן קצר אמר טראמפ לפייננשל טיימס כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו. המתקפה האיראנית לא שינתה את רצוני להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר טראמפ והוסיף כי אם העסקה תיכשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן, אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר הלילה בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל, צה"ל יכה באויב בעוצמה. ברגע שיינתן, אור ירוק. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
2: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
1: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צה"ל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא יתקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם. במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות מתקיימות כסדרן. אם יהיה שינוי, יימסר עדכון לציבור. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן פועלות כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו מקיים הלילה התייעצות ביטחונית לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו. הנשיא טראמפ אמר כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו. המתקפה האיראנית לא שינתה את רצוני להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר טראמפ ל-Financial Times. הוא הוסיף כי אם העסקה תיקשל, ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. מוסדות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא יתקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם. במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו מחר בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. שוב רצח בחברה הערבית. בכפר מושריפה שבמועצה המקומית מעלה עירון, נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן, נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: כולם עם ג' וג'
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: גימל. עורך יוסף כהנא.